0: brannen slukt, melder brannvesenet. Det ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært I 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nyttet høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
1: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
2: Når det kommer, begynner å komme opp I over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
3: Finansminister Jens Stoltenberg ble I vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. April. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet I Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner I måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
4: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
3: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
0: Vi hørte også Helge Berg I Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. I dag, tirsdag, skal Kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814 to ganger og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det som skal. Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke ham for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duan Kef Day Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under tre timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpne og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Både dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegger eid til grunnloven I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Fire personer flognet til sykehus med røykskader etter en brand på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Branden sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldt om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 saknet etter flaum- og jordskredskatastrofen som råket landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleier som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saken, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepte etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mistet livet i selve hovedstaden, medan en person var drepen i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.

0: 3. Her er NRK Nyheter klokka 6. Oppslutninga om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinga fra Norstat. Undersøkinga gjort nå I helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinga spesiell.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte I en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 I dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann I et leilighetsbygg I Tvedestrand I Agder I natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet I byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drepne etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep og ba innbyggerne om å søke dekning I tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjenglederen Duane Cafe D. Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. USMIA skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Martin og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha på den her tirsdagen, og ikke minst høstens første dag.
2: Det offisielt høst.
1: Det offisielt høst, autumn, hva det man kaller, andre tøysete ord?
2: Ikke spring, autumn. Fall, ja.
1: Hvordan, hva tankene dine rundt denne høsten? Går du inn med et nytt giv, eller tror du du blir å få høstdepresjon?
2: Du, jeg kjente allerede på høstdepresjonen i går tidlig.
1: Nei.
2: Men jeg tenker høsten er også egentlig en ganske koselig tid. Mm-hmm. Jeg snakket med min bestevenninne i går og var litt sånn, det er litt deilig med høst, det er litt deilig med regn, og ha en unnskyldning til å ikke finne på noe.
1: Ja, ikke sant? Tenne litt lys, kanskje, det blir mørkt ute.
2: Ja, litt performative, synes jeg, å tenne lys.
1: Men, du synes det?
2: Ja, men jeg liker det også, men jeg bare gjør det så sjelden. Og så kommer jeg på at, det er jo en mulighet, liksom. Det går jo an å tenne lys, og så blir jeg litt sånn, det kan man gjøre litt oftere. Nei, tenner du mye lys?
1: Nei, jeg skulle akkurat si da, at det er jo ikke jeg som tenner lys i heimen, det er fruen som tar seg av, da skal jeg si.
2: Ja, men dere tenner på lys hjemme?
1: Vi tenner på lys hjemme for å få litt hyggeligere stemning til høsten og den slags. Jeg vet ikke, Jonas slår meg heller kanskje ikke som den fyren som tenner så veldig mange lys hjemme på høsten.
3: Nei.
1: Det er vel noen artikler på det her, nå skal ikke jeg bare dreke forskning ut av det, men på at det ikke er helt heldig på lungene.
3: Jeg får vondt i hodet, Serenius.
1: Ja, du gjør det.
3: Ja.
2: Og det også er litt performative.
1: Men du må ikke
3: er det performative?
2: Ja, du også enig sånn, kan du slutte å ta på så mye parfym i gangene?
3: Nei, det er ikke.
2: Jeg får så vondt i hodet.
1: Men det er klart, Jonas, når du henger over stearinlyset og så er det klart du blir litt suset.
3: Dårlig ventilert rom.
1: At
3: det bare blir sterin.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg elsker sterinlyset.
1: Men høsten er over oss. Det er mye å glede seg til. Du sør på, hva ser du frem til enten med dagen i dag, eller høsten som nå er over oss? Ta og send oss en melding i appen NRK Radio, så kan vi glede oss sammen.
2: Ja, del med oss!
1: Ja, del

0: Miley Cyrus.
1: Middag Skype på P3, som du på du gleder deg til i dag. Meld oss i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
2: Det har Kristi gjort, som skal til syden, altså. Skriver god morgen. Tanken på at høsten kommet allerede trasig. Fordi de faen ikke har sommer enda. Men han skal reise i Ayia Napa med verdens beste gjeng 25. september, så det gledes. Kristi fra Ørnes.
3: Altså, Ayia Napa, har dere vært der?
2: Nei.
3: Ja. Ja, fordi, ja, selvfølgelig har du vært der.
1: Jo. Men jeg skjønner ikke ditt hatforhold mot Ayia Napa.
3: Nei, det er ikke noe hat, men jeg bruker bare Ayia Napa som en slags beskrivelse på et sted hvor alt gått ad undas, hvis du skjønner.
1: Men ikke det Sunny Beach?
3: Ja, men sant, bare det at du vet nyansene her.
2: Ja, jeg har mine fordommer mot Ayia Napa, for jeg hadde en kompisgjeng som kom hjem fra Ayia Napa en gang, og det eneste de sang var Ayia, Ayia, Ayia fucking Napa. Fikk jeg så ikk.
3: Vet du hva, Christer, kos deg. Vi håper du sønger også når du kommer hjem derfra.
2: Ja, Anna også skal til Albanien, dere. Hun og mannen klare til å reise til Albania. Gleder seg så mye, og det tror jeg på. Altså, for en sydengjeng vi har i innboksen i dag.
3: Ja, det er deilig.
1: Albania er ikke det. Det bruker jeg om sånn Ayia Napa.
2: Du, Albania er så up and coming at de har ikke rukket å bli Ayia Napa enda.
1: Mamma ble forsøkt kidnappet en taxichauffør siden du var der. Det er en veldig rart stemning.
3: Ja, vær forsiktig. Anna, kos dere, men vær forsiktig med taxien, tenker bare.
1: Veldig forsiktig.
3: Veldig forsiktig. Craig er også med i innboksen. Morgen, morgen. Han legger til at han, i likhet med Jonas, får hodet pina av stearinlys, får også litt tårer i øynene av telys.
1: Blir rørt
3: av det, vet du. Gleder seg uansett å starte en ny jobbuke som skal være helt til søndag.
2: Oi, oi, oi. Det er lang uke.
3: Det er lang uke.
2: Kan jeg stille et spørsmål? Hva er forskjellen på stearinlys og telys? Er ikke det bare det samme? Eller er telys bare i en sølv?
3: Ja, telys er de der små, ja.
2: Ja, ja, men det er fortsatt stearin.
3: Ja, det er stearin oppi der.
1: Ja, ja.
3: Det er ikke te de fyrer på.
1: Det er samme funksjonen, ja. Matheus er for så vidt glad for at det blir litt mørkere fremover, og det er på grunn av valget av gardiner på soverommet. Nå blir det faktisk lettere å sovne når det blir mørkt. Ja, det,
3: husker jeg når jeg bodde i Tromsø, når mørketida kom, så var jeg sånn den første uka, så var jeg sånn, ah, jeg har digg nå, jeg har ikke lyst hele tida ute. Så går det en uke, og så er du kjempeleide for at det er mørkt hele tida. Så kos deg denne uka, Mathias. Ja,
1: starten, alltid den fineste.

0: Jeg lurer på om det har skjedd noe gærent med innboksen, eller om det bare er meg. Det er mange som, det, altså det er mange som skriver det samme nå. Vi kan starte med for eksempel Marianne. Til ribba i jula har vi alltid potetgull. Anbefales. Vilje skriver, vi har alltid potetgull til julemiddagen. Det er en must have. Maiken, vi har alltid riflet salt og pepperpotetgull til julemiddag. Helt nydelig med brunsesopp.
1: Certified halal julemiddag.
0: Men er, dette høres ut som folk som sånn, jeg vil ikke ha potet, mamma. Gi meg potetgull i stedet. Og så har det bare blitt sånn.
1: Jo, men hvis det på et tidspunkt hvor man kan være litt sånn, man gir faen i kostholdet, så er det jo jul da.
0: Jo, jo, men du får jo allerede, hvis du har det til ribbe som bare er 50% salt, så tenker du, vet du hva? Vet du hva denne retten mangler?
1: Det er jo bacon.
0: Vet du hva? Nei, vet du hva? Når jeg smakker litt på den salte ribba vår, vet du hva jeg synes det mangler oppi her? Salt!
1: Vet du hva jeg synes mangler da til pinnekjøttet? Det salteste kjøttet på jord?
0: Salt! Det er noe som skurrer, ok?
2: Nei, men kanskje Frida har svaret her, fordi hun så alltid for seg at dette var en 80-tallsgreie. Mm. Sånn potetgull kom til Norge, og de voksne visste ikke hva de skulle gjøre med det, så de prøvde å ha det som tilbehør til middag.
1: Jeg synes det en god working theory, altså.
2: Ja, absolutt.
0: Litt som jeg så nettopp en gammel svensk video fra sånn 60-tallet om en fyr som da skulle introdusere taco til svenskene. Det var ikke taco. Han bare hadde funnet på noe som kunne vært litt taco, liksom. Ja. Og de puttet opp i alt mulig rart som de hadde i Sverige.
1: Jeg savnet litt den tiden, skulle jeg si. Jeg var jo ikke
2: på født 80-tallet.
1: Da. Ja, men jeg føler seg som på et tidspunkt på matveien, så bare de ga så faen. De bare prøvde alt. Sånn, så hadde du lansert kabaret i dag, folk hadde jo vært sånn, hva i helvete? Hva mener du med at du har puttet ræk og egg i gelé?
2: Ja, nå har Jonas reist deg opp. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Marianne, jeg tror Marianne Rage beter meg på ekte.
2: Få høre.
0: Vi har potet i tillegg til potetgullet.
2: Jeg synes ikke det, synes ikke det er så sykt.
0: Hva er funksjonen til potetgullet? Skal det være som sprøløk? Liksom?
2: Nei, men du, poteten er myk. Altså den kokte poteten, eller potetmosen, eller hva enn der. Og potetgullet er crisp.
0: Ja, sutt på potetkull, så blir det mykt og fint, ja.
1: Faen, Jonas.
0: Ja, det er
1: hvorfor er du så... Har du aksja i antipotetskull? Har du aksja i frukt og grønt? Bana, nei. Eller hva faen
0: er
1: det foregår? Men
0: jeg er såpass på nipp allerede til å få forferdelige blodårer. Jeg trenger ikke mer inspirasjon til å gjøre julemiddagen mindre sunn enn alle der.
2: Drikk litt B-frityr over, bro.
0: Nei!

0: Jenny med Less Than a Lover fikk du i Petremorgen. Vi tar imot med den største takk et forslag til dagens allsang. Hvis du har en sang som maks 25 år gammel, som får folk i godt humør, og som ikke minst har en allsangfaktor, da sender du den til Petremorgen i appen NRK Radio. Og nei, dette ikke tida for å brife, se hva jeg kan. Nå skal du finne den låta som flest mulig kjenner til. Remy Wolf med Soup kommer også etter NRK Nyheter klokka 7.
1: Og vi starter med Kongehuset. Og i dag skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. I Norge er det sånn at kronprinsen eller kronprinsessen automatisk blir monark når den sittende monarken dør, så vi har ikke noe sånn offisiell kroning. Kong Harald døde på fredag, og kong Håkon tok over som monark, men likevel så skal denne eden avlegges. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier mer om hva den faktisk går ut på.
2: Hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke er en motsetning mellom å ha demokrati og monarki. Så det blir en historisk dag som er viktig for nasjonen Norge.
1: Både dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede på Stortinget når eden avlegges klokken 13. Minst fire personer døde etter nye angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Tre av de døde mistet livet i den ukrainske hovedstaden, mens en annen ble drept rett utenfor byen. Reporter Andreas Krantz sa at det ble hørt kraftige eksplosjoner i byen like etter midnatt.
3: Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
1: Så skal det handle om han karen her. For Dwayne Keith D. Davis ble i natt dømt for organisert og skaffet våpen i drapet på Tupac Shakur. Rapperen ble drept i 1996, og hvem som sto bak har siden den gang vært et mysterie frem til Davis ble arrestert i 2023. Drapet skal ha blitt bestilt etter en krangel på et kasino i Las Vegas samme kveld. Selv om Davis tidligere har snakket i detalj om hendelsen, så nekter han for at han skyldig. Nå kan han få livstid i fengsel. Det var NRK Nyheter det. Da gjenstår det bare å si ytterligere god morgen til Petremorgen.
0: Ytterligere god morgen. Ytterligere god morgen.
4: Mer enn vi allerede har sagt. Takk skal du ha.
0: Det var bedre at du sa ytterligere god morgen enn den vitsen jeg var forberedt på, som du sa i sted om Tupac.
1: Ja, jeg sa ikke noe vits.
0: Nei, jeg
1: tuller. Det skal skje på meg.
0: Nei, jeg bare tuller.
5: Godt levert nyheter.
0: Ja. Jeg hadde en vits som var veldig stygg, faktisk.
4: Han hadde ikke det.
0: Jeg bare tuller. Remy Wolf nå i Petremorgen, der er super.

0: Dagens allsang på P3 bestemt av Maiken, Gavin DeGraw, I don't wanna be.
1: For et tid tilbake så fikk jeg litt sånn oppheng i sånn gammel spillkonsol, altså sånn Nintendo DS, husker dere det?
2: Mm-hmm. Ja!
1: Ja, ikke sant? Så jeg har gamet litt på det, koset med meg da, og så oppdaget jeg etter hvert at på diverse, ja på Finn og på nettet og sånn, så en del av de spillene, selv om de ganske gamle, så de ganske dyr. Ja. Og jeg så før med at det var litt sånn loppemarked-aktig greie, at de kostet sikkert ikke så mye, men særlig sånn typ gamle Pokémon-spill og sånn, kostet godt over 1000 kroner. Hæ? Ja.
2: Unnskyld, jeg skrek.
1: Ja, det, var, det går bra.
2: Jeg trodde det skulle koste maks sånn 50 kroner.
1: Sant, det var det jeg også trodde. Og da var jeg liksom, oi, hva faen jeg foregår her? Så var jeg bladd litt på Finn, og så ser jeg jo at det virker som en del har fått det her med seg, men ikke alle
0: Nei.
1: Har fått det med seg. Og da la jeg en liten plan i hodet mitt, som jeg nå straks har gjennomført. Jeg la inn en bestilling på en gammel sånn Nintendo-konsol i går. Jeg fikk den. Den er blitt sendt nå i posten, så jeg ventet på den. Og jeg betalte noen hundre lapper for den. For det var åpenbart noen som bare ville bli kvittet.
2: Henning?
1: Og så er tanken min at jeg trenger jo ikke den. Men jeg kan vaske han og stelle han i stand, og så selge han videre.
0: Ja.
1: Er da uetisk?
0: Mm. Fordi, altså, ja, fordi du nå tenker at du stjæler pengene som de kanskje burde ha tatt.
1: På sett og vis, ja. Fordi her er åpenbart noen som ikke helt vet hva de har solgt er verdt. Og det er ikke sånn, altså jeg har jo betalt noen hundre lapper. Det har jeg. Men jeg kommer nok til å tjene noen hundre lapper når jeg da selger den videre.
2: Altså mitt etiske hjerte sier, det her er ikke bra.
1: Nei.
2: Men, don't hate the player, hate the game.
0: Hat Pokémon.
1: Hat Pokémon.
2: Nei, men jeg tenker sånn, helt ærlig, det er sånn her verden er. Vi lever i en kynisk verden, og da kan du like gjerne være litt kynisk du også.
1: For jeg har jo gjort det før på Finn med typ møbler og sånn, at jeg har kjøpt til å si et gammelt spisebord, ikke sant? Og så viste det seg at særlig når man er i midten av Oslo, så er den type gamle spisebord betraktelig mer ettertraktet da, enn det typ ute i Kjongsfjord. Ja. Så da fikk jeg selv da for mer enn jeg betalt i første omgang.
2: Mm.
1: Og da fikk jeg også en sånn følelse som, er det litt dårlig gjort?
2: Ja, men hvis du tenker bruktbutikker, så selger de nok for mye dyrere enn det egentlig har vært der også.
1: Ja, det
2: så
1: sant.
2: Du gjør ikke noe annet annerledes enn andre.
1: Enn bruktbutikkene.
0: Funker ikke sånne der mobilreturordninger også litt på denne måten? Send inn mobilen til oss, så får du 100 kroner avslag, og så selger de den for mye mer etterpå.
1: Og ja, da ser greia.
0: Ja, gjør de ikke det da?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg bare mistenker at det er sånn en scammen fungerer. Ja. At folk gjør dette over en lav sko?
1: Ja, nei, så jeg hadde lyst til å spørre det som jeg hører på. Er det uetisk å kjøpe noe billig, og så selge det dyrere? og så håper jeg jo at svaret er nei. Men jeg vil at du skal svare ærlig i meldingen.
2: Ja, svar ærlig.
0: For det er ikke for sent å stoppe deg.
1: Nei.
0: Nei, ikke sant?
1: Det er ikke det.

0: Er det innenfor å kjøpe noe brukt billig, og så selge det dyrere, eller er det fullstendig uetisk, lurer Henning på, etter å ha kjøpt seg noe Nintendo-greier?
1: Ja, en spillkonsol.
0: Ja. Og skal selge det videre for en dyrere penge.
2: Ja, Charlotte mener at det helt alminnelig business. Ingen som ikke gjør det. Craig mener at det selvfølgelig lov, la kapitalismen råde. Nei, men det ikke noe feil med å tjene litt penger, så lenge du ikke selger noe som tydelig ødelagt.
1: Mm. Nei, og det har jeg ingen planer om. Nei. Må legges til.
2: Det må være helt altså,
1: etisk. Jeg har ingen planer om å knuse maskinen, og så selge den videre med bilder tatt før knusing.
0: Kristianne skriver, ja, jeg synes det litt uetisk. Den måten å gjøre det på med på press og prisene. Selv om det mange andre som kyniske, så trenger man ikke ta del i det, og dermed legitimere det. Og så skriver Ida, Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjennomfør det. Hvis det at du ikke tør det, spørsmålet.
1: Ja, det synes jeg gøy. Ikke gjør det, ikke gjør det, ikke gjennomfør det.
0: Ja. Men så har du da folk som for eksempel Mikael, som skriver. Dette det mange som gjør med både små ting som leker, konsoler, møbler og så videre, men, som jeg ikke tenkte på i sted, men som jo det helt åpenbare, folk gjør dette med bolig. Og med bil,
1: ja.
0: I den større skala.
1: Ja, faktisk.
0: Da snakker vi om 100 000, kanskje til og med millionklassen, hvis man helt gæren.
1: Ja.
0: Mikael selv bruker noen timer i uka på å finne gode kjøp, som han vet gir avkastning i de rette kanalene, skriver han. Får da sideinntekt på mellom, hold deg fast, 5 000 og 15 000 i måneden.
1: Oi!
0: Alt etter hva man finner der ute. Så dette kan jo på ekte bli...
1: Ja,
0: så når du eventuelt etter hvert da får fyken herfra, skjer vel snart.
1: Skjer vel farlig snart.
0: Så er det jo fint å ha en sideøsten på gang.
1: Men jeg synes særlig det med bolig synes jeg et godt eksempel, for det jo på en måte grunnen til at folk kjøper bolig, grunnen til at folk vil inn på boligmarkedet, jo fordi de vet at dette skal jeg selge senere, på en måte.
2: Ja, men det også ofte når du sier at man selger mye dyrere, så det ofte også at man kanskje har pusset opp og gjort forbedret produktet, ikke sant? Og derfor kan man selge det dyrere.
1: Ja. Ok, Arin, du har kjøpt leilighet. Hvor mye tror du du kommer til å pusse opp før du selger den?
2: Hvis jeg skal bo i den selv, så kommer jeg til å pusse den blitt, så tror jeg, enda litt på kjøkkenet.
1: Skal du bo der selv?
2: Jeg har ikke plan om det med det første.
0: Nei, sant. Det skal bli et kollektiv som bare forfaller. Arin skal sette opp masse sånne lettvegger, skal ha 10 soverom inn i leiligheten sin.
1: Det skal jo sies at dette ikke noe... Det ikke sånn at jeg har kjøpt noe for 10 kroner, og så vet jeg det er verdt 15 000. Det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Og dette jo også fordi jeg interesserer meg for disse spillkonsolene.
0: Men det fader ikke langt unna.
1: Nei, det faen ikke langt unna, altså.
0: Pass da.
1: Jeg skal trå varsomt.
0: Jeg tror varsomt. Du vet folk det når du ser Henning på film. Jeg skal
1: trå varsomt.

0: I går så snakket vi om en av de kanskje villeste hyllestene av Kong Harald vi har snublet over. Steve Aoki som kjører transversjon av See You Again med da, norsk flagg som veier I bakgrunnen, men som står og pumper opp på et scenelement.
1: Så han avsluttet opptrenden sin på Utopia-festivalen. Bildet av Kong Harald også på scenen.
0: Ja, helt freaking wild.
1: Ja, og vi gikk litt hardt ut mot han I går, Jonas. Mm. Så han sa han, dette kan da, dette jo umulig, helt dårlig.
0: Ja, det var, det, men det kan det jo ikke ha vært, eller?
1: Nei, men samtidig så har jeg måttet ha gått litt inn I meg selv og tenkt sånn, ja faen heller, vet du hva, Steve, ok, du prøvde, det gikk kanskje ikke helt veien, men det kunne vært verre da.
0: Ja, det kunne jo for så vidt det. Hva sikter du til? Ja,
1: for eksempel, han kunne jo avslutte Utopia-festivalen akkurat som han gjorde nå med liksom Rest in Peace, King Harald the Fifth, og I bakgrunnen har han liksom et flagg og et svært bilde, mens han hadde feil bilde, han liksom puttet inn Kong Olav. Eller kanskje enda verre sånn Carl I Hagen. Bare sånn en helt feil fyr.
0: Ikke? Ja, det hadde jo på en måte vært verre.
1: Det hadde vært verre. Eller hvis han gikk på scenen og var sånn, ja, rest in peace, King Håkon! Og alle sånn, hva faen mener du? Han ble byttet ikke akkurat.
2: Det var breaking news.
1: Jeg tror jeg på ekte hadde klikket hvis jeg fikk dødsbudskapet om kongen fra Steve Aoki. Så tror jeg hadde vært sånn, det her det finner meg ikke I. Eller så kunne det vært enda verre.
0: Ja.
1: Han kunne gått på scenen I det konserten startet. Kunne han sagt sånn, vet du hva, jeg så hjerteknust, og det kan ikke opptre. Og så blir publikum dritsint og sender mail til Utopia-festivalen, det blir voldsomt trykk, de krever refusjon av billettene, og så må Utopia-festivalen legge ned da.
2: Ja. Det verre?
0: Å legge ned festivalen? Ja, folk, mister jo arbeidsplassen.
1: Folk, ja, masse folk mister arbeidsplassen, og så får de ikke musikk I Stavanger.
2: For det synes ikke musikk I Stavanger
0: Nei, de har ikke det på vanlig.
1: De følger Utopia-festivalen, ja, så de det ene og alene.
0: Jeg har ringt til Stavanger og spurt, de har ikke det.
2: Så. Ja, men så du tilgir Steve Aoki?
1: Ja, jeg tror jeg må da.
2: Ja, gjør du, Jonas?
1: Jeg ikke så langsint.
2: Nei.
1: Og jeg tror jo, uansett hvordan vi gjorde inn på det, det var et forsøk på hyllest. Og noen ganger, så jeg tanket seg til.
0: Jeg hadde allerede glemt det, så for meg var det litt sånn, ja. Men nå kom jeg på det, da ble det sånn, ikke kom her, ikke kom her, gjør sånn.
1: Mr. Steve.
0: Du har en jobb, og det å kaste kake og spille rar musikk. Kan du ikke gjøre det I stedet? Men det gjorde han altså ikke.
1: Det er jo det jeg gjorde han altså ikke.

0: apropos kongehyllest, vet ikke om du har fått med deg, Arin, at på de aller fleste rådhus, domkirker rundt om I landet har blitt satt ut sånne kondolanseprotokoller.
1: Ja.
0: Altså helt blanke bøker som man kan åpne opp og skrive en eller annen hilsen I, og så gå tilbake der du kom fra på å si, og så var det det.
1: Riktig.
0: Hva tror du skjer med alle disse, det må jo bli sikkert 100 og noen bøker da, som ligger rundt om I landet.
1: Ja.
0: Hva skjer med dem?
1: Skal jeg gi deg et ærlig, eller prøve å gi deg et ordentlig svar, eller et tullig svar?
0: Dette kondolansequiz, så gi meg et ordentlig svar.
1: Jeg tror alle samles inn I et arkiv, enten på ett sted, eller så samles de på hver sin kommune.
0: Ja, ikke sant? Hva var tullesvaret ditt? Hva ble det skjer I?
1: De brennes.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det bare ikke vil ha det. Nei, det de gjør med disse kondolanseprotokollene tydeligvis at de legger dem I fryseren.
1: Ok, ja. Hvorfor det?
0: Fordi da kan de ta vare på det I all evighet, tydeligvis. Så da tenker vi bare, vi tar og sender det til Nasjonalarkivet, og så får vi bare fryse det ned. Og så problemet nå at mye av det de tar vare på blir jo vått, fordi det mye som ute, for eksempel. Altså tegninger og brev og hilsen og sånt også. Det skal også ta vare
1: blomsten
0: på.
1: Blomstene også?
0: Akkurat blomstene lurer jeg fælt på hva de skal gjøre med. Fordi folk jo ikke I stand til å ta av plasten før de legger blomster på enten den blå steden eller utenfor slottet eller stiftsgården. Så bare sånn, nei, vet du hva? Vi bare kaster det fra oss. Så jeg vet faktisk ikke hva de gjør med dem. Men det andre skal ta vare på. Det skal ta svaret på.
1: Men, ok, si de bøkene da, som man skriver de kondolanseprotokollene I. Mm-hmm.
0: Rett I fryset.
1: Ja, men varer det ikke like lenge å bare være I et bibliotek da? Må
0: Nei.
1: De fryses ned?
0: Men det jo sånn, nå, dette drar jeg bare ut fra langt bak I hodet, men jeg mener at Nasjonalbiblioteket har et rom som bare helt tomt for oksygen, hvor de tar vare på en måte det aller eldste de har, de viktigste gamle norske skattene.
1: Ja.
0: Om det skal inn dit, litt usikker, det kan jeg egentlig ikke se for meg.
1: Nei.
0: Men det gøy at de prøver å ta vare på det og bare fryse det ned da. Jeg har prøvd å putte ting I fryseren før, da blir det som regel bare ødelagt. Kylling for eksempel funker veldig dårlig I fryseren hvis du har det litt for lenge. Brødskiver blir frosket da med en gang. Så jeg litt husker på hvordan det funker her, og ikke I mine egen private fryser, min veldig enkle konklusjon på dette.

0: Det er sesong 4 av Petremorgen med Jonas Aren og Henning, og denne sesongen har vi bestemt oss for å endre bitte litt på mening på prøve. Ja, før så har vi latt deg sende inn når som helst, og vi har gjerne brukt litt tid på å forberede oss og plukke meninger og planlegge god tid.
1: Ja, nå forbereder vi oss ikke i det hele tatt.
0: Nei, vi vil ha på en måte en eller annen mening som er ute i folket akkurat nå, akkurat i dag, sånn at vi kan ta diskusjonen med en eneste gang. Så vi jakter, enten det er en mening hvor du er litt sånn, du bare sjekker hva andre tenker, kanskje det er noe du egentlig ikke har lyst til å si så veldig høyt. Vi tar diskusjonen for deg, vi, og så tar vi en liten avstemning også. Men for at vi skal få vite hva det er du vil ha,
1: så må jo du sende en melding til oss med hva du tenker, hvilken mening du har, i appen NRK Radio. Søk opp Petremorgen og send oss en melding. Nå!

0: å prøve. I dag har vi gått for meningen til Maja, som skriver følgende. Utkledningsfester er oppskrytt. Bedre med vanlig fest. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio.
1: Jeg elsker utkledningsfest. Jeg synes det er vanvittig gøy. Hvis temaet er gøy da. Jeg liker ikke sånn her... Altså trafikklysfest, da er jeg med på at nei, det er kjedelig.
2: Bare trafikklysfest.
1: Du skal kle deg i grønt hvis du er ledig, og rødt sånn, hvis du er opptatt. Ja, ja.
0: Bare for kjedelig for meg, for jeg blir den eneste grønne i Petremorne-gjengen, så vi kan ikke ha sånne fester.
1: Nei, vi kan ikke det. Men jeg synes et ordentlig godt gjennomført utkledningsfest er bra. Jeg hadde Ringnes Herrefest, ordentlig opplegg. Det var bare en person som fikk liksom kle seg ut som en rolle. Ja. Så vi fikk jo til slutt, det felles bildet der er helt rått, for det ser ut som vi bare er Ringnes Herre i Trondheim, og så stikk ut på byen etterpå, hvor the whole fellowship ikke drar til Mount Doom, men heller på, ut på byen. Nei, jeg synes det var dritgøy, så jeg er veldig uenig i det her, altså.
0: Jeg synes at dette bare er gøy hvis alle kommer med noe veldig morsomt.
1: Ja, folk må kle seg ut, ja.
0: Og det skjer jo aldri, som betyr at da er det veldig sjelden gøy, for det betyr at noen har lagt inn en veldig stor innsats, men, og andre har ikke gjort det i det hele tatt.
1: Hate the player, not the game. Da må du bytte ut vennene dine, få dem til å ta litt mer seriøst, altså.
2: Ja, jeg har aldri vært på utkledningsfest, jeg har aldri blitt invitert til det.
1: Ikke?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Arin, jeg skal arrangere en utkledningsfest for meg og det.
2: Ok, takk. Men jeg har blitt invitert på temafest, og da har jeg syntes at det har vært litt kleint. Så det har vært liksom den som har kommet litt sånn halvveis og ikke bra nok.
1: Å nei, det er ikke bra.
2: For jeg synes det er på ekte litt kleint. Så ja, det er mitt svar i dag. Jeg vet ikke om det var litt for vagt, men kanskje jeg bare må lene meg på avstemmingen, tror jeg.
0: Det kan du gjøre. Vi lurer på om Maja da får litt støtte i folket her med at utviklingsfester, det er oppskrytt, det er bedre med vanlig fest. Du stemmer og kommenterer i appen NRK Radio.

0: Tobias Rahim og Delara på NRK P3. Her det veldig snart klart for en type musikkquiz som jeg melder allerede. Jeg tror jeg kommer til å være veldig god i.
1: Jeg tror ikke jeg kommer til å være like god, dessverre.
2: En quiz du har laget som du kommer til å være kjempegod i?
0: Nei, jeg har ikke laget den, men jeg bare kjenner med meg selv at, vet du hva? Her skal jeg være kretsmester i Petremorgen i å gjenkjenne Jason Derulo-sanger kun på Jason Derulo. Ja. Tate McRae for dem med Nobody's Girl, og nå klokka 8, NRK Nyheter.
3: Og vi starter i Nepal. For over 1000 personer er døde

0: etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet forrige uke. Over 4000 savnet ifølge nepalesiske myndigheter. I tillegg omtrent to tredjedeler av alle bygninger I de berørte områdene borte. Oda Sten bor I Nepal, og hun sier at det mange I landet som nå desperate og som trenger hjelp.
1: Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det jo veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mange akkurat nå, det powerbanker. For man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten.
0: Så skal vi hjem igjen, for drivstoffprisene steg kraftig I natt. Tidligere bestemte Stortinget seg for å kutte I avgiftene, fordi de steg sånn etter at Israel og USA gikk til krig mot Iran. Men det kuttet, det varte bare til 1. september, altså I dag.
2: Det en dårlig løsning, det. De tenker ikke på den vanlige mannen som sliter.
3: Det dyrt nok som det
4: Jeg synes det dumt.
5: Kommer du til å fylle ekstra mye nå?
4: Kanskje fullt, ja.
0: Det sa folk som vi pratet med på en bensinstasjon I Porsgrunn I går, og ikke nok med det, for det blir dyrere for de som kjører rundt med varer til butikkene, og da kan også selve varen bli dyrere, sier Espen Kristiansen I Statistisk sentralbyrå.
6: Sånn som vi måler prisene I konsumprisindeksen, så vil en økt drivstoffavgift slå ut som, eller være med på å løfte prisveksten sammenlignet med alternativet hvor avgiftene holdes fast.
0: Til sist, det fortsatt ikke noen konkrete planer om å lage frimerker med bilder av Kong Håkon. Det egentlig tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarken, men posten sier til NTB at de ikke har bestemt seg enda. Norges Bank har allerede sagt at de ikke vil lage nye mynter, fordi det så få som bruker kontanter igjen I Norge. NRK Nyheter fikk du av Ole Jørgen Ovik.
7: Jeg tenker jo det viktigste hvorvidt folk kommer til å henge opp bildene på utedoene sine.
0: Ja. Ja,
7: det det aller viktigste.
0: Ja, du sier noe der.
7: Og jeg hadde, kanskje hadde jeg vært Kong Håkon den 8. Så hadde jeg vært litt buttert for at ikke jeg fikk min egen mynt. Jo, men kom igjen, en 10-kroning. Kom igjen,
8: Men hvor ofte bruker du mynt, Jonas?
7: Ikke ofte, men jeg hadde blitt buttert for at ikke fikk kommet.
0: Men du hadde brukt det hvis det kom nye mynter.
7: Ja, ja, ja. Da må du skaffe deg dem. Men da hadde jeg også tatt vare på noen av de gamle.
8: Absolutt.
7: Mm. For da hadde det vært sånn, se hva jeg har. Jeg har flere skallede menn. Blå mynter. Ja, nå må ha det også. Hei, god morgen. Det første høstdag I 2026. Hyggelig at du har skrudd på radioen din. Vi skal snart ha en litt annerledes musikkquiz, men først til Tate McRae, Nobody's Girl.

0: Fra Petremorne Extended Cinematic Faen Fra Petremorne Extended Cinematic Universe Her han, produsent Johanne
1: Hei Jeg tror vi var live, Jonas
0: La la la la la La la la la la Johannes La la la la la la La la la la
1: Ja, den energien trenger vi Det veldig passende at du spiller denne her æren av popmusikk, Jonas
0: ja,
1: Fordi vi skal jo nå ha en relativt unik musikkquiz Vi fikk en melding I inboxen vår I appen NRK Radio forrige uke Fra en som heter Embla Som hadde rettet en forespørsel til innhold
0: Se, du følger en melding Opp Opp
1: Ja, nå skjønner
0: jeg Ned Nei, var det humor?
1: Det var en referanse til Lotto
0: Ja, det kjent
2: Ternekast 2 vits
1: Ja, Lotto går jo ikke på TV lenger
0: engang. Nei, fader
1: ja. Nok om det
0: Nok om det
1: Hun sendte oss en video fra en australisk radioprogram Og sa, kan dere gjøre denne quizzen her? Det The Ultimate Millennial Quiz Og quizzen da veldig enkel Det en musikkquiz Men det eneste du får høre av låten Det Jason Derulo
0: Ja
1: For det en Jason Derulo-quiz Han jo kjent for å alltid si navnet sitt på starten av låtene Så det jeg har gjort at jeg har isolert ut kun stemmen hans Som sier Jason Derulo Dere får oppgave å gjette hvilken låt det
2: Ja, og jeg tror det her kan bli spennende I hodet mitt ser liksom Jason Derulo mer en meme en artist
3: Jeg helt enig
2: Jeg mistenker at Jonas kommer til å levere sterkest her men, men vi får se ja. Jeg skal gjøre mitt beste
1: Og du som hører på må bare gjerne både bli med og gjette Det veldig gøy
4: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med promille Jeg våkna opp svett

0: Mine venner, det dags for en veldig kul quiz laget av produsent Johannes!
1: Hei!
0: Extended Cinematic Universe, velkommen skal du være.
2: Hvem kjenner Jason Derulos låtunivers best? Jeg har isolert ut kun han som sier navnet seg på starten av låten. Ja, yep. Dere skal gjette hvem det er, hvilken låt det er.
3: Altså, jeg nevnte oss vidt da. Min prediction er på at Jonas tar den her.
4: Ja, Jonas er en millennium.
3: Jeg tror jeg kom på tre låter i hodet mitt nå.
2: Vi skal gjennom fem låter, så det kan bli vanskelig for deg.
3: Vi får se da.
2: Ok, rykk navnet deres hvis dere tror dere vet svaret. Her er oppgave 1.
3: Henning! Jonas! Henning!
0: Fuck!
2: Henning!
3: Dette er Watch to Say.
4: Mest ikoniske sangen hans,
3: ja.
4: Vil jeg si.
0: Ja, okay.
4: Gossip Girl sesong 3, den låten her. Øff, Thanksgiving.
2: Ok, her er neste oppgave.
0: Jonas!
2: Ja.
0: In my head, I see you all over me.
2: Den andre som vil prøve å gjette.
3: Er det feil?
0: Er det feil?
3: Ok, da sier jeg Henning. Want to want me.
2: Arin.
4: Arin, talk dirty.
2: Fasit.
3: Nei!
2: Det er det beste til TikTok-dansen.
3: Åh, hva da den, altså?
4: Jeg er så allergisk mot den sangen. Ja,
3: ok, men det er jo deg. Åh, faen, ok.
2: Ok, her er neste oppgave.
0: Jonas!
2: Ja?
0: Want to want me.
4: Men i alle dager. Det her ikke flex, Jonas.
2: Ja, millennium-poengene til Jonas sankes
3: inn. Nå kan ikke jeg flere låter.
4: Jo da.
2: Vi får se da. Det er to oppgaver til. Her neste.
4: Arin!
0: Jonas!
2: Arin, altså, du må jo... Vær så god.
4: Wiggle?
0: Jonas,
2: ja.
0: In my head. Nå må det være den.
3: Ja da.
2: Ja, det kan du, Henning.
3: Ja, jeg har hørt den. Ja.
4: In my head. Det er bra.
2: Ok, Henning, du har ett poeng. Du kan gjenne det ut nå på siste oppgave. Okay. Arin, du må komme opp i ringene hvis du skal ha noe som helst der i behold. Her er siste oppgave.
4: Jason. Arin. Wiggle.
3: Og du med, Henning.
4: Ja.
3: Da, faen, jeg kan jo ikke.
4: Vent,
3: talk dirty.
4: Nei, fy faen.
2: Da er det altså likt.
3: Jeg bare plukker svar.
2: Shit. Hvordan føles det, Jonas, du ikke er den største millennialen i studio likevel?
0: Jo, men Henning tok jo de der barnesangen hans, så det var jo greit.
2: Barnesangen
0: hans? Ja, talk dirty, og den der Savage Love, eller hva faen det var.
2: Jonas, er du litt dårlig tap?
0: Nei, jeg er veldig glad for at Arin ikke vant over meg, på en måte. Fordi hun er den andre millennialen i studio.
3: Jeg synes det høres snæv og bitter etter.
0: Hva mener dere?
2: Men spørsmål, skal vi kjøre Pitbull-quiz neste gang?
4: Oh my god, ja!
3: Oh, det, ja.
4: Jeg må tape den også, altså, men
3: ja, herregud. Jeg tror jeg kan tre Pitbull-sanger.
2: Det sa du nå, du fikk jo to
3: poeng. Ja, men jeg sa bare en av de som ble gjettet feil på i sted. Ja.
0: Kan vi ramse opp Pitbull-sanger, for jeg kom på null?
3: Fireball.
0: Ja, Fireball.
2: Timber. I know you want me. Hotel, motel, holiday inn.
4: Timber. Jeg kan ingen.
0: Ja, men tusen takk til produsent Johannes fra Pederborg, som sitter med til Gunnivers.
3: Arin skvatt faktisk når du tatt på deg.
4: Herregud, jeg må gå.
0: Altså, andre alternativ var denne. Så jeg tenker det er bra vi ikke spilte den.
2: Hva slags lyd er det dere har lagt inn i systemet vårt?
3: Produsent Johannes lyd, da.
2: Ja. Dere blir et skattefinansiert produkt, så. Ja, får betale for å høre dette her.
0: Det er dine sanger, så du får nesten ikke andre deg selv.
2: Ikke jeg som har lagt inn.
0: Gjør denne også.
5: See the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Den heter For mye, og du fikk den I Petremorgen.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Petremorgens daglige gameshow, hvor vi får en artist til å havne I en grusom ulykke. Ikke så grusom denne uka her. For nå det bare en artist som klemmer fingeren I bildøra. Det kanskje ille nok. Oppgaven enkel. Det å kjenne igjen enten artist eller titel her.

0: Stella Lefty, Boston, I Petter Morn, som nå skal morse for drømmelaget.
1: Vi
0: morse for drømmelaget.
2: Oh, nei, nei.
0: Det Anna og Nate i dag, hei!
3: Good morning!
0: Oi, det var veldig søt t-skjorte, Nate, kan ikke du beskrive den?
2: Det var veldig søt.
4: Det en bjørn som spiller tennis.
0: Ja, teddybjørn, så sånn Paddington har blitt liksom sånn 80-talls homo.
4: Ja, det Paddington fra Vestkanten.
0: Ja, det nesten samme.
2: Hvordan morgenen, da, Kjers?
3: Du, den god. Nå tenker jeg bare på at du skal bare serve meg de perfekte tennisballene i to timer her nå, i radioens tjeneste. Det gleder jeg meg til.
2: Det blir bra.
0: Nate har perfekte baller, så det helt nydelig.
3: Og det var det, og det var derfor jeg sa at du kan være
0: det. Det jo sånn at vi har overtenning, og det merker vi når da drømmelaget kommer inn, og de nettopp har stått opp, og det veldig annerledes stemning her. Så hvis du ikke så overtent som oss, så passer det veldig fint at du nå på det får et slags second morgenprogram, kan vi kalle det.
3: Ja, men så krever vi jo litt vi også da her i drømmelaget. Vi skal jo prøve å oppfylle drømmer, så det er klart det blir overtenning om et par minutter hos oss, så tror jeg.
0: Hva skal dere prøve å få oppklart opp å si?
3: Du, det Hege som har sendt inn en drøm på vegne av sønnen sin på 14.
2: Ja, han skal min nemlig... mor, hun heter Hege.
3: Ja, heter Hege. Og sønnen hennes helt obsesst med verdensrommet og vil gjerne ha arbeidsuke relatert til verdensrommet. Men det litt vanskelig å finne, så hun spurte, kan vi ikke bruke nettverk til Petra og prøve å finne relevant arbeidsuke? Ja.
2: Dette må jo gå.
3: Ja.
0: For hva det man har av sånne verdensromting?
3: Knut Jørgen, ja.
0: Annøya Space Center.
2: Ja.
0: I Sarsborg så har vi sånn Science Center, vet du, Nate?
4: Science Center i Sarsborg, ja. Det hadde vært legendarisk, faktisk.
2: Kongsberg-gruppen har vel også raketter, men det kanskje ikke helt dit vi skal.
3: Jeg vet ikke, vi har prøvd å ringe til Kongsberg-gruppen før. Og de sa, dere klar over at vi bygger våpen i de ekofrie rommene våre, så kanskje ikke dere skal hit. Vi bare, ok.
4: Men kanskje hvis du kjenner den norske Neil deGrasse Tyson, liksom. Det bare sånn, jeg vet ikke om det hadde vært.
0: Eller kanskje det der mysteriet oppe i den der dalen oppå siden, det der lysfenomenet, kanskje det verdensrom nok.
2: Ja.
3: Mm. Ikke vet vi, det det vi skal prøve å finne ut av, mellom 9 og 11.
0: Ikke sant? Jeg bare prøvde å sette i gang noen griller i noen hoder rundt omkring.
2: Dette er bra, dette er bra.
0: Så i dag, kanskje vi kan hjelpe Hege med å få oppfylt drømmen til sønnen. Du hører Anna Nate i drømmelaget om bare noen få strakser her på NRK P3.

0: Axel og Ingrosso med More Than You Know på NRK P3. I drømmelaget snart så skal vi sammen prøve å få oppfylt drømmen til Hege. Det nemlig å oppfylle drømmen til sønnen hennes på 14. Først nå skal vi til NRK Nyheter klokka 9.
1: Drivstoffpriser. For drivstoffprisene de økte i natt, og det kan gjøre at maten din blir dyrere. Tidligere også bestemte Stortinget seg for å kutte i avgiftene, fordi de steg sånn etter at Israel og USA gikk til krig mot Iran. Men det kuttet, det varte bare til 1. september, altså i dag. Prisøkningen kan også gjøre at flere lastebilsjåfører går konkurs, frykter Knut Gravråk i Norsk Lastebilforbund.
2: Og det som er vårt budskap er jo at det her er jo en regning som uansett må betales. Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt er transportert av en lastebil. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
1: 83 personer har mistet livet på norske veier hittil i år. Halvparten av de døde i sommer, det skriver Statens veivesen i en pressemelding. Det, i tillegg var det en stor andel av disse som var mellom 16 og 24 år gamle. Flere av dødsfallene var knyttet til MC-kjøring. Og Statens veivesen sier at de er bekymret for MC-førere som har lite beskyttelse på seg når ting går galt. Frankrike innfører avgift på ultra-fast fashion, det melder nyhetsbyrået AFP. Dette gjelder blant annet selskapene Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert i Frankrike de siste årene. Avgiftene de kan komme opp i nesten 20 euro per klesplagg i Frankrike. Samtidig gjelder avgiften ikke-europeiske kjeder, som Hennes & Mauritz og Sara, forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
3: Avgiftene blir derfor kritisert for å skåne europeiske og franske selskaper, selv om de også lager fast fashion. Samtidig har Kina advart om mulige mottiltak, og myndighetene der har

0: kalte tiltakene fra Frankrike for diskriminerende.
1: NRK Nyheter på P3 fikk du av Ole Jørgen Norvik.
2: Tusen hjertelig takk for de.
1: Vær så god.
2: Klokka har blitt 9:01. Er på plass denne tirsdags formiddagen. Vi skal I gang med en ny drøm I dag, folkens, så det kan hende.

0: Du hørte musikk fra Olga Myk og Who's That Calling, og det kan jo hende at det det du tenker hvis telefonen ringer fra drømmelag I dag, og det gjør den jo fort hvis du kan være med og hjelpe til. Håper jo at du sitter klar med appen NRK Radio, for nå vi altså tilbake med drømmeoppfylling. Ikke bare det, vi også her med en god vikar for Karsten.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Reveal yourself.
2: Nathan Kahungu.
0: Yes.
2: Crazy. Reveal yourself. Jeg Nate.
0: Har ikke du vært på masse TV-greier da? Hvor du må...
2: Jeg introduserer jo aldri meg selv.
0: Nei, men så... Jeg gjorde jo jeg.
2: Ja, det faktisk sant, det faktisk sant. Ja. Mitt navn Nathan Kahungu, 30 år gammel. En drømmer.
0: En drømmer?
2: Ja, en veldig drømmer. Og faktisk fikk oppfylt min største drøm I år, så jeg I veldig drømmemodus.
0: Hva var det da?
2: Spille på verdikampen på Norway Cup.
0: Åh, hvordan var det?
2: Det var best noensinne. Skåret det beste fotballmålet mitt ever, og det ble recordet på TV.
0: Så du vet jo hvordan det føles å få drømmen sin til å gå I oppfyllelse.
2: Ja, så jeg unner alle mennesker på planeten gjorde det. Akkurat nå skal vi starte med Norge, og så kan vi kanskje expande etter det.
0: Vi har lytter I utlandet, vet du.
2: Ja.
0: Jeg har sjekket jeg, I hvert fall I Litauen og Sverige.
2: Ja, det en utlandsk nok.
0: Jeg synes det. Og så hvis det noen som hører på, som ikke hører på live, fordi du en annen tidszon å høre på I reprise, vær så snill å sende oss en melding her på NRK Radio, det hadde vært så hyggelig å vite at det finnes.
2: Ja, og ikke for å skryte, men det å være flyktning gjør at det well-connected verden over, for vi sprer også, ikke sant? Så brått kan kjenne man noen som kjenner noen som litt utlands, og alle drømmer I alle land.
0: Der du inne på noe veldig viktig, for her det nettverket som gjelder når drømmelaget på plass for å prøve å oppfylle drømmer. Nate, nå har du fått dine egne drømmer oppfylt. Nå skal du være med og prøve å få det til å skje. Hva slags kvaliteter kommer du med der?
2: Jeg veldig positiv, så det jeg alltid ja-fasen. Selv om man sånn, ja, men nå skal man kanskje begynne å luke ut den der, så sånn, nei, vi ja-fase. Ja-fase hele tiden. Ingen ideer for dumme. Og så liker jeg kanskje litt sånn ukonvensjonelle måter å finne fram til ting på.
0: Ok, du gjør det vanskelig for deg selv, du.
2: Nei, ikke vanskelig for meg selv. Sånn, hvis vi sitter fast på det, så må man tenke sånn, ok, jeg veldig sånn, jeg tenker utenfor boksen først.
0: Ja, ikke sant.
2: Sånn, det logisk. La oss kanskje bare sånn, noen drømmer om å være I et operasjonsrom, da. Så jeg sånn, la oss ringe sykehuset. Så jeg sånn, nei, la oss ringe en inn til å sjekke om noen har blitt påkjørt opp, skjønner du? Der jeg.
0: Vi har faktisk ringt nødsentralen en gang før, nei, vi trodde vi skulle til et sentralbord. Jo, det har skjedd. Og det ble, så det skal vi prøve å la være, altså.
2: Det blir ikke godt tatt imot.
0: Men jeg synes, tanken,
2: ja.
0: Jeg elsker hvordan det digg måten du tenker på.
2: Takk.
0: Men jeg prøver det, digg måten du tenker. Det skal du, gjerne der skal du få lov å bruke mye I løpet av den neste måneden. Velkommen skal du være inne I drømmelagen hit.
2: Thank you very much.
0: Nydelig vikar. Og velkommen skal også du være, kjære lytter, inn I dette nydelige programmet. Snart skal vi få vite... Ah, nå ljuger jeg. Vi tar litt musikk først. Vi sparker I gang tirsdagen med litt musikk fra Taylor Swift veldig straks. Aller først her nå. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

Om cirka 3,5 minutter skal vi I gang med dagens drøm. Jeg spent på hvordan det kommer til å gå I dag. Kan si så mye som at det noen som drømmer på vegne av noen andre, og det jo veldig koselig.

0: jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
1: Dette altså drømmen til Hege, som bor på Østlandet, drømmer på vegne av sin sønn på 14 år, skal ha arbeidsuke til våren, og det ikke akkurat lett å finne en arbeidsuke som passer til det man drømmer skikkelig om å jobbe med når man blir stor, nemlig noe som har med verdensrom å gjøre.
2: Ja, jeg føler at bare det å tenke sånn her, hvis jeg hadde tenkt noe, åh, jeg har lyst til å jobbe med noe som handler om verdensrom, bare det i seg selv. Føler jeg hadde vært vanskelig, men nå er det bare en arbeidsuke. Og så føler jeg ikke at Norge landet som skriker om romfart.
1: Det sier du nå, men tenk om vi blir motbevist i løpet av dagens sending.
2: Det det jeg vil.
1: Ja.
2: Jeg vil lære noe nytt. Vi var så, jeg visste ikke at jeg brått kunne være vektløs i Norge.
1: Her må det da finnes noen kloke hoder blant drømmelaget som kan finne fram appen NRK Radio. Søke opp drømmelaget, trykke på send inn og fortelle Nate og meg, Anna, hva som gjelder når det kommer til verdensrommet, hvilke muligheter som finnes i dette landet her.
2: Hva er det kan være? Det kan være, har vi noen som superinteresserte der, som legit bare, det jobben deres, at de bare følger med på verdensrommet? Det synes jeg hadde vært fett, hvis jeg elsker verdensrommet.
1: Det jeg vet, at det ok, broren til en venninne av meg har vært med å bygge en rakett i Trondheim.
2: Oi.
1: Det. På NTNU. Tror jeg. Jeg
2: føler at de har sånne konkurranser, jeg har ikke alltid det.
1: Sånn
2: der,
1: jo, kanskje det.
2: Ja, sånn, enten rakett, eller papirfly, eller bil som går på solcellepanel. Jeg føler at det sånn
1: ingeniør. Det veldig ingeniør. NTNU, ja. En ingeniør. Og det sa jo også Hege, når vi spurte hva er liksom det beste vi kan få tak i her, og det er jo noe som er så hands-on som mulig. Mm. Kanskje ikke veldig sånn kontorete.
2: Nei. Hva er det jeg tenker på da? Inspiria Science Center.
1: Hvor du finner det?
2: Sarsborg. Jeg prøvde å gå bak hodet mitt, jeg har vært der. Det sånn der man på klassetur der når man liksom liten. Og så jeg husker at det var veldig spacete, men jeg vet ikke om det var fordi det var verdensrommet eller fordi folka der var spacea.
1: Jeg minns at vi har hatt med de å gjøre i drømmelaget før, Mathias.
3: Vi hadde, nå skal jeg ikke på stående fot hva han het, men en som hadde lyst til å komme seg opp en tur i verdensrommet, som da endte opp med at det tilbudet vi hadde til han var en sånn romsimulering på Inspire.
2: Kjære, vet du hva Inspire Science Center har blitt nevnt allerede? Kjære av de.
1: Så de har vi hatt med de å gjøre i drømmelaget før? Ikke dumme tanker, Nate. Sånn men du sa i sted at du liker å tenke utenfor boksen, starte et helt annet sted enn det man kanskje først ville tenkt var naturlig.
2: Ja.
1: Hvordan vil du satt i gang her da?
2: Akkurat nå så begynte jeg å gå inn på NRK for å søke opp hvem som jobber i Newton. For jeg tror at Newton er vitenskapelig, Newton har kanskje noen connections i sånn der, vet ikke, folk som driver med romfart, verdensrom og sånne ting, sånn det der. Tenkte, det kanskje en grei vei å gå, kanskje de har de kontakter man trenger.
1: Ja.
2: Det var den mest ukonfesjonelle veien jeg kom på akkurat nå.
1: Starte rett og slett med å snakke med noen som kan litt mer om dette enn oss.
2: Ja.
1: Og så er det jo ikke vanskelig å først og fremst heie på drømmen til Hege, som sier, jeg vil gjøre alt for barna mine, og når du skal finne arbeidsuke, det er på en måte er litt lettere å spørre om noen kan bli med og jobbe i klesbutikken, eller på sykehjemmet der hvor tante jobber, sånn som jeg gjorde for eksempel back in the days, eller i perlebutikken eller hva det skulle være for noe, men akkurat når du kommer til verdensrommet, når det drømmejobben, da trenger man et litt større nettverk, så det superflaks at Hege har sendt drømmen sin til oss. Skal vi gjøre alt vi kan i dag, og du som hører på, send oss en melding i appen NRK Radio med alle gode tips. Ingenting for dumt, plutselig så kan du komme nesten med et tulleforslag, og så det som blir løsningen vår til slutt. Så her er det bare å samle seg for drømmen til Hege.

0: jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
1: Dette drømmen til Hege, og jeg må bare lese opp en hyggelig melding som kom fra Sondre I appen NRK Radio her nå nettopp. Heier på at han får arbeidsuka. Det er ikke vanskelig å heie på det.
2: Nei.
1: En 14-åring som drømmer om å få jobbe med verdensrommet.
2: Vi har aldri vært der. Når du får beskjed om at sånn, nå det arbeidsuke, og så sier du sånn, å, jeg vil være statsminister, eller du slenger det ut. Så tenk om du faktisk får det til.
1: Ja, så nærme som mulig i hvert fall. Ja. Du har vært helt konge. Altså, jeg tror ikke jeg hadde sittet her nå, hvis ikke jeg hadde fått arbeidsuke på et eller annet tidspunkt i lokalavisa i Larvik. Så jeg kjenner meg så godt igjen, Henrik. Håper at vi skal få til dette, sånn at Hege har gode nyheter når han kommer hjem fra skolen i dag. Og en som har rukket opp handen og sagt, jeg kan i hvert fall prøve å hjelpe dere med tips, det deg det, Maiken.
3: Ja.
1: Velkommen til Drømmelaget. Hva driver du med i dag?
3: Takk, takk. Når jeg sitter på hjemmekontor, og så hører jeg på dere da, når jeg gjør det, så tenkte jeg, nå kan jeg bidra kanskje noe.
1: Så flaks for oss. Hva det du kan bidra med?
3: Nå sitter jeg i, eller har vært aktiv i Oslo Høyre, som Jenny Syse. Hun og hos sin far skrev en bok som de ga ut, mener jeg, i fjor, eller om det var tidligere i år. Nei, det var i fjor høst. Og da skrev de om de sin fascinasjon for romfartshistorie. Så det kan jo være de har noe nettverk å peile seg inn på. Og så det da, jeg gikk på videregående med, hun rakettforsker.
1: Altså, det så gøy at noen det. Man sier man trenger være rakettforsker for å skjønne det. Liksom, det bruker jeg så mye i hverdagen, så det faktisk noe som det. Det så sykt.
3: Det kan være hun har en annen titel, altså, men jeg husker hun sa hun basically var det. Og jeg ser at hun jobber for Kongsberg. Så det ser jo ut som at Kongsberg jobber mye med satellitter og romfart, basert på det lille jeg kan se selv. Da.
1: Nå du...
3: Så det jo ish Østlandet.
1: Jeg føler du sitter som en liten detektiv på hjemmekontoret, Marken, ja. På veien til drømmelaget.
2: Veldig ydmyk å komme inn her. Sånn, jeg ikke sikker, men jeg har... Hvis jeg har en som har skrevet bok om romfart, og så en venninne som har vokst opp med, som har rakett for seg, det er så riktig vei som det går an å få oss der.
3: Ja, jeg vet jo ikke om de har noe som ikke sånn kontoraktig, da.
1: Nei, men kanskje de kjenner noen som har det, Marken, og det mer enn nok for oss. Har du nummerne til disse menneskene, eller?
3: Jeg kan kanskje finne til en av de.
1: Ja.
3: Så det kan jeg også ta oss og sende dere i chatten.
1: Ja, supert. Ja, men du, da sier vi veldig ja takk til det, vi.
3: Ja, også det høres helt opp.
1: Og så får du ha en nydelig dag videre.
3: Dere altså.
1: Takk for det. Så kjære.

Drømmelaget. Drømmelaget med Anna og Karsten. X on

0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
1: Ja, citatet tillhörer John F. Kennedy. Riktigt?
2: Ja, stämmer det.
1: Okej,
2: fresh. Jag vet inte vad det var riktigt Kennedy, sant?
1: Jag sa just att jag är stor tillhänger av starka citater, men jag bara är någon gång lite dålig på att huska vem som sa vad. Men det var John F. Kennedy. Och vi må jo få lov å adoptere dette sitatet litt her i drømmelaget ditt.
2: Ja.
1: Vi velger ikke å gjøre ting fordi det enkelt her i drømmelaget, men fordi det vanskelig. Og det gjelder jo også din drøm. I dag det Hege sin drøm på vegne av sin sønn Henrik på 14 år, som helt oppslukt av verdensrommet. Og den store, virkelig store drømmen å jobbe for NASA på et eller annet vis. Men han skal ha arbeidsuke på skolen til våren. Hva det nærmeste vi kommer NASA i Norge? Noe som har med astronomi, med verdensrommet, med romfart å gjøre. Det det vi prøver å få til. Kan han skygge en rakettforsker? Kan han være med inn der hvor de bygger raketter, eller hva enn det skulle være for noe? Altså noe som har med verdensrommet å gjøre. Det det vi prøver å få til.
2: Og som verdensrommet, så den drømmen her veldig stor.
1: Ja.
2: Og vi trenger hjelp fra deg som hører på, og det har vi fått fantastisk hjelp i dag. Vi har fått hjelp fra Maiken, som har sendt oss videre til Jenny Syse, som har skrevet boken «Fordi det vanskelig». Direct quote fra John F. Kennedy himself, som senere nå har sendt oss videre til direktoratet for... Og nå må jeg passe på å si det riktig her. Direktoratet... for
1: romvirksomhet.
2: Romvirksomhet. Og det det siste stedet vi nå.
1: Ja, jeg tror at Mathias prøver å ringe til administrerende direktør.
2: Vi går rett til admdir.
1: And that's what I like to hear.

0: Leon the Third Thomas. Er det så? Det riktig, ja. Og Freddie Gibbs, skikker på deg. Nei, det var jeg gjort riktig.
1: Did I pronounce that black name correctly,
0: oh, jo, my sir? Jo, men om det var the third, om det var the third eller three, eller jeg ikke så god på sånne her formelle, når jeg ser sånn V etter et navn.
1: Det sa
0: Jeg kan ikke romertall, det kan jeg ikke. Men det jeg kan, det å gjøre alt som kreves av oss her i studio for å prøve å få en drøm til å gå i oppfyllelse. Og nå, jeg vet at vår produsent Mathias, han har et par linjer på telefontråden her, så vi ser hvor de leder oss i dag. Nå klokka blir 10, og du skal få nyhetene av Ole Jørgen.
2: Ja, vi starter i retten. For i dag startet ankesaken mot Arfan Bhatti. I januar ble han dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror under angrepet mot Oslo Pride 25. juni 2022. Der ble to personer skutt og drept, mens flere andre ble skadet. Sanjar Matapour ble dømt for angrepet, og i år ble altså Arfan Bhatti dømt for medvirkning, en dom han anket på stedet. Statsadvokat Aud Kinsarvik sier at bevisene i all hovedsak de samme som sist, men at de kommer til å spille av en stor andel av vittneforklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
3: Vi enige med forsvarerne om at det vi ønsket at å spørre disse vittnene

0: spørsmålet om det kom fram i tingretten. Og da er det en besparelse både for retten og for de som skal komme og forklare seg, at de slipper å møte en gang til, at vi tar det i opptak.
1: Batti nekter for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og han har gjentatt i dag at han nekter straffskyld. Flere kunder hos DNB opplever i dag at det står feil beløp på kontoen inne i nettbanken. En kar som Vegard prater med sier at det manglet et betydelig beløp og at han trodde han hadde blitt svindlet. Avisen har pratet med DNB som bekrefter at det en feil med visningen av saldo, men at pengene fortsatt der og at de jobber med å få rettet feilen så raskt som overhovedet mulig. Activision, altså de som lager dataspillet Call of Duty, tar nå nye grep for å sørge for at folk ikke skal jukse I det nye spillet som kommer snart. Ja, det var da lyden av juksutvikleren Elo Carey som får besøk av selskapet sitt Just-team. Juksutvikleren har tjent penger på å lage program som sikter for deg, eller at du kan se gjennom vegger mens du spiller mot andre. Og I videoen som Activision har lagt ut på X får han da et brev hvor de ber han rett og slett bare slutte med det han holder på med. Tidligere har de nøyd seg med å bare sende et brev eller mail til juksutviklere, men her så har de altså sett seg nødt til å henge ut vedkommende på nettet. Men det slipper dere å bekymre dere for I drømmelaget, for der det hverken juks eller fanteri.
2: Nei, her gjør vi det på ordentlig måte.
1: Ordentlig, redelig vis.
3: Nei, men jeg må faktisk innrømme at jeg lastet ned en aimbot en gang på ungdomsskolen. Men aldri etter det. Aldri etter det.
1: Nei, det jeg jo gjort.
2: Og jeg er villig til å jukse I drømmelaget for å få det. Det helt feil publikum for dette, Ole-Jørgen.
1: Ja. Lykke til uansett.
2: Jo, takk skal du ha for dette setter vi pris på. Hvor vanskelig kan det være å finne en arbeidsuke til Henrik på 14 år som har med verdensrom å gjøre? Ja, det det vi prøver å finne ut av I dag. Og du hjertelig velkommen til

0: synger Bella Kay.
1: Jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
0: Det Hege vi prøver å oppfylle drømmen til I dag. Vi har allerede pratet med Maiken som kjenner Jenny Syse som har skrivet bok om romfart fordi det vanskeligheter den. Hun anbefalte oss å ta kontakt med direktoratet for romvirksomhet.
2: Stemmer.
0: Fader, nå satt den. Deilig. Du har pratet med Dino Mathias.
3: Ja.
0: Hva sa de?
3: De sa at, som de allerede har sagt til Henrik og Hege, at det ikke så veldig spennende for en 14-årig å være her. Vi sitter mest på kontor og skriver rapporter. Mm. I tillegg så det faktisk umulig for han å være der, fordi han ikke gammel nok til å signere en taushetserklæring. Og man, det taushetsplikt for alle som jobber der.
2: Jeg hater når det skjer, når du for ung for å jobbe der og lyst til å jobbe på, på arbeidsuka.
0: Så det faktisk litt sånn regler som vi må forholde oss til her.
2: Ja.
0: Ja. Da driter vi I direktoratet. Vi får takke dem for en ærlig avklaring.
3: Men,
0: ja.
3: Det hun sa var NIFRO,
0: ja.
3: Som da skal vi se, det norsk industriforum for romfart, tror jeg det romvirksomhet. Norsk industriforum for romvirksomhet.
0: Mm.
3: Der det altså medlemsorganisasjon for alle som driver med outer space in Norway.
0: Ja, finner du noe spennende der, ja?
3: Det jo masse medlemmer og masse folk som lager, og det
2: Det der alle gutta samlet.
3: Der det Universitetet I Oslo driver med noe. Ja. Det masse, alle selskapene som på en måte, alle som driver med dette.
0: Vi må huske at dette skal være en arbeid, det en uke, det 5 dager, fulle arbeidsdager, hvor denne 14-åringen skal være med. Hege sa jo det, gjerne så hands-on som overhovedet mulig for Henrik, som altså han snakker om verdensrommet hele tiden. Han snakker om svarte hull, han snakker om fenomener, det ikke måte på. Hver gang det skjer sånn fenomen fra verdensrommet, da ut og kikke. Men så tror Det vel kanskje ikke selv om det hands on, så det kanskje ikke, det kan jo fort bli liksom papirarbeid og ikke
3: Ja, jeg tenker liksom. Jo sånn, når jeg ser for meg hvordan det å drive med romfart, så ser man jo lett for seg at de sitter og sveiser sammen en rakett.
0: Mm.
3: Jeg tror I hovedsak at de sitter og kalkulerer på datamaskin.
2: Ja, for det jo, nå har jo jeg begynt å se på en serie som handler om romfart til, eller som kampen om første mann til månen mellom USA og Russland, og da det jo som Jenny Syse var inne på I sted, det jo ingeniører som rett og slett bare gjør kalkulasjonene, og så du mekanikere som faktisk bygger de elementene her, du har noe som heter computer som gjør regnestykkene for hvordan du skal lande der, så det jo mye forskjellig I romfart man kan gjøre.
0: Men noen må jo også gjøre alle disse jobbene, og det jo kjempekjekt for en 14-åring å finne ut allerede nå om det noe jeg faktisk har lyst til å drive med eller ikke. Det jo det arbeidsuke faktisk handler om. Her har vi en superivrig 14-åring som kan være til nytte. Så kjenner du noen som har noe som helst arbeid som har med verdensrom eller romfart eller hva enn det skal være å gjøre. Vær så snill og send oss en melding I appen NRK Radio så vi kan oppfylle drømmen til... Det blir jo Henrik da, men det jo Hege, mammaen, som har sendt den inn. Jeg ser jo flere nevner Andøya Space Center på en melding I appen NRK Radio her. Det vel noe av det første som kom inn som et forslag fra både Sondre og Worldwide Werner, ikke minst Lone. Nå bor jo denne gjengen på Østlandet. Andøya jo et stykke unna, men hva tenker vi?
3: Min far fra Andøya. Jeg veldig tett knyttet til Andøya.
0: Nei.
2: Faren din fra Andøya. Andøya, liksom den Andøya vi snakker om nå.
0: Ja. Opp I nord?
2: Ja.
0: Ja. Blir det for langt å reise, eller skal vi prøve?
3: Vi kan jo prøve oss. Vi kan jo prøve å ringe de. Men det jo veldig... Det fryktelig langt å reise for en arbeidsuke, altså.
0: Ja, det kanskje det.
2: Tar en uke å reise, eller?
0: Laila sendte en melding her nå. Nå har ikke jeg fått med alt I dagens ønske, som for eksempel hvor I landet jeg snakker om, men hva med KSAT? KSAT, som jeg ville...
2: Kongsberg Satellite Services. En kjapp Google der.
0: Det jo den som Maiken nevnte I sted.
3: Ja.
0: Det jo kanskje ikke så dumt, det. Men det Kongsberg-gruppen?
2: Det Kongsberg, de ser ja, det som Kongsberg-gruppen,
0: ja. Ja, ikke sant? Ja.
2: Det logo, hvertfall.
3: Jeg tror det vi burde satse på nå å få kontakt med en som har oversikt over alle som driver med romfartsting I Norge, ja. Som kan si, her et sted der de driver kun med research, her et sted der de bygger romdrakter, for eksempel.
0: Ja, det NIFRO da, eller?
2: IFO.
3: IFO.
2: Nifro,
0: det var ikke Nifro du kallte
2: det? Det var riktig.
3: Jeg tror vi skal prøve å få kontakt med Eirik Knut.
0: Eirik Knut?
3: Han är liksom Norges största romfartnerd.
2: Är han Norges Neil deGrasse Tyson?
3: Ja, kanske det. Han har en podcast som heter Romkapsel som jag hört på för som är väldigt spännande.
0: En tanke min var egentligen att det skulle bara vara sån chapp fot I backen på drömmen här så blev vi sittande och skravla och fundera och sån är det drömmelag någon gånger. Det är gött att du nämner han här Erik Knut nå Mattias för Harald sendte nettopp et tips om han, så her tenk, her slår vi hodene sammen, og det enda godt.

0: Det synger Louis Capaldi her I drømmelaget hvor Harald sendte oss en melding I appen NRK Radio og sa ta kontakt med Eirik Knut. Han en morsom fyr. Så det har vi gjort. Ikke bare du en morsom fyr ifølge Harald Eirik. Du jo også astrofysiker og barnebokforfatter. Velkommen til drømmelaget.
1: Takk for det.
0: Du, vi ringer deg I dag fordi Hege, lytter av drømmelaget, har veldig lyst til å finne et sted hvor hennes sønn Henrik kan ha arbeidsuke. Et sted som relevant for hans fascinasjon for verdensrommet. Derfor så har vi ringt deg. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at altså, på en måte så det ganske mange muligheter. Det det jo. Men... Da det sånn at disse mulighetene spredd over hele landet. Altså det finnes bedrifter over hele landet, og det finnes også forskningsinstitusjoner over hele landet. Og det nok litt vanskeligere å finne de mulighetene, hvis det for eksempel de lokalisert I Oslo. Ja. Så jeg sier at for eksempel så det et veldig bra romfartsmiljø på NTNU I Trondheim, ja. på selve universitetet der. Og så det også sånne såkalte kløstre, altså samlinger av sånne romfartsrelaterte bedrifter som jobber med teknologi til romfart, mye startup-bedrifter, som man eventuelt kan komme I kontakt med. Men det ikke helt lett å gjøre det, for det såpass spredt utover, som sagt. Så hvis han ser for seg en sånn typ NASA, så kan jeg si, men det har ikke vi I Norge. Så det vi har et mye mer distribuert system. Men her det så for eksempel, ta kontakt med, fordi at han på Østlandet, for jeg forstod at han var, Kongsberg-gruppen for eksempel, på Kongsberg, de driver jo både med massevis av romvirksomhet, og de jo dessuten også eier av det som heter KSAT, som holder på med bakkestasjoner for satellitter, og så har du da de som heter Space Norway, som jo faktisk en sånn ledende satellittoperatør I Norge. Der kan man kanskje ta kontakt. Der vet jeg at jeg folk på Østlandet, og så det da det finnes også et industriforum for disse bedriftene som heter Nifro og så finnes det noe som heter Space Cluster så her det mye å ta tak I men altså, poenget at det ikke noe enkelt sted du kan gå det men jeg ville foreslå for faktisk å ta kontakt med Kongsberg rett og slett med Kongsberg-gruppen og Kongsberg Aerospace for de jo midt oppi dette og de jo ikke så veldig lang reiseavstand fra Oslo hvis det basen
0: god, altså. Har du noen direkte kontakter der eller?
1: Nei, altså der får man rett og slett ta kontakt med media- og kommunikasjonsavdelingen for det de som har sånn, og så får man se om det mulig å få til jeg vet jo ikke hva slags politikk de har på det altså det viktig å huske på at mange av disse bedriftene ekstremt høyteknologiske ikke sant, altså dette her og de også veldig, de veldig sånn spissa så det vil si at alle som jobber I disse romfartsbedriftene har veldig spesifikke oppgaver så for eksempel da jeg hadde arbeidsuke for fryktelig mange år siden, så jobbet jeg alle ting på biblioteket som blant annet leverte bøker til statsministeren. Så dette var altså faktisk, jeg var stadig oppe på kontoret til Kåre Willoch og bar bøker. Morsomme greier. High times.
2: Men det var, men,
1: ja, det litt av en fleks. Altså. Jeg har levert bøker til Kåre Willoch. Og alle dere som eldre enn 50 år vet hva jeg snakker om. Aldri kan bare google det.
0: Vi skjønner at det stort.
1: De hadde jo åpenbart ressurser til å ta inn en 15-åring som gjerne ville jobbe på et bibliotek. Ja. Jeg hadde jo ikke noe konkret å gjøre, så jeg satt jo bare og leste flåklipp av tidene hele uka jeg var der. Nei, ikke bare bøker. Jeg tror at den moderne norske romindustrien ikke har et så avslappet forhold til... Men ellers vil jeg si da at han helt inne på riktig bane der. Hvis han interessert I å jobbe med romfart, så det en vekstsektor. Så han har mye bedre mulighet til å få seg en jobb I romfart enn jeg hadde da jeg var på hans alder. For da fantes det ingenting, ikke sant? Så, men det blir en letejobb, det jeg kan si. Han må prøve seg litt. Det ikke noe enkelt sted du kan gå. Men jeg ville prøvd typ Space Norway. Jeg ville prøvd Romdirektoratet. Jeg ville prøvd Kongsberg, for eksempel. De tre starte der da, og høre.
2: Nå det jo veldig mange bra forslag du kommer her. Her med Eirik, men med tanke på at du skrev et bøker for barn om verdensrommet, du en astro...
1: Med tanke på at jeg også driver en ukentlig podcast om romfart som heter Romkapsel, og dessverre må jeg si til denne unge mannen, du kan dessverre ikke komme og jobbe for oss. For meg og Nils og han Halvorsen, fordi at vi podcaster, og da vet alle at det to karer som sitter med en mikrofon, og det ikke mye ekstra jobb å gjøre.
2: men med informasjon du sitter inne med nå, Hvis du hadde vært 14 år gammel og hadde valgt et spesifikt sted hvor du tenker sånn, det her han hadde kanskje både hatt det mest gøy og lært mest. Hvor tror du, av alt det du driver og tenker nå, hvor tror du det hadde vært?
1: Og det vil si at hvis jeg hadde vært på hans alder nå, så ville jeg si at da ville jeg forsøkt å komme til Trondheim, for Trondheim har et veldig stort og levende miljø, ikke minst av masse studenter, altså folk som ikke er så veldig mye eldre enn han, folk som er 5-6 år eldre enn han, som faktisk bygger raketter, for det er en annen ting her. Dette her er jo da faktisk studentmiljøen i Norge, og det finnes i Stavanger, og det finnes i Bergen og i Oslo, og i Trondheim ikke minst, hvor det har holdt på lengst og har flest folk, så bygger de jo faktisk raketter som ikke flyr helt opp i rommet, men de bygger satellitter som skal opp i rommet. Vi venter jo på at de skal skyte på en rakett fra Andøya, det kan hende at det allerede skjer nå på fredag, og i så fall så vil det være med en norsk studentsatellitt, og det er altså folk som bare er noen få år eldre enn vår venn her, og som da, men igjen da, problemet da er at det er Trondheim, og det er forskningsmiljøer, og spørsmålet er hvor lett det er å komme inn der. Men hadde jeg vært på hans alder, så ville jeg også tenkt på romfart som en... Da jeg var på hans alder, så tenkte jeg, kan jeg få lov til å jobbe med verdensrommet? Det var helt umulig, for det fantes nesten ingenting. Så i sånn sett så er han jo en mye heldigere situasjon. Han kan jo, om han vil, gå videre med dette, og faktisk jobbe med romteknologi om ganske få år. Ja.
0: Det hjelper jo da å ha med folk som har trua på drømmen, og har så mange gode tips som du hadde til oss, Eirik, så de takker vi deg.
1: Får bare ønske han lykke til.
0: Ja. Tusen hjertelig takk, det hjelper oss
1: bare,
0: masse.
1: Bare koselig. Ja, ok.
0: Så skal du si fra hvis du trenger noen til å trakte kaffen i podcaststudio, da kommer

0: deg.
1: Jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
2: Drømmen til Hege som vi jobber iherdig med her i drømmelaget i dag. Ikke bare Nate, meg, Anna og vår produsent Mathias, men også deg som hører på. Altså vi vet at Mathias sitter og ringer og ringer og ringer alle disse gode tipsene som vi nettopp fikk fra Eirik Newt. Så det var Harald som tipset oss om hvor de leder hen. Litt usikker akkurat nå, men munnen hans beveger seg nå i hvert fall der ute i bua.
3: Vi startet dagen med å snakke med Maiken som hadde en som var sånn jeg er usikker på om jeg kan helt hjelpe, men hun hadde både en venninne som hadde blitt rakettforsker og jobbet med en som også hadde skrevet en bok om romfart fordi det er vanskelig, og da gikk vi videre til Jenny Syse som har skrevet denne boken sammen med faren sin. Og da fikk vi også forskjellige retningslinjer. Vi fikk at vi kanskje skulle til direktoratet for romvirksomhet, som igjen førte til at vi endte opp hos Eirik Newt. Og han sa, hvis jeg hadde vært 14 år gammel med den informasjonen jeg har i dag, så skulle jeg mest sannsynlig endt opp i Trondheim.
2: Ok, det er jo et lite stykke unna der hvor Henrik bor til vanlig, er jo på Østlandet. Men i dag, så vi tenkte bare, altså...
3: Drømmen er verdensrommet, så vi må tenke stort.
2: Så vi må tenke stort. Du har ringt litt rundt, Mathias, har gitt meg en beskjed på øret. Vil du fortelle resten om beskjeden du hadde til meg?
4: Ja, det jeg har begynt å kjøre er strategien om at denne gutten drømmer om å jobbe i NASA.
3: Mm.
4: Og for å gjøre det, så må han ha relevant arbeidserfaring.
2: Ja,
3: ok.
4: Og det er
2: bittelig.
4: De prøver, de har blitt satt over. Jeg pratet med, liksom første jeg traff i Kongsberg, når jeg ringte K-SAT Oslo-kontoret, så sa han sånn, ja, da skal du få snakke med Malin, og så satt over til Malin sånn, ok, hun tok ikke telefonen, du skal få snakke med Emma. Så er det sånn, ok, Emma tok ikke, her får du Malene. Malene tok telefonen, hun sa, du må ringe meg tilbake klokken 11.
2: Nei!
4: Og da sitter jeg egentlig et møte, så er jeg sånn, sorry ass, men du må gjøre det litt fortere. Eller sånn, hyggeligere. Så jeg skulle ringe henne tilbake om et kvarter da. Og hun skulle diskutere det med lederen sin. Og hun var sånn, ja, jeg må bare diskutere det litt med lederen min. Men jeg tror hun holdt til i Tromsø da.
2: Ja, for det var det du googlet,
3: ja.
2: Nate.
3: Fordi vi har jo sagt Kongsberg, men det er jo Kongsberg-gruppen. Ja, greit at det var liksom startet der, men gutt. Oi, la meg prøve en gang til. Som for eksempel forskningssenter på Andøya, romfartssenter på Andøya. Alt det her er jo nord, skjønner du. Mye mørke, du kan mye lettere å se verdensrommet. Så alt det her er jo oppe i nord, det er jo langt.
4: Er det derfor? Fordi det er lettere å se verdensrommet i Nord-Norge, for det er mørkt
3: der. Det er derfor jeg tenker at det er derfor det er det.
4: Kanskje.
3: Litt mindre solforurensning, nei, lysforurensning.
2: Og kanskje også litt mindre folk.
3: Ja,
2: det er lettere
3: kanskje
2: å finne et litt sånn sted som man kan bygge.
3: Forbi teleskopet ditt.
2: Men ok, men KSAT er da i Tromsø, men fader, selv om dette enten er en omvei, eller bare rett på merket. Men jeg digger, hvis han skal jobbe i NASA, så må han ha relevant arbeidserfaring. Den er så fin, den.
4: Ja, for da er det sånn, ja, men vi har jo lyst til at han skal få lov til å jobbe i NASA hvis han vil det.
3: Ja.
2: Ja. Vi har også fått både fra Jesse og fra Annie her. Skulle jo nesten tro at de var et tohodet troll, men det er to helt forskjellige mennesker i appen NRK Radio som har sendt, som anbefaler da Universitetet i Oslo.
4: Ja.
2: Jeg har
4: funnet nummeret til liksom, kontaktpersonen til Universitetet i Oslo som til Norsk Industriforum for Romvirksomhet.
2: Ja.
4: Jeg kan prøve å ringe
2: her. Man må ringe dit også, liksom, så bare har vi litt flere. Institutt for teoretisk astrofysikk høres jo veldig riktig ut.
3: Jeg merker at jeg kommer til å føle meg så mye smartere etter i dag.
2: Ja.
3: Og alle bare ordet du er så lenget ut der.
2: Ja.
3: Oh my god, look at me. Hva vet du om NIFRO egentlig? Du vet ikke det? Ah, shit. Nei, det er noen gamle greier jeg drev med back in the days.
2: Ja, bare kast. Det blir din hente bøker til Kåre Willoch.
3: Ja, det er det 100%.
2: Ja, liten referanse til Eirik Knut som vi snakket med i stad. Nei, men vit nå at vi jobber på her da, folkens, at alle tips tas imot med kjærlighet i vår inbox-appen NRK Radio.

0: Det synger Cat's Eye, Animal. Og I det de gjorde seg ferdig med sin låt, så kommer en beskjed på fra Mathias. Jeg vet ikke om beskjeden matcher den dramatiske musikken I bakgrunnen, men kanskje.
1: Nova Space, det et selskap som holder til på Torshov. Som bygger Building Next Generation Space Suits.
0: Ja.
2: Send meg dit, bro.
1: De lager rett og slett romdrakter.
0: Ja.
1: Og jeg pratet med en hyggelig mann som heter Jarle. Jeg skal ringe han tilbake om 5 minutter. Han sa at det veldig, veldig positivt det at dette kan gå, hva faen?
0: Nei, nå vet jeg nå.
1: Jeg skulle sjekke litt internt først.
0: Å, herregud. Du, jeg må gå på do for at jeg... Det var nesten så jeg... Tissa litt på meg. Nei, vet du hva? Hva heter den for det? Jarle?
1: Jarle.
0: Det klart, jeg heter Jarle og jobber på Dorshov I Oslo. Hva positiv? Jeg kan bli rørt av mindre.
1: Du?
0: Ja, det var riktig. Det var riktig musikk til beskjeden du hadde.
1: Så vi får, men nå skal jeg da først ringe opp Kongsberg-gruppen, som jeg skulle sjekke litt. Det var jo Tromsø riktig nok. Men dette her, hvis dette her I Oslo, de faktisk... Og nå skal... Ja, så det, vi må vente nå vi holder an litt.
2: Mm.
1: Spille litt musika. Nyte livet litt. Og så... Mm.
0: Kan jeg få lov å foreslå at vi spiller litt musikk av en norsk gruppe som heter Verdensrommet?
1: Ja!
0: Ja! Men skal vi gjøre det etter... Jeg må bare finne riktig låt. Vi gjør det
1: etter... Bergensbasert band.
0: Helt riktig. Jeg finner musikk fra de etter... Nå var det veldig stille fra deg ditt.
2: Ja, ja, men jeg klar for Oscar med Kåk Hallid.
0: Ok, ja, men da kjører vi Oscar med Kåk Hallid først, og så kjører vi på verdensrommet etter det.

0: Okay.
1: Vi måtte høre litt musikk fra verdensrommet når det handler om verdensrommet I dagens drøm.
2: Jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
1: Og via gode tips fra deg som hører på folk vi har snakket med på telefonen, eller hele reisen som jeg kan ta senere, så har vi altså kommet fram til KSAT. Vi har med vår stolen på telefonen der akkurat nå, stemmer ikke det?
3: Hallo, jo, det stemmer det. Det Truls her fra KSAT.
1: Hei Truls, og en til skjønte vi?
4: Ja, det Malene som også jobber I KSAT.
1: Å, så hyggelig å høre stemmene deres.
3: Jo, det veldig hyggelig. Vi var tatt litt på senga nå, men det var jo kjempekult, og det jo bare kult at Henrik kjempeinteressert I verdensrommet, og at dere har kommet frem til at dere har lyst til å snakke med oss. Så vi sitter jo og finner nye ansatte til KSAT hver eneste dag, så kjempekult at dere ringt og spurt.
1: Så bra at dere syns det. Ja, hva tenker dere om, om denne 14-åringen som vil ha en arbeidsuke som relevant for drømmen om å jobbe I NASA på et eller annet tidspunkt senere I livet?
3: Jo, nå har vi jobbet intenst I det kvarteret vi fikk her. Så
1: vi litt strenge på tidlig.
3: Og vi jo størst I romindustrien I Norge, ja. Men vi jobber I bakkesegmentet og en IT-telekom og telekommunikasjonsbedrift. Mm. Så vi sørger for at satellitene har noe å snakke med, og snakke med antennene våre. Mm. Så hos oss sitter jo folk mest på kontor og jobber på PC og analyserer bilder og litt forskjellig. Vi tenkte jo først og fremst at det hørtes litt kjedelig ut for en 14-åring som kanskje har lyst til å jobbe I NASA og helst reise til verdensrommet. Selv, så vi har gitt dem som jobber backoffice til dere noen tips om andre aktører som har litt mer praksis, mm. som vi ser for oss. Det har vært interessant å undersøke Andøya Space, blant annet, mm. Som faktisk skyter opp raketter selv. Da. Mm. Men vi kjente jo at vi kan jo ikke bare la det bli med det når Henrik kontakter oss gjennom nok. Vi har jo lyst til å hjelpe og skape en så bra arbeidsuke og opplevelse, og bare tenn gnisten på det engasjementet enda mer. Så vi har jo snakket med Jannicke Mikkelsen allerede. Den eneste nordmann som har vært I verdensrommet. Hun bor I Oslo. Hun har gjerne lyst til å møte Henrik. Hun bare må vite når det
1: Mathias, nå det... Hvordan skal vi gjøre det nå? Skal vi ringe? Hege må jo få denne beskjeden på et eller annet vis. Da fikk jeg beskjed fra Mathias her om at vi sier takk, og så ringer vi opp Hege. Dere jo helt rå!
5: Det legendariske, faktisk.
3: Veldig bra.
1: Jeg ble veldig mye glad enn det hørtes ut. Jeg ble bare så, for vi har 8 minutter igjen av dagens sending, og så skjer dette helt på tampen. Dere skjønne! Herregud, ok. Da tar vi litt musikk. Det blir en litt for lang låt, men You Made Me a Believer, som Imagine Dragons sier her, altså. Tusen takk, dere to.
3: Takk.
1: Hold tråden litt, skal jeg finne ut av det her. Herregud, da det helt... Opplegg, altså.

0: Jeg drømmer om at min sønn Henrik skal få arbeidsuke med noe som dreier seg om verdensrommet.
1: Drømmen til Hege, som vi har jobbet iherdig med I dag, startet med Malene, som sa, ring til min bekjente Jenny Syse. Hun har skrivet bok om romfart. Vi ringer Jenny. Hun sier, ta kontakt med direktoratet for romfart. Vi ringer de. De sier, her blir det kjedelig å arbeidsuke. Ta og så sjekk ut Nifro. Det gjør vår produsent Mathias, og finner da fram til diverse folk, K-satt, et cetera, et cetera, et cetera. Vi får tips om å ringe Eirik Knut, som sier, ring disse og disse. Men det vel også I Nifro at Mathias finner... Åh, hva heter det igjen, Mathias? Kan du minne meg?
2: Nova Space.
1: Nova Space, som lager altså... du kan jo egentlig få lov å fortelle selv, Jarle, hva dere driver med og hvem du Mathias, kan du minne meg?
2: Nova Space.
1: Nova Space, som lager altså... du kan jo egentlig få lov å fortelle selv, Jarle, hva dere driver med.

0: technical officer i Nova Space og har utdanning som romskiparkitekt eller spacecraft systems engineer på engelsk.
1: Snakk om en Tinder-bio.
2: Hege, hva tenker du når du hører om hvem Jarle og hva han driver med?
3: Altså, jeg tenker det helt, helt fantastisk. Det helt prima.
2: Og hva sier du, Jarle, til å få en 14-åring på arbeidsuke våren 2027?
0: Ja, det kan bli veldig gøy og spennende. Jeg hadde den drømmen selv om å jobbe med NASA, og nå jobber jeg veldig tett med det som Europas NASA. Så vi må jo bygge neste generasjon videre, så vi absolutt, jeg for det her.
2: Det Hege, Henrik skal få lov å komme til Nova Space og få være med å bygge romdrakter, rett og slett.
3: Ja, det helt utrolig kult. Det en gutt som kommer til å stjerne øynene bokstavlig talt når han kommer
2: hjem. Jarle, hva det Henrik kan glede seg til?
0: Ja, det mye mekking av romdrakter, testing. Det kan bli litt pleie, det må man bruke. Ja. Men det vender man seg fort til.
1: Hørte jeg bleie?
0: Ja, NASA kaller det maximum absorption garment, men det bleier.
1: Den dagen jeg skal begynne å bruke bleier igjen, skal jeg si maximum absorption.
2: Ah, men Jarle, Hege, har du noe du vil si til Jarle? Jeg tom for ord.
3: tusen takk. Det tror jeg kommer til å være helt utrolig gøy for Henrik. Tusen hjertelig takk.
2: Ah, Jarle. Ah, ja. Slenger meg på den. Her gleder vi oss til å få en oppdatering på. Og så har vi faktisk en liten vi har en liten overraskelse til her, Hege. Jannicke Mikkelsen, den første kvinnelige norske astronauten har også sagt ja til å ta et møte med Henrik for å slå en prat. Så her det mye å slenge på bordet når ungen kommer hjem fra skolen. Jarle, tusen takk til deg. Hege, takk for at du sa drømmen din høyt. Takk til alle som har bidratt på meldingen på NRK Radio. Nate, for en første dag.
1: I fucking love this job.
2: Ja, det gjør jeg også. Vi rekker bittelitt av Arif Murakami og Stig Brenner sin låt. Let's go, for det det vi har sagt i dag.

0: Vi skal ikke ta for mye av tida til siesta på P3 i dag, men vi vil bare høre Arif Murakami og Stig Brenner si høye som satellitter, for det føler vi oss i studio etter at Nova Space sa ja til at Henrik på 14 år kan komme dit på arbeidsuke og få bli med å lage romdrakter. Fy fader,
1: tusen. Jeg slenger meg på også.
0: Ja, det kan godt hende at du må bli med igjen der og få på bleia, rett og slett. Ah, fy fader, tusen takk til alle som bidro. Drømmelaget er søren meg best. Og det er også Anna, Daniel og Markus i Siesta som skal henge med deg fram til klokka blir ett. Nå har klokka blitt 11, og du skal få nyhetene av Rasmus.
2: Ja, det skal handle om troneskiftet. Dronning Mette Marit uteblir fra edsavleggelsen i dag, det opplyste slottet for kort tid siden. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som dronningen har gjennomført. I dag så skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. I Norge er det sånn at kronprinsen eller kronprinsessen automatisk blir kongen når den sittende monarken dør, så vi har ikke noe offisiell kroning. Kong Harald døde på fredag, og kong Håkon tok over som monark, men likevel så skal denne eden avlegges. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier mer om hva dette faktisk går ut på.
3: Hvor det handler om å avlegge ed da, til det norske folk, om at man skal følge grunnloven og Norges lover. Og det handler om at monarkiet i Norge har alltid vært beskyttere av demokratiet vårt. Det har vært styrken for monarkiet, at det ikke er en motsetning mellom å ha demokrati

0: og monarki. Så det blir en historisk dag som viktig for nasjonen Norge.
1: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra vil være til stede på Stortinget når eden avlegges klokken 13. 8 personer døde etter nye angrep mot Kyiv og områdene rundt I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 7 av de døde mistet livet I den ukrainske hovedstaden, mens en annen ble drept rett utenfor byen. Reporter Andreas Kranz sa det ble hørt kraftige eksplosjoner I byen like etter midnatt.
2: Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
1: Og til slutt, det fortsatt ikke noen konkrete planer om å lage frimerker med bildet av Kong Håkon. Det egentlig tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarken, men Posten sier til NTB at de ikke har bestemt seg for det her ennå. Norges Bank har allerede sagt at de ikke vil lage nye mynter, fordi det så få som bruker kontanter I Norge. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
1: Vær så god.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello sin Senorita fikk du I siesta. Du rekker opp handen, Markus.
1: Ja, lytterne lurer sikkert på I dag, har du muligheten å bli forbannet du da?
0: Den hele ringelen passer med sånn som jeg føler meg på innsida nå. For det ikke alltid når jeg har kokforbannespalten at jeg sint. Men I dag jeg har det, jeg kjenner det I brystet.
1: Det tror jeg ingen har merket at du har vært sint I spalten.
0: Men syns man det rart?
1: Nei.
0: Syns man det underlig? I dag skal jeg snakke om noe annet enn dere to, selv om det kunne vært selvfølgelig dere. Jeg... fette kokforbannet over syklistene ute I bybildet. Den går direkte til deg som en sykler. Og hvis du holder på det viset som det her, så blir jeg med vilje å kjøre over deg med en semitrailer.
1: Nei! Oi, skal du få, har du fått deg semitrailer?
0: Ja, jeg kommer til å leie meg en semitrailer. De tror oppriktig, veldig mange syklister, selvfølgelig ikke alle, at de eier hele veien.
1: Pass på litt nå, for sist vi snakket noe om noen, da snakket vi om skisporet, da ble jeg og Daniel hetsa fordi vi tjukke bare.
0: Ja.
1: Så vi får sikkert, det jeg og Daniel som får alt dette nå.
2: Jeg tar fullstendig avstand fra det andre siden nå.
0: Det jeg blir forbannet over, at det virker som at de ikke forholder seg til trafikkreglene. I morges da jeg gikk på jobb, så kommer det en sykkel ut fra en typ parkeringsplass eller et eller annet, sneier seg rett inn på veien uten å se seg for seg, en bil kommer, en bråbrems og tuter på, og hun liksom snur seg opp mot himmelen med øynene. Det jo du, de jævla heks, som farlig for bybildet. I tillegg så fer hun der uten hjelm, og tenker at det skal gå bra. Jeg blir så lei. Hvorfor oppfører de seg sånn? Vi så jo det også, Markus, for ikke så lenge siden, at en sykkel kom på feil siden av en bil og bare syklet forbi sånn at bilen må bråbremse. Hva tror du skjer?
1: Nei, men jeg helt enig. Syklister, de tenker på at de kan gjøre hva som helst. Ja. De hopper mellom hver fotgjenger og syklist, og ikke syklist, men altså sånn, de kjører på fortauet, så midt I veien, så på sykkelfeltet, så driter I sykkelfeltet. Og jeg hadde faktisk artig at det dette som du tar opp, for I stedet jeg skulle gå over gangfeltet, så kommer en syklist bare kjørende, og hun ser meg, kjører rett forbi, så jeg må stoppe. Da ropte jeg etter henne. Lær deg trafikkreglene, din fitt, sa jeg.
0: Ja, gjorde
1: det! Og det var masse andre, det var også mange andre rundt meg, men jeg angrer på at jeg sa fitt etter
0: det. Nei, det skal du ikke angre på.
1: Heksekjæring.
0: Det der fitt oppførsel og heksekjæring på høy lys dag. Det mangler bare sopelime og en spiss hatt, altså.
1: Ja, og kanskje man skal lage en sykkel som bare en sopelime, så tråkker han likevel to hjul. Nå får vi sikkert meldinger. Ja, du kan lage en sykkel, og Daniel og Markus, de kan være I hjul, altså bare hjul.
2: Men jeg husker jo, når vi var ung, så var vi jo på sånn sykkelopplæring I skolen.
1: Sier man ikke da man var...
0: Da du var ung på 40-tallet.
2: Ikke følge Harald, ja.
1: Nei, det riktig. Det er noe skole norsklærerne har funnet på. Nettopp. Det riktig, Daniel. Jo, da syklet man.
2: Ja, da var man jo på sånn hel dag, da man lærte å sykle oppfør seg.
0: Ja.
2: Men det sånn at man bare glemmer det, da?
0: Jeg tror det, ja. Som du sier, Markus, den veksler mellom å være fotgjengere og bilister. Jeg blir så forbannet.
1: De som sykler I Oslo sånn, det jo rike vestkantfolk, vet du. Ja. Bare ha masse penger, kjøper seg elsykler til 50 000, tråkker ikke selv engang. Og så de sånn, jeg ikke miljøvenn, jeg kan gjøre hva jeg vil.
0: Ja, jeg trener, jeg sykler til jobb, det gjør du faen, ikke det late svin.
2: Men det derfor at de føler at de kan oppføre seg på den måten, fordi at de føler seg moralsk overlegen?
0: Jeg tror det, ja.
1: Så jeg håper at samtidig punkterer. Og så må du passe an da, for jeg hørte, altså for 9-tiden for 10 år siden, så snakket jo Paul Thoresen om, da sa han vitsen, jeg skal ta dem med døra, syklistene, og da var det mange syklister som klikket og begynte å sende meldinger om at de skulle voldta hunden hans til radio med.
0: Men det...
1: Syklister ekte gjerne.
0: Men det to strekende svaret. De fleste syklister jo fitte gæren, rett og slett.
1: Denne står vi innenfor, syklister. Da så skjerter
2: det. Man skjer alle syklisterne over en kamp.
0: De fleste.
1: Men vet du hvorfor det alle syklister gjerne? Det sier jeg. For det ikke noe krav til å bli syklist.
0: Nei.
1: Du må ikke til Statens vegvesen og lære deg å sykle I byen. Bare gjør det.
2: Kanskje du må ta en sånn prøve.
0: Faen, du får parkert den.

0: Fluet spinn, det var låta du hørte her I Siesta på NRK P3. Hvor vi nå, Markus og Daniel, mine gode venner, selv om jeg kan bli litt irritert på dere. Vi skal inn I Smalltalk, der du som hører på har en eneste oppgave. Jeg vil si det en enkel oppgave.
1: Ja.
0: Det at du må gå inn I appen NRK Radio og sende inn noe du vil at vi skal forsøke å smalltalke.
1: Ja, for vi mener at vi tre her I Siesta, vi har... Kand filol I, eller kand mag, eller hva faen det heter I smalltalk. Hva det?
0: Altså en grad.
1: Ja, vi har en god grad.
2: Kand filol!
1: Vi ganske gode I å smalltalke, så vi trenger bare at du sender oss en liten utfordring I form av hva kan vi smalltalke om? Har du noen eksempler, Markus Vangen? Hva vil du smalltalke om nå?
2: Hva betyr kand filol?
1: Ja,
2: det har jeg aldri hørt om.
1: Nei, det vel en grad da, av noe slag.
0: Kan magge en grad, men kan filog har aldri...
1: Er det ikke sånn doktorgrad, da?
2: Kan filog?
0: Jeg vet ikke.
2: Ja, altså, du
0: jeg så langt unna å få en doktorgrad, så det mulig å kalle seg.
1: Doktorgrad I surhet, da, kan jo ha.
2: Doktorgrad I meg, jeg vet ikke.
0: Du ute etter meg I dag.
1: Nei, det var...
0: Jo, du det.
1: Anna, det var et eksempel. Du har jo rantet om syklisterne når vi spalte inn Anna blitt
3: kofferen. Banter mellom venner, det en kameratslig tone.
0: Ja, dette ikke banter, dette
1: Det sagt med kjærlighet.
2: Da der, kan du si det en gang til.
1: Du har en kand filol I å være sur. Eller doktorgrad da, var egentlig det. Ja. Men det eksempel da.
2: Så sa du ikke kand filog, nei. Kand filog, du råd av det. Nei, så du kan sende inn altså, hva som helst. Det trenger å være vanskelige fremmedord. Daniel begynner med kand filog.
0: Ja.
2: Det ikke dagens filol. Ord I dag.
1: Filol! Jeg tror kand filol. Filol, ikke kant filog
2: kant filol
0: jeg mister alt jeg har av glede
2: Emanuel Kant er lol
1: den fin
0: Emanuel Kant
2: hey!
0: Kan du ta på rumpeknappen?
4: Det lukter rumpe I hele Oslo
0: hun så jeg I dag
2: ja, hun
0: og jeg også... hadde lyst til å si det lukter rumpe I hele Oslo
1: hvem da?
2: Altså, Ida Lise Brokk etter kongen gikk bort så har hun begynt å gå med sånn der aluminiumshatt på Instagram og klikket helt ja, gjemmer seg da ja, det, hun på det eget kjørnet
0: oi, dette må jeg få med meg
2: så det interessant hun har blitt dette har hun tatt innover seg
1: ja. Det kan jo være
2: Ida Lise Brokk
1: et smalltalk-emne Ida Lise Brokk eller...
2: Ida Lise har Brokk kunne også hørt
0: Navlbrokk
2: Navlbrokk
0: kan jo være
2: Det jo noen navn som bare høres ut som sånn Her bor Krokevik, som Lars Bærum sa I stedet for Herborg Krokevik, så har du da Ida-Lisa Brokk
1: ja.
2: Har vi noen flere? Har vi noen flere?
0: Kan du lage en med Matt-navn?
2: Matt-navn! Kan du lage en med Matt-navn?
1: Men det litt vanskelig med dette navnet, ikke?
2: Markus, kan du lage en med Matt-navn?
0: Prater jeg sånn?
2: Akkurat nå gjorde du det, riktig vanlig
0: Akkurat nå, Dagbladet kunne vi smalltalket for eksempel
2: Vi kan smalltalket I Dagbladet Og de har angivelig gått en ny retning fra å være en dildoavis til å bli noe annet Jeg har ikke sett den da men...
1: Dildoavis?
2: Ja, men det var så mye sånn dildosaker
0: Ja, penisstørrelse og så Nå kan du måle kuken din og mye
2: Nå kan du måle kuken din
1: Akkurat nå
2: Endelig kan vi gjøre det Vi har ventet mange år Nå har Dagbladet klart at vi kan gjøre det Nei, send inn hva som helst som du hører Det blir smalltalket det meste
0: Det blir smalltalket av alt altså Så gå inn I appen NRK Radio

0: Odara, låten heter Safe to Love, og du hører på Siesta.
1: Smalltalk.
2: Smalltalk.
0: Vi er inne i smalltalk, der vi smalltalker ting du som hører på sender inn.
2: Kan dere smalltalke om true crime?
0: Skvett!
2: Nei, men I helvete! Du vet jo at det bare radio.
3: Ja, det skvatt også I det.
0: Ja, jeg så det faktisk, Markus.
2: Kan dere jo! Gjerne.
0: Howie Mowie.
2: Gi meg litt space nå til å lese opp det Stig ut har sendt til dere. Kan dere smalltalke om true crime? Lurer Stig ut på.
0: Ja. True crime,
3: dette fenomenet, det jo da at man lager underholdning basert på bestialske drapsaker. Mm. Det det man gjør.
0: Ja.
3: Bestialske, hva sier jeg? Basta bom! Ikke sant? Og Anna Vokstad, jeg føler at true crime, eller dette jeg også hørt siden vi jobber I en mediebedrift med forskning på, at kvinner ekstra glad I true crime.
0: Ja, jeg har også hørt det.
3: Du veldig glad I true crime?
0: Jeg kan like å høre på podcaster kanskje om true crime, men nå jeg veldig glad I podcaster. Jeg hører jo det meste som egentlig. Men å se på det, nei, da blir jeg så redd.
3: Ja.
0: Det liker jeg ikke.
3: For jeg heller ikke, jeg synes true crime fort kan bli litt kjedelig. For jeg synes på en måte, jeg synes problemet vi nå at nå har det blitt så veldig mye true crime, at de lager så mye sånn, en som stjal på butikken, liksom, at stjal en Snickers, sånn, det en ny episodes serie om Snickers-tyven.
0: Det har gått inflasjon I å like true crime og lage true crime. Ja.
2: Jeg laget true crime en gang av hvem som har knekt en doring her på NRK.
0: Ja, der ser du.
2: Vet du hvem det var?
3: Nei.
2: Det var meg.
0: Ja.
3: Var det deg?
2: Ja, så det var litt sånn twisten I det.
3: Ja, det var twisten I det.
0: Jeg skjønte det med en gang.
3: Men fordi det, jeg husker sånn, jeg så aldri Making a Murder.
0: Nei, ja, ikke heller.
3: Det var liksom, jeg følte det å...
0: The Jinx,
3: den var jo veldig bra da. Men det følte jeg altså, The Jinx øda for alle, for det jo slutten helt amazing uten å spoile den.
0: Ja.
3: Men etter det så alle prøvde liksom lage det samme, Tiger King og helvete.
2: Men det som...
0: Det blir for rart for meg.
3: Og så lager ofte, de får vann på mellom, lager sesong 2, dårlig. Ja. Lager sesong 2 av The Jinx, dårlig. Sesong 2 av Tiger King, dårlig.
2: Dårlig.
3: Sesong 2 av Making Murder, altså hørte det bli dårlig.
2: Ja, nettopp ja.
3: Det dårlig!
2: Vi har også fått en melding I appen NRK Radio av Maiken som sier at det sies at kvinner liker true crime fordi det læring I hvordan unngå å bli drept.
0: Ja.
3: Vi får se om det redder deg da, Anna.
0: Jeg tviler på det. Dere kan drepe meg når dere vil.
2: Japaneren, skal jeg si.
3: Japaneren?
2: Den onde animelatteren din.
3: Altså, det true crime bad det du.
0: Så tar du sånn samurai-sverd og sløyser meg I to.
3: Kutter deg I to. Masse biter.
0: Så lenge jeg ikke blir torturert, jeg kan tåle å bli drept, men da skal det skje fort.
3: Jeg enig. Et nakkeskudd på Karl Johan.
0: Ja, for eksempel.
2: Det litt dramatisk,
0: ja. Ja, men heller der enn liksom I mitt hjem, for da blir jeg så redd hvis noen hadde brutt seg inn hos meg, og hadde skjønt hildringsteamen kommet, på en måte.
2: Hildringsteamen,
0: Da hadde jeg blitt veldig redd. Men hvis det bare skjer uten at jeg vet det...
2: Erik By. Jeg sang bare Erik By med hildringsteamen.
0: Ikke
2: sang Erik By. Ja, du sa hildringsteamen. Man må synge Erik By når det blir sagt hildringsteamen.
3: Ja, Anne, vi fortsetter på den samtale. Så sitter bare du I bakgrunnen. Hildringsteamen!
2: Det godt å seile?
3: Nei, for jeg så jo en true crime... Nå fikk jeg så lenge siden, som jeg anbefalte dere to også. Det var kjempebra.
2: Hvordan var det?
3: Det var hun som gifta seg med en morder på Netflix.
2: Ja, Married to a Murderer.
3: Ja, det tror jeg akkurat det.
2: Tydelig, ja.
3: Men
0: det var bra.
3: Men jeg gadd ikke å se noe mer. Jeg begynte ikke da å være sånn, nå må jeg finne litt mer.
0: Men man kan ikke se for mye, altså sånn, å lage så mye underholdning på triste ting som ikke så lenge siden.
2: Ja.
0: Synes man skal passe for, I hvert fall I Norge. Kan ikke se for mye, altså sånn, å lage så mye underholdning på triste ting som ikke så lenge siden.
2: Ja.
0: Synes man skal passe for, I hvert fall I Norge.
2: Jeg bare sier det.

0: Morgan Wallen sin Love Somebody, den fikk du i siesta på P3. Markus, du har noe på hjertet som du vil dele med fellesskapet.
1: Det har jeg, for nå vi jo i såkalt landesorg etter ja. Kong Haralds bortgang, hvor det har vært, altså, hvor vi alle i sorg da.
0: Ja.
1: Og jeg synes bare det gikk så forbanna fort fra det, altså fra han gikk bort til artister begynte å legge ut låter på Instagram, som var sånn, vi savner deg veldig.
0: Mm.
1: Og så begynte de å synge sånn her bare sånn, det forferdelig jeg får gå så ikke forferdelig
0: det, ja, men det gikk bare, altså så himla fort
1: ja, og så føler jeg det en sånn, et sånt element av sånn nå skal jeg gjøre viktig han hadde elsket at jeg la ut dette
0: ja.
1: Sånn, hva det du snakker om?
0: Ingen sporte
1: nei, jeg føler det, det på så mange arenaer sånn det noe å sette seg selv i sentrum
0: ja, ja, ja.
1: For jeg har også sett sånn på altså komikere det jo sikkert, altså noe jeg også en del av da som har lagt ut sånn nå samles vi her for, på dette showet jeg har for kongen hadde ønsket at dette showet skulle bli gjennomført ja, ja. Sånn, bare vær ærlig på at du vil ha show du kan si at kongen sitter oppe der og sånn, jeg håper det showet der går en stab
0: det var ingen som har hindret deg å stoppe arrangement
1: nei.
0: Men bare la det være
1: ja, det det.
0: La det være med det men det, folk jo veldig glad i spesielt influensere som noen jeg går hardt ut mot hotell, jo veldig glad av å sette seg selv i sentrum. I hver eneste sak som skjer, så setter de seg selv i sentrum.
2: Men det jo, det vel det som jobben, ja. Å sette seg selv i sentrum,
0: selvfølgelig.
2: I hver eneste sentrumsbygning.
0: Og så skal de på en måte selge ting under der igjen, ja. Så det liksom en annonselenke inni en kondolanse. Det veldig underlig.
1: Ja, underlig. Det noe med, du ser sånn... Så at Atte Pettersen for eksempel, han la ut en video, musikkvideo, eller sånn sang hvor han sitter og synger, veldig sensuelt inn i kamera, som jeg synes jo, altså jeg får jo litt sånn gåsut på feil måte av det.
0: Det ubehagelig
1: men,
0: å se på.
1: Ja, og så det, men i kommentarfeltet, 100 000 av 40 år gamle kjæringer skriver hjertet, dette var fint, Atle, dette var nydelig.
0: Men kan jo enda vise meg rar at folk setter veldig pris på det.
2: Han for kjære bestefar.
1: Men
2: hvor lenge kan man vente da, før man kan gi ut den sangen? Før man gir ikke for sen, eller?
0: Nei, men trenger man, man gjør det jo ikke rett etterpå.
1: Altså,
0: det upassende.
1: En tommelfingerregel, vil jeg sagt,
0: tommelfingerregel,
1: skrive teksten din, og så krøller den sammen, og så hiver du den i søpla. Og så bare lager du ikke den låten.
2: Ja, det, opp, ja, ja.
1: Det kan du gjøre. Eller kan du vente den dagen du selv dør.
0: Det på en måte mye annet trist musikk å høre på.
1: Jeg tenker,
0: hvis man vil ha det. Man trenger ikke at
1: middels... Jeg trenger ikke Atte Pettersen sin sørgelåt. Nei, det trenger jeg ikke, nei. Når kongen har gått bort.
0: Det siste man trenger.
2: Men vil... Men det blir jo, det finnes jo så mange forskjellige sanger å ta. Man gjør jo Tears in Heaven, men den blir for trist igjen.
1: Kunne ikke Tix laget en låt da?
2: Ja, det var en partylåt da
1: ja, altså der,
2: eller, vet,
0: han
2: hadde
0: jo laget Fallen Angel
2: nettopp.
0: Fallen Angel.
2: Men du ville jo ikke at hele landet skulle høre på Fallen Angel.
1: Nei, men det er
0: mye annet å
1: høre. Det er noe hvor altså, du setter deg selv i sentrum lager en låt og så har jeg sett at det har blitt vanlig at folk deler kommentarer de får at folk har kommentert på altså, i DM-en deres er sånn takk for denne vakre låta, du hjelper meg gjennom sorgen og så deler man at man har fått det sånn dette var utrolig sterkt å høre det er på selvskritt, hvis du deler
2: kan ikke man bare holde seg litt i skyggen da
0: jeg har jo sagt det før, men jeg jo veldig glad i janteloven, du skal ikke drive og legge ut skryt du får når det har vært, altså det, eller det landesorg kongen har dødd vi skal ikke se skryten du får du ikke viktig her
1: nei, og så føler jeg at hvis vi hadde gjort dette, så forsvarer de seg med sånn men nå, nå skal vi ikke kritisere hverandre nå en tid for kjærlighet så vær litt støttende.
0: Jeg blir så lei av folk som setter seg i sentrum, av andre sine ting. Det må vi slutte med.
2: Det jo fasit på sorg, da.
0: Nei.
2: Alle har jo ulike måter å reagere på.
0: Og det jo noen som liker det, tydeligvis. Men ikke vi. Daniel Tavits. Sett deg i sentrum av denne samtalen.
2: Her står det familietelling. Jeg har ikke lest den her på forhånd. To gamle kjenninger møtes på halsen. De bodde på vei sin kant av bygda og hadde ikke sett hverandre på lenge. Hvordan er det? Det hida vel borti noen unger ut hos deg nå. Er det mange du hida nå? Tja, sannelig tror jeg du får spørre jo Martha, for det er hun som tær når jeg jogger inn i kveldene. Ja.
0: Ja.
2: Det er mora som jager inn i ungene. Det er en vitsebok fra 50-tallet.
1: Ja.
2: Jeg leser på.

0: Olivia Dean sin Rain Me In fikk du her i siesta, hvor det nå tid for neste taler.
1: Vi må bare si, vi har enda ikke fått jingler, det noe sånn, det noe krakk i jingle-systemet.
0: Man,
1: det
0: noe krakk i jingle. Man blir ikke akkurat prioritert i dette systemet. Ja, jeg får det sagt. Dere skal i dag holde en tale og konkurrere om hvem som best. Jeg har bestemt type tale dere skal holde,
2: ja.
0: Men dere velger selv hvem dere og så får dere hver deres utfordring.
2: Og det her har vi ikke fått vite på forhånd.
1: Vi aner ingenting.
0: Dere aner ingenting.
2: Okay.
0: I dag så er det talen julebord med jobben.
2: Ok, julebord med jobben, ja.
0: Daniel, du skal holde talene først. Og den utfordringen, altså noe du må bake inn i talen, er at det ikke blir vegetarmat. Det kun kjøtt på
2: menyen. Vegetarmat og kjøtt, ok.
0: Riktig.
2: Da skal jeg flytte meg til en annen mikrofon.
0: Mm-hmm. Ja. Tar du med deg kaffekoppen?
1: Da flytter jeg meg til en annen mikrofon.
3: Hallo?
1: Hallo?
0: Det tar jo altså 5 virkedager før han kommer seg fram.
1: Okay.
3: Sånn humor.
0: Skal vi ha taleunderlag?
1: Ja.
0: Ja, vi går for det samme som vi alltid tar.
1: Daniel, har du noe annet?
0: Nei,
1: okay.
0: Nei, det var det vi har ikke laget noe.
3: Jeg tenkte å være en litt sånn, okay. Jeg tenkte å skulle være en litt sånn forsmådd ansatt, så føler jeg ikke blir prioritert.
1: Ok.
0: Ok, vær så god.
3: Ja, da er vi samlet her i desember, og jeg vil bare si noen få velvalgte ord til dere som jeg jobber med. Det har jo ikke alltid vært sånn at dere har satt pris på meg og mine erfaringer. Med 40 år på baken så er det jo bra med litt kompetanse, eller Sigvald? Jeg ser på deg og din gypling. Står dere og hoverer til meg? Jeg som har 40 år og jeg i bransjen din forbanna nykommer. Jeg har forresten fått beskjed fra kjøkkenet og opplyst at det er vegetarservering i dag, så det er ikke noe kjøtt da. Og du, Kolbjørn, det blir vel du forbannet av, men du kan jo få en litt blomkål du av, det har du godt av med den ølbelgen din, feite svin. Nei, jeg vil bare si skål for oss, skål for jobben her på Protec Arena. Vi på Levanger, vi er noen god gjeng. Takk for meg.
1: Nei, det beste vi har hatt, Daniel, de slutter
3: alltid. Men det gjør jo tale aldri, eller?
0: Nei, det faktisk sant.
1: Dette var bra, Daniel.
2: Okay.
1: Det var veldig bra.
0: Veldig, veldig, veldig bra. Markus?
1: Men det, jeg synes, vi må jo påpeke at det er litt juks at Daniel valgte den karakteren, for nå holdt du bare den talen du hadde på Peters julebord.
3: Riktig. Touché.
1: Ja.
0: Du har jobbet i P3 i 40 år. Markus, du skal holde samme type tale. Din utfordring er å snakke om at parkeringen på arbeidsplassen er alt for dårlig for bilene.
1: Ja, ikke sant da.
2: Oi, da.
0: Mm.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: Du tar med kaffekoppen du også, gjør narr om meg.
4: Jeg må jo ha et spesielt, ja. Ja, jeg må ha et spesielt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Hører dere meg godt nå?
0: Ja da, vi hører deg. Bare snakk i mikrofon.
4: Hallo, hallo.
0: Der, ja.
4: Hører dere meg?
0: Ok, se fra når du er klar så får du også litt underlag.
4: Ja, dere hører meg godt nok?
0: Ja.
4: Ok, da er jeg klar. Jeg må si hva jeg skal gjøre først.
0: Ja.
4: Jeg velger å holde damenes tale.
0: Damenes tale, ja.
4: Ja, på julebordet.
0: Ok. Snurrfilm.
4: Ja, ja, alle sammen. Det er jeg som skal holde damenes tale. Og vi gutta, vi digger jo dere damer. Det er så herlig å ha så mange flotte kvinner på jobben, altså. Herregud. Ja, bak hver mann så står det 10 gode damer på denne arbeidsplassen. Og dere damer, dere er jo som en bil. Det er frontlyset alltid på. Og det er masse futt i karosseriet. Og du, Bente, du har jævla stort bagasjerom.
2: Nei.
4: Jeg snakker om ræva di, Bente. Den har vi alle sett. Den liker vi å se på når vi går. Den veier og sveier, og ja, skikkelig digg. Men det er veldig hyggelig på jobben å ha så mange flotte ting å hvile øya på. Og så er dere også veldig dyktige i jobben. Det dere ikke er så dyktige på, ja, det er parkering. Og det kommer dere til å merke ekstra godt i kveld, for det har blitt store problemer med parkering her på jobben her, så det er vanskelig å parkere. Det blir mye lukeparkeringer, og det er ikke dere damer gode på, å parkere. Så, skål for dere damer!
2: Skål!
4: Og skål for alle dere som kommer til å bli med Jensemann hjemme i kveld! Ha det å sette seg ut deg, Bente! Ha det!
0: Åh, vel blåst begge to.
2: Kjenner jeg den fyren?
1: Jeg tok også for min egen tale.
0: Nei, den som stikker med seieren i dag er Markus. Rett og slett, damene stale. Jeg føler det jeg var autentisk.
1: Ja.
0: Ja. Godt jobba.
1: Tusen takk, Anna. Veldig bra jobba til deg, Anna.
0: Ja, veldig bra.
1: Hvis det blir snurt ut, så du ikke vant.
2: Ja, så man legger inn en innsats, men ja, ja. Det blir satt det, pris på jobben.
0: Kanskje
2: vinner
0: hver gang.
1: Så du må slutte å blunke så mye. En ensom sabotør, ja. Låta om Daniel. Han er mest vimmel.

0: Veronica Maggio med Jag kommer fick du i siesta. Snart får du punch här på kanalen, men allra först klockan, den är snart ett, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering. Och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det ska handla om den nya kongen. For nå klokken ett så avlegger kong Håkon sin ed til grunnloven i Stortinget. Det her gjør han foran de andre statsmaktene, altså Storting, regjering og domstol. Selv om Håkon ble konge I det kong Harald døde, så krever grunnloven at han avlegger denne eden. Og det innebærer at han forplikter seg til å være lojal mot Stortinget og det de bestemmer. Dette her en viktig dag, det sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye.
2: Det jo helt utenkelig at en norsk konge ikke skulle følge grunnloven, for eksempel. Men det som viktig at eden underbygger verdien av det som følger av vår konstitusjon, som rettsstat, demokrati, maktfordeling, menneskerettigheter. Så det det sentrale.
1: Og du kan følge denne edsavleggelsen på NRK. I dag så gikk drivstoffprisene kraftig opp over hele landet. Både bensin og diesel ble gått over 4 kroner dyrere over natten. Det her skjer fordi avgiftskuttet på drivstoff som nordmenn har kunnet nyte siden mars nå opphevet. Stortinget bestemte seg for å kutte fordi prisene steg mye etter at Israel og USA gikk til krig mot Iran. Men det her skulle bare vare til 1. september. I Sverige så situasjonen en annen, og det ventet at mange nordmenn vil fylle tankene I nabolandet fremover. På Nordby shoppingcenter I Strømstad så forbereder de seg nå på innrykket av nordmenn, det forteller reporter Simen Meistad Hermansen.
3: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere I morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingcenter. Så det jo rundt 10 kroner, da. Det er jo en del. Da.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Skal vi se. Der! Vi I gang her I Punch?
1: Yeah.
4: Skal vi se. Ja, der sa robotmannen Punch I bakgrunnen I tillegg. Det litt sånn hjemme alene stemning. Gyda syk. Sidekicket, som meg, bak spakene. Og jeg har med et sidekick I tillegg.
5: Ja, det reporter Gabriel som stepper inn I dag og leker litt Gyda.

0: Sisam av Ed Sheeran fikk du her på P3. Og nå det tid for punch.
1: Punch! Jeg timer riktig.
0: Jeg synes også at jeg timer riktig, men jeg var lenger unna mikrofonen. Eller hva synes du? Er sånn skrikehumor? Er det noe moro det?
1: Nei, det jo sånn loud equals funny, men det på en måte litt kult når du jente, det lov å si.
0: Ja, kanskje det.
1: Skjønner du hva jeg mener? Da går det greit.
0: Litt sånn klassisk feminist, som jeg jo ser på meg selv som. Jeg klassisk feminist.
1: 100%, det også.
0: Vi skriker og roper, vi.
1: Skriker og kaster ting.
0: Ja, men det i hvert fall dags for punch. Gyda syk. Romi henger opp på speil i verdensrommet, eller et eller annet sånt.
1: Ja, det noe pussing eller noe.
0: Men det meg, sidekick Skinlo, som står og styrer spakene i dag. Jeg kan love at det blir flere tekniske feil i dag. Og sidekicket har også med seg et sidekick. Hvem du, da, man tror?
1: Jeg heter Gabriel Morsby Tulkestad. Jeg jo reporter i punch.
0: Det nesten ikke til å tro. Men nå må vi sette i gang med å dele ut en... Og en liten sånn her, en relatert til dagens nyhetsbilde. Og i dag avgiftskuttet på drivstoff herved opphevet. Dyrere skal det bli. Men til tross for at det politikerne som først har innført og nå fjernet den priskuttene her, det ingen stortingsrepresentanter fra hverken Senterpartiet, AP eller FRP som kommenterer eller diskuterer saken. På Stortinget har det nemlig blitt enige om borgfred. Smak på det ordet, Gabriel. Borgfred.
1: Borgfred.
0: Borgfred. Det betyr basically at man avstår fra all politisk aktivitet. I offentligheten helt frem til kongen begraves neste uke. Og bare så det jeg sagt, så skjedde ikke det her da kong Olav døde.
1: Nei.
0: Bensinpriser, den ble likevel diskutert i et politikerfritt politisk kvarter i dag, og jeg vil gi en takk og en skål til gjestene som stilte opp for å diskutere en viktig sak som angår veldig mange nordmenn. Gabriel, hva det du har på blakkaret?
1: Ja, fordi i et busselskap som heter Nobina så fikk en bussrenholder sparken fordi at hun ikke hadde tatt busslappen på 3 måneder.
0: Nei!
1: Men hvorfor skal en bussrenholder ha busslappen?
0: Hvorfor?
1: Nei, rett og slett fordi at busselskapet har planlagt å effektivisere og strømlinjeforme what the fuck alle de her business-ordene ved å få renholderne til å flytte og parkere bussene når de har vasket dem. De fikk da 3 måneder på seg til å ta busslappen, og en av renholderne strøk på teoriprøven fordi hun hadde begrenset norsk kunnskaper. Og da fikk hun faen meg sparken fra jobben. Søndre Østfold Tingrett har nå slått fast at busselskapet brøt med loven, og at hun får beholde jobben. Derfor så gir vi en aldri så liten til busselskapet, og en aldri så liten til dama som får beholde jobben.

Forrige uke ble Nepal og Tibet rammet av en flomkatastrofe. Myndighetene bekrefter nå at over 1000 mennesker har omkommet. Så hvordan jobbes det nå for å finne savnede, og hvor lang tid kommer det til å ta for å fikse skadene? Straks skal vi prate med utenriksreporter Nora Geiran Dingstad for å bli litt

0: Onsdag forrige uke ble en enorm flom utløst av et stein- og isras I Nepal og Tibet. Nå jobbes det på spreng for å redde ut folk som rammet, og vi har med oss utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, som også faktisk har bodd I Nepal. Velkommen til Punch, Nora.
1: Tusen takk.
0: Først så lurer jeg litt på, hva omfanget av den flommen her, og hvor store skader det egentlig pratet om?
1: Altså, dette enormt stort. En jeg har snakket med I Nepal sammenligner dette med jordskjelv I 2015, som et sånt enormt traume for Nepals befolkning. Så dette noe mindre, men dette altså liksom den nest største katastrofen da, som den generasjonen som vokser opp I Nepal nå har sett. Og det over 1000 døde I Nepal, og 16 I Tibet som ligger helt sør I Kina. Og man forventer at disse dødstallene vil stige. Bare siden I går så har dette tallet steget med 60 mennesker I Nepal.
2: Mm, ja, for nå jeg satt og fulgt litt der på oppdateringene som har kommet. Har vi noe oversikt over hvor mange som savnet nå?
1: Ja, det virker som at det siste tallet omtrent 4000 mennesker som fortsatt ikke gjort rede for. Og så skal det også sies at nepalske myndigheter sa I går at 11000 mennesker skal ha blitt hentet ut av disse områdene. Mange av disse da blitt hentet ut uten noen av eiendelene sine, og flere har mistet både huset sitt og hele livsgrunnlaget sitt.
0: Mm. Mm. Og den flommen her jo da utløst av stein og isras. Det ting som Nepal tradisjonelt sett veldig utsatt for, eller kan det tenkes at klimaendringer har vært med som en årsak til det raset her?
1: Altså dette området der dette skjedde ligger jo I Himalaya-fjellene, som jo en kjempestor fjellregion. Og Nepal jo en fjellnasjon som kjent for noen naturkatastrofer som kan minne om dette. Men forskere mener at denne type naturkatastrofer kan bli hyppigere og større på grunn av klimaendringene. Og både Nepals statsminister og Kinas statlige TV knytter nå denne hendelsen til klimaendringer. Og det man tror at isbreene blir mer ustabile, fordi permafrosten, den frosten som ligger I bakken, tiner. Og dette fører til mer vann og mer grå overflater som tiltrekker seg varme og gjør hele området varmere, og derfor smelter også isbreene raskere.
2: Mm, ja, for jeg så jo videoer av de her massene som løsner og setter I gang denne flommen, og det jo så ekstreme store krefter I gang. Det noen kraftstasjoner som utsatt også? Men jeg så noe om det, at det noen infrastrukturelle skader der?
1: Ja, altså dette et område som brukes til flere ting. Blant annet så har Nepal siden omtrent 2000 jobbet mye med å få I gang vannkraftverk. Det å utnytte det at de har så bratte fjellområder. Og flere av disse blitt ødelagt. Og det siste jeg så var at over 600 av arbeiderne som jobber på disse kraftverkene fortsatt fanget nå nesten en uke senere.
0: Mm. Vi skal straks høre mer om situasjonen I Nepal sammen med utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Før det, litt grann mer musikk.

0: I Nepal og Tibet foregår det nå omfattende hjelpe- og redningsarbeid etter flomkatastrofen de har blitt rammet av. Vi har med oss utenriksreporter Nora Geiran Dingstad for å sette oss enda litt mer I saken. Og jeg lurer på, Nora, hvor godt rustet Nepal for sånne her katastrofer? Altså, hvordan det med infrastruktur og økonomi der borte?
1: Nepal et veldig fattig land. De fleste bor I hus som I veldig dårlig stand. Det kan være laget av leire eller I stein som ikke tåler så veldig mye. Så når så ekstreme vannmasser kommer som det gjorde forrige uke, så blir dette ekstremt skadende. Jeg så nyhetsbyrået AFP meldte I går at minst 2500 hus og bygninger ødelagt av dette. Og I tillegg så det mange I Nepal som som lever av å dyrke ting I hagen eller å ha noen husdyr I hagen. Så I tillegg til å ha mistet hus, så har de nok også nå mistet livsgrunnlaget og arbeidsplassen sin.
0: Men vet du noe om hvordan med forsikringssystem og sånt her? De fattige folkene kjenner til å få hjelp av staten til å bygge opp hus og hjem?
1: På lørdag så sa Nepals finansminister at gjenoppbyggingen etter dette vil koste minst 4-5 milliarder dollar. Og dette ikke penger Nepal har I et oljefond sånn som oss. Mm. Nepal har det siste året vært et ganske turbulent sted politisk også, men har byttet regjering blant annet på grunn av misnøye med korrupsjon I staten. Så vi spente på hvordan den nye regjeringen som ble valgt inn etter at regjeringen ble veltet I høst, kommer til å håndtere dette. Det vet vi ikke enda.
0: Men står Nepal alene I det her og den økonomiske påkjenningen det å bygge opp et land, eller har de økonomisk sterke allierte hjelp fra utlandet?
1: Det har kommet en del hjelp fra utlandet allerede, både eksperter som hjelper til hjelpearbeidet, redningsarbeidet, teknisk utstyr, og det har kommet noe penger allerede. Man venter at det skal komme mer. Per I går så var det kommet 42 millioner dollar I bistandspenger fra utlandet. Og både Kina og India og EU og flere andre store aktører prøver nå å hjelpe Nepal så godt de kan.
2: Mm, men det mulig å si noe om hvor lang tid det vil ta å gjenopprette området etter skaden?
1: Det for tidlig å si. Altså, nå jobber de fortsatt med å redde ut både overlevende og omkomne etter denne katastrofen. Og bilder fra området viser jo at dette et kjempeødelagt område. Så hvor lang tid det kommer til å ta både å få ryddet opp I alle massene som har kommet med dette vannet, hvor lang tid det vil ta å bygge opp hus igjen og få på plass infrastruktur som veier og broer, det vet vi ikke enda. Men man kan jo se for seg at det et stort arbeid.
2: Mm, det også noe med det området der katastrofen har skjedd. Det veldig bratt terreng. Hvordan de går frem for å gjøre redningsarbeid?
1: Altså, de nødt til å ta I bruk tau og klatre, rett og slett, noen steder, fordi det så bratt. Andre steder så har de satt I gang med å bygge broer, og det har de blant annet gjort for å prøve å nå fram til noen av disse vannkraftverkene hvor det arbeidere som sitter fast nå nesten en uke etter skredet.
0: Mm. Vi fortsetter å følge med på situasjonen I Nepal og Tibet og håper at de får flere folk ut I livet. Tusen hjertelig takk for at du var med oss her I Punch, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.

0: Don't you give up, Gabriel, selv om det noen ganger kan være litt vanskelig på høsthalvåret.
1: Ja, det blir tungt fremover, blir
0: ikke
1: det?
0: Jo, men det er ikke det det skal handle om i det hele tatt. Det skal handle om at det har vært noe så sjeldent og gammeldags som en bølge av museumsrand i Europa det siste året.
1: Det er bare å si, det her støtter... Jeg vet ikke hva,
0: Hold din hest. En ny rapport fra Europol viser at museumshuvene har blitt mer brutale samtidig som at andre klarer seg med å knuse et glassmonter på høglys dag, slik to karer i Wien gjorde forrige uke, før de stakk av med et smykke verdt 40 millioner kroner, som du hadde sagt. Og fun fact, gjerningsmennene, de kjøpte faktisk billett først.
1: Oh, ja.
0: Så nå lurer jeg på, Gabriel, blir du litt redd for å dra på museum når du hører om det her?
1: Du er jo glad, først og fremst, veldig glad i å dra på museum. Liker det. Gjør det sjeldent, altså. Mm. Gjør det veldig sjeldent. Og så blir jeg ikke så redd heller, for jeg synes det er litt kult, da. Hvis jeg på museum, så vil jeg se at noen tar med seg noe.
0: Ja, det er vel egentlig drømmen, ja. Når det står folk med sånn tau foran et bilde.
1: Ja, ja, ja.
0: Man har jo lyst egentlig liksom, å tråkke over.
1: Skjære ut et glassmonter sånn perfekt og bare...
0: Ja, og du prøver deg jo i begynnelsen her med å avbryte og si at jeg synes egentlig at det er kult, men det er nettopp det. Jeg har tenkt det litt grann selv, at det er noe veldig sånn gammeldags, Donald Dusk-aktig med et museumsran og museumstyver. For jeg føler jo for eksempel at, eller det er en litt sånn, i hvert fall en potensielt såkalt victimless crime, at det ikke er noen som på en måte skades av det her. Og hvis du for eksempel gir bort diamanthalsbåndet til noen andre, da blir det plutselig som Robin Hood-aktig.
1: Ja, det er jo litt vakkert.
0: Men jeg lurer på, Gabriel, hva hadde vært din rolle i et museumsrand hvis du skulle starte med det?
1: Oi, ja, hvis jeg skulle hadde en liten bande,
0: ja.
1: Da tror jeg min... Det er ikke planlegging. Ikke planlegging, ikke fluktbil.
0: Du er sleggefyren.
1: Det var kallenavnet mitt på folkehøyskole. Slegga. Var slegga. Og det ga jeg meg selv. Men jeg tror... Enten så har jeg vært sleggemannen, det er jo i Nokas da, eller så har jeg vært han som distraksjon. Jeg er distraksjon, 100%.
0: Åh, du er liksom jøgleren, som du er til vanlig. Du var klassens klovn da du var liten, eller?
1: Ja, og det er det eneste jeg har å bidra med, sånn helt ærlig.
0: Ok, men hva hadde din største svakhet vært da, Gabriel Morspitt, jøgleren?
1: Jeg er redd for å gjøre ting som er ulovlig, så jeg tror jeg har kommet til å få et panikkanfall.
0: Okay.
1: Midt i jøglinga, og det, da skjønner folk at her skjer det nå.
0: Ok, men når vi første gang, er det noe du helst skulle hatt stjert? Er det en museumsgjenstand du tenker at den hadde vært dårlig til å ha?
1: Kanskje noe sverd eller ringbrynje. Jeg husker jeg var på Island, og da var jeg i museum der og fikk på meg sånn ringbrynje som vikingene hadde. Mm. Og så syntes jeg at den var veldig tøff. Og så syntes jeg, hvis du stjer den ringbrynje som er 30 kilo, da er det god tid.
0: Men er det slik du frakter den ut da? Du tar den på deg? Liksom, trer inn i ringbrynja og springer ja. Utover?
1: Jeg tror det er lettest. Det er vanskelig å få ned en tote bag, altså.
0: Men altså, hvis du først har stjert noe hjelma viktig på museum, hva skal du gjøre med det etterpå? Tror du hadde klart å kvite vasken og en stjert brynja? Hadde du solgt den på Finn, eller?
1: Nei, jeg tror jeg måtte ha det hjemme som en sånn, og det her er gøy å ha. Ja. Og det minner meg om, jeg hadde jo en professor.
0: Conversational piece.
1: Conversational piece.
0: Som besøket kan komme og prate om.
1: Akkurat som min professor hadde når jeg studert, for han er en sånn skrotnisse og fortalt at han hadde den originale dødsmaska til Lenin liggende på loftet sitt.
0: Jeg vil også kjenne en sånn fyr. Da håper jeg at mange barnevernsanstatte med koblinger til tunge kriminelle nettverk har hørt på. Gabriel har tenkt litt på det her. Han er up for grabs. Jeg tar det på svensk og lyssna nu, Foxtrot. Vil ni grabba snygga munkbilder? Da måste ni grabba den här grabben som heter Gabriel. Han kan vara en god avledningsmanöver.

0: Hvor tungt kan du løfte, Synne?
1: Jeg vet nøyaktig hvor tungt jeg kan løfte. Det 25 kilo, for det stanga på vekta uten noen vekte på. Da klarer jeg så vidt å få den opp.
0: Og det også, det ikke det jeg skal handle om, men når du sier 25 kilo, det akkurat det du har lov til å løfte på jobb også, ifølge arbeidsmiljøloven.
1: Og ja, fordi jeg jobber i NRK, liksom? Eller?
0: Nei, nei, men i alle jobber, du skal ikke måtte løfte mer enn 25 kilo.
1: Hæ? Ja, men... Det skjerper som bygger steintrapp oppover trolltunga og...
0: Ja, men de mater på. Jeg tror de lever på en litt annen standard. Hvis jeg sier 360 tonn til deg...
1: Skal vi se.
0: Hvor... Ja, 360 000 kilo.
1: Skal vi se.
0: Hvor mange mennesker tror du må til for å flytte det?
1: 100 sterke trojanere.
0: 100 sterke trojanere? Ja, det nesten riktig. Det 80 personer.
1: Ok, så det 100 svake trojanere.
0: 100 svake, 100 helt vanlige trojanere. Okay. For i Japan nå så har de nemlig flyttet et helt slott som veier 360 tonn.
1: Yes!
0: Flyttet et slott.
1: Flyttet et slott ser fint ut, ser stort ut, ser lite ut.
0: Det et kjempestort og vakkert slott. Hvis du ser for deg et japansk slott med litt sånn kule...
1: Ja, sånn pagoder liksom, at det ser sånn tradisjonelt ut.
0: Det er nydelig, det et gammelt vakkert slott. Og måten de har flyttet på, ved hjelp av den gamle teknikken, Hikia, som det heter. Det vil si at de plasserer bygget oppå noen små hjul, og så flytter de det ved å trekke i tau. Og da er det ca. 1800 personer som har deltatt i å flytte bygget, og jobbet i skift med 80 personer om gangen. Og vi kan høre et klipp her av hvordan det høres ut når de flytter på slottet. Høres det litt sent ut, eller?
1: Jeg elsker det der. Jeg elsker det. Det der for meg kunst, kultur, fellesskap og noe attatt. Jeg får lyst til å være med.
0: Det høres ut som roinga til Norge.
1: Men det er jo som at det var bare barn. Er det bare barnearbeidere, liksom?
0: Det var ganske mye barn.
1: Eventuelt...
0: Ro! Ja, det høres ut...
1: Gnoma som flytter... Ja, men jeg har sett det her tidligere. Jeg husker de flyttet i Svær kirke, var det rett og slett i Sverige, for et par år tilbake. Plus at jeg har sett Amish-folkene, de som lever som i gamle dager i USA, de elsker å flytte bygninger med bare hendene sine.
0: Men det er ikke helt sykt, for jeg leste også videre i saken her, så grunnen til at de har flyttet slottet, det er for at de må reparere det, for det har vært skadet etter et jordskjelv i 2015.
1: Ja.
0: Da ble jeg flyttet frem, og nå ble jeg altså flyttet tilbake.
1: Mm.
0: Det som er veldig gøy er at de flyttet det 5 meter for hånd, og så nå skal de flytte resterende 73 meter ved hjelp av maskiner.
1: Oi, altså, det her er symbolpolitikk.
0: Altså, det her er jo bare så hvor sterke barna våre, så da de kan flytte et slott.
1: Ja, men det er jo litt artig å få etablert dominanse på en måte. Vi er redde for KI, vi er redde for maskiner, vi er redde for robotene. Sånn sett, kanskje det har smittet, det er blødd utover. Nå er vi redde for bulldozer nå.
0: Nå tar vi det,
1: ja. Og så prøvde de å flytte selv, men fikk det ikke til.
0: Nei, men de har fått det 5 meter av 360 tonn. Det synes jeg er ganske imponerende.
1: Ja, jeg også synes det, spesielt med tanke på at det hørte som at det var gnomer. Mange små gnomer som flyttet det. Men, Gabriel, jeg lurer på, hvis du kunne flytte da et bygg fra en plass til en annen plass, hva hadde du gjort?
0: Det hadde vært gøy å flytte Nidarosdomen rett hjem, men nå bor jeg jo, altså det er ikke langt nok unna.
1: Ja.
0: Av og til, når jeg sitter på byen og klokka har bikket 3, så kjenner jeg at det har vært greit å få flyttet min egen seng og hjemmet mitt til rett utenfor Three Lions Pub.

0: Det var egentlig ikke meningen at det skulle være så trist sang nå. Veldig fin da, veldig fin trist sang Feel Fine av Emilie Nicolas. Fordi vi skal prate om at inntil 150 000 nordmenn blir hardt rammet av høst- og vinterdepresjoner. Lag en trist lyd, Gabriel, for det. Og mer enn 500 000 av oss blir mer nedstemt om høsten. Trist lyd til, er det selv? Mange gruer seg oppriktet til vinteren og mørketida kommer, mens andre bare blir litt jævligere når det blir mørkt, litt sånn surere, litt mer irriterte. Ting jeg ork, vil ikke, vil ikke, vil ikke. Og nå er det 1. september, det betyr at høsten offisielt er i gang, og når jeg sjekker den kalenderen, da tenker jeg, ja, gratulerer, kjempebra. Supert. Nå blir jeg sur, og jeg kjente å være det frem til påske. Hvordan er det med deg, Gabriel? Er du tilbøyelig for å føle litt sånn neffer, og kanskje særlig når det blir mørkt?
1: Ja, absolutt, men jeg ser på september som sensommer. September kan være jævlig fint, det. Oktober og utover, da er det mørkt, altså. Da jeg liker ikke. Ja, ja. Jeg er sommerens barn.
0: Ja, og litt av grunnen til at jeg tar opp det her, det er jo en kjensgjerning i samfunnet og verden generelt, at man ikke liker å høre på at folk klager, men jeg er litt sånn, jeg er litt lei av det der, man må prate om det hvis man er lei seg. Må prate om det. Det må alltid være så sykt seriøst, liksom. Mm. Det er sånn, jeg skulle ønske at det var mer vanlig å bare prate om at nå er det som at jeg kaller meg selv for Jesus. Da. Jeg skulle ønske flere gjorde akkurat sånn som meg akkurat nå, og sier sånn, ja, vet du hva, jeg sliter litt på høsten, jeg blir sur, jeg synes alt er vondere og vanskeligere. Mm. Men et tips til den som sliter med det, er det at man ikke nødvendigvis trenger å ta det så innmari seriøst. Fordi aksept, Gabriel.
1: Except.
0: Det kan være fint. Jeg føler at jeg har hatt såpass mange runder med det her å gå rundt og være leise. Og da kan jeg si det at hvis man bare godtar det at, vet du hva, nå jeg kommer til å være litt sur fremover, da hjelper det. For da kan du utføre oppgavene dine liksom oppå det.
1: Mm, jeg er helt enig.
0: Spør meg, Gabriel, om jeg har et tips til.
1: Du har et tips, eller?
0: Yes!
1: Ja!
0: D-vitamin! Å nei, ikke sånn D-vitamin, Gabriel, som du tenker på. Slutt å kødde. D-vitamin er faktisk, det funker som bare rakkeren. Når jeg har vært og sjekket blodprøvene mine, så har det alltid vært sånn, du holder på å skrumpe inn av D-vitaminmangel. Det kommer til å ta lang tid før du får den oppått. Jeg vet ikke om det er derfor jeg... Men i hvert fall at man blir leise av D-vitaminmangel, så vær så snill, stekk opp på den dritten sammen med jodden i beredskapslagret ditt og den 12 kannene du har med bensin som du fylte i går. Ellers, sosial omgang. Hva tenker vi om det, Gabriel? Bra, dårlig, bra, dårlig.
1: Ja, det er bra. Totalt avhengig av 100% av dagen er sosial.
0: Ja, ja. Ja, altså, det her høres ut som pseudovitenskap, og det er det også, for det er forskjellig. Ja. Det er forskjellig for alle, men for meg så funker ikke å slappe av. Det er veldig lett å tenke det. Som forrige uke, da kjente jeg sånn, åh, er det 3 uker på rad, hvor jeg egentlig tenker sånn, alt er dritt. I bånd, og jeg må slappe av. Nå må jeg ha en uke hvor jeg kun sitter hjemme og slapper av for å føle meg bedre til neste uke. Mm. Spoiler alert, funker ikke. Det funker ikke.
1: Nei, det gjør ikke det. Det er ikke noe vits. Det
0: funker ikke. Og jeg skjønner hvis man ikke klarer å gå ut og gjøre ting, men det funker ikke. Man føler seg ikke bedre av å sitte inn og slappe av. Man må ut og bare gjøre ting. Man må ut og gå. Man må ut og henge med venner. Man må spille bassen på plassen. Man må skate on the skating rink.
1: Life is live.
0: Life is live. Og du må bade og litt sånne ting. Et siste lille tips. Som sagt, prat med folk om det, men det må ikke være så forbannet seriøst, liksom. Det er ikke en så gigantisk samtale å ta sånn, åh, nå må jeg avsløre til alle at jeg er deprimert. Nei, det går an å bare være helt ærlig på at sånn,
1: Faen, jeg er litt deprimert, ass.
0: Kom, ja, ja. Du fortell meg en vits. Siste tingen nå, før vi er ferdig med dette sytpratet her. Konsumer relaterbar media funker dritbra for meg. Doppler av Erlend Lo, en ståling som går rundt i skogen. Elling-filmer hvis du ikke klarer å rydde rommet ditt. Sopranos, fordi Tony Soprano is got anxiety. Og verdens beste tegneserieroman, helt seriøst, alle vinterdeprimerte, skriv ned det her. Den heter It's Lonely at the Center of the Earth av Zoe Thorogood. Og så får vi håpe at det ordner seg nå utover høsten her. Lykke til!

0: Det var, ska vi se, det var Beklager Macy. Det var Macy Peters, låta At My Regards, og så var det jeg som avbrøt oppå derat. Og nå er det tid for litt grann av nyheter, og nyhetene, dem får du av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om troneskiftet.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Det sa kong Håkon til Stortinget klokka ett. Han har nå avlagt sin ed som Norges konge, det gjorde han foran storting, regjering og domstol. Selv om Håkon ble konge i det kong Harald døde, så krever grunnloven at han avlegger denne eden. Og det innebærer at han forplikter seg til å være lojal mot Stortinget og det de bestemmer.
2: Ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani talte også i seremonien på Stortinget. Der takket han blant annet kong Harald for det han har betydd for landet.
3: I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familien. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i.
1: Og vi holder oss til tronskiftet, for nå klokken 14 så åpner slottet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste og ta farvel. Slottskapellet vil være åpent for det her hver dag frem til tirsdag om en uke, som da er dagen før gravferden. Du kan da gå forbi kisten mellom klokken 10 og 18. Flere har stått i kø utenfor slottskapellet en god stund i dag, blant dem Markus Haugan som tok turen fra Kristiansand.
4: En fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag. Men det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
1: NRK-nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Jeg synes du er flink.
1: Takk for det.
0: Og så synes jeg at jeg klusser mye med teknikken, men nå skal vi videre her i Punch. Ja! Der. Jeg synes det nå, og Gabriel Morsbytten selv skal si hallo.
5: Ja, hallo, hallo.
0: Vi skal fortsette å holde deg med selskap i en hel time til. Det blir diskusjon, det blir spørsmål av den metafysiske dimensjonen. For hva skjer etter at vi dør?

0: den lyden.
1: Det er altså da Tupac. Han skriver navnet sitt med tall, er ikke det dritkult?
0: Er det han som er den robotstemme? Eller,
1: ja, det er jeg usikker på. Robot? Ja, det er en annen, det er en sånn robotrapper som han har med. Det er en AI, jeg tror det er chat.
0: Men han har vært med i mixen i hvert fall.
1: Han har vært med i mixen.
0: Ja.
1: Tupac er jo da en rapper, og jeg husker at jeg ble veldig interessert i han her. Det er jo jeg som er gutten fra Trøndelag, som det handler om her.
0: Du som er gutten fra Trøndelag, ja.
1: Jeg lånt en bok på biblioteket om Tupac, og jeg leste den to ganger. Tupac.
0: Er det bok med bilder på fremsida, litt sånn Guinness verdensrekordaktig, eller snakker vi Marco Polos reiser, altså en tjukk blekke?
1: Nei, den er ikke dritlang, men den er lang nok til at det er imponerende at jeg har lest den to ganger, tenker jeg. Ja, jeg synes det var ganske kult, og det skal sies, det her handler jo om meg, gutten som oppdaget Tupac mens jeg gikk på mellomtrinnet. Mens resten av klassen min hørte på låter som Rødsprit i karsken og Reggen måste gå, så hadde jeg oppdaget gleden av litt god gammeldags gangster-rap. Og det gikk så langt at jeg begynte å lage det West Coast-tegnet med hendene, der du lager en sånn dobbeltøy med fingrene. Synne prøver å få det til.
0: Det er kult,
1: ass. Det skjer dritkult. Jeg sto sånn på bildet og gjorde West Coast, og så sto jeg foran speilet og testet om jeg kledde bandana på hodet. Ja. Spoiler alert. Nei, det kommer aldri til å gå. Mm. Jeg begynte til om å gå med chain.
0: Segger du med seggebukser, eller?
1: Jeg segger litt. Har du hatt sånne faser, Synne?
0: Å, herregud, jeg er kongen av faser. Jeg blir så plaget av familien min, for jeg har hatt så mange faser. Jeg skal ikke ta alle, men i første klasse så gikk jeg bare med skottskrutta klær en stund, for jeg synes det var skikkelig kult og punk å gå med sånne røde skottskrutta klær. Og så har jeg vært veldig, veldig opphengt i black metal på et punkt.
1: Det er jo litt kult da.
0: Ja, men da var jeg langt nede, så jeg tror kanskje man har det morsommere hvis man er opphengt i Tupac.
1: Ja, Tupac, jeg elsker det, var en kjempefin fase. Og husk at jeg hørte gjennom liksom all musikken hennes, alle platene hennes.
0: Jeg elsker det skjer, meg fortsatt i voksen alder.
1: Og for en sånn obsession, ja. Og jeg husker bare at jeg gleder meg så sykt at han skulle gi ut ny musikk. For jeg mener at jeg hadde liksom ikke hørt noen nye greier av han på ganske mange år.
0: Okay.
1: Og da foretok jeg mitt livs mest brutale Wikipedia-søk. Fordi viser seg Synne at Tupac Shakur ble skutt og drept i 1996, 8 år før jeg ble født. Og det sjokket der var så voldsomt. Det burde vært disclaimer på låtene hennes. Hvordan skulle jeg vite at han var død? Og hvorfor blandet kompisene hennes i Outlaws aska hennes med hasj og røyka det? Men viktigst av alt, Synne, hvem faen skjøt og drept Tupac?
0: Jo. Hvem? Si det til meg.
1: Hvem faen har gjort det? Det har vi fått svar på nå. For i natt så ble Dwayne Kef D. Davis kjent skyldig i drapet på Tupac 30 år etter han ble skutt.
0: Gratata!
1: Så ja, verden er jævlig. Men nå vet jeg i hvert fall hvem som drept Tupac.

Nå skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch med kult hippopaktig trap-underlag I bakgrunnen. Gå inn I appen NRK Radio og stem ja eller nei på spørsmålet. Finns det liv etter døden? Hæ? Skal man diskutere sånt nå på statskanalen NRK, spør du om? Jeg vet ikke, det får vi diskutere

0: Kafka.
1: Det store spørsmålet.
2: Det er ikke bare å få inn politikere og ellers folk i interesseorganisasjoner for å diskutere store spørsmål her i Punch i disse dager. Det er jo borgfred, som betyr at de la være å diskutere ute i offentligheten, Gabriel.
3: Ja, vi lar debatten holde litt på seg nå, og derfor jeg tror vi har funnet det største spørsmålet noen gang stilt.
2: Ja, herregud. Jeg skulle til å si at vi har diskutert litt sånn mindre greier i det siste. Litt sånn, bør man smalltalk i heisen, sånne ting. I dag gjør det motsatte. Vi skal diskutere noe ekstremt stort, og Gabriel, du skal få glede av å si hva det handler om i dag.
3: Ja, det store spørsmålet i dag er: finnes det liv etter døden? For enten om du tror på Gud eller Allah eller hva du gjør, eller om du ikke tror på noen ting, så har alle sammen en mening om det her. Drar vi noe sted? Drar vi ikke noe sted? Hva skjer?
2: Ja, og snart skal jeg skyte noe voldsomt fra hofta, men du som hører på må inn i appen NRK Radio for å legge av din stemme, og gjerne sende en melding, for da er du med i kampen om en punch-caps. Men først lurer jeg på, Gabriel, hva tenker du? Er det liv etter døden?
3: Jeg tenker at det burde det være. Jeg vet ikke om jeg skal... Jeg har ikke noe sånn bastant blikk på det, at ja eller nei, men jeg tror jeg blir litt lei meg hvis ikke jeg er det.
2: Nei.
3: For jeg kan ikke skjønne at jeg skal rekke å gjøre alt det jeg må gjøre på 81 år. Jeg Nei. Må ha god tid, jeg må ha mange liv. Jeg skal leve evig.
2: Du håper at Gud hører på nå, hvis han av en eller annen psykogrunn faktisk vil eksistere.
3: Han hører på punch, da.
2: Du håper at han hører på punch, sånn, ja, ok da, Gabriel, det blir ditt liv etter
3: det. Ja, det har ikke jeg tenkt på før, nei.
2: Nei, jeg blir jo den onde, sure grinebitteren, som jeg vanligvis egentlig er. Jeg mener jo at det er blankt nei, dessverre, altså. Det er ikke det, og jeg føler at man, det er liksom ikke forankret i noe vitenskap, det er ikke forankret i noe som helst, spør det meg, annet enn kanskje hulemalerier og folk i huletiden, at de skjønte ingenting. Gabriel,
3: men vet vi at det ikke er noe liv etter døden? Har vi forskning på det? Altså, det er jo 21 gram, ikke den ting? 21 gram fra kroppen din forsvinner jo når du dør.
2: Det der vet ikke jeg, og det må noen fakta sjekke. Men jeg tror nei, jeg skulle ønske ja. Og så er jeg veldig spent da på om lytterne våre tror på ting mellom himmel og jord eller ikke. Det får vi se når vi etter hvert får svar på den her avstemningen vi har i appen. Vi skal snart ha med en fyr som både jeg og Gabriel rett og slett er ganske fan av. Det er Einar Duenger Bøhn, filosof ved Universitetet i Agder. Men før det så skal du få litt grann mer musikk, for det er jo mye musikk på en kanal der.

0: from his bedroom.
1: Det er altså borgfred. Politikerne har ikke lyst til å diskutere ting ute I media, så her I Punch diskuterer vi virkelig et stort spørsmål I dag som ikke har noen ting med noe aktuelt å gjøre I det hele tatt på en måte.
2: Det store spørsmålet.
1: Finnes det et liv etter døden, spør vi I dag, og vi skal raskt gå innom avstemningen vi har I appen NRK Radio. Gabriel,
3: ja.
1: Gabriel, fortell meg hva det står der.
3: Du, nå det 98% her som mener at nei, det kan ikke finnes et liv etter døden.
1: Ja, jeg backer jo det, men jeg synes det trist, men det enda godt at vi har med en fyr som jeg tipper kanskje litt nyansert. Filosof ved Universitetet I Agder, forfatter, podcaster, Einar Duenger Bø, velkommen til Punch.
4: Takk, takk, hyggelig.
1: Så da spør jeg rett beint frem, det noe liv etter døden?
4: Det et betinget svar på det, spør du meg. Det betyr at hvis du tenker på liv etter døden bare som liksom, som det nå, og jeg dør nå og lever etterpå da, så tror jeg svaret nei. Fordi okay. kroppen dør, og da dør jeg med kroppen min. Men hvis man tenker at jeg ikke nødvendigvis bare kroppen min, at jeg kanskje en person som kan lastes opp på en datamaskin, eller som kan overleve body switching til noe annet, og tenker at jeg noe annet enn bare den fysiske kroppen min, da kan man plutselig begynne å leve litt etter at man død kroppslig.
3: Ja, ok, for hva tror du at du kan overføre seg en annen livsform?
1: Body switching, hva det for noe?
4: Nei, body switching at jeg kan lastes opp I en ny kropp, eller at jeg kan lastes opp I en datamaskin, eller at jeg kan bytte materie jeg realisert I, akkurat du kan spille dataspill på to forskjellige maskiner.
3: Ja, ja, ja. Men har du noe sånn, hva kunne du tenkt deg å blitt lastet opp I da, hvis du kunne ha blitt lastet I en kul kropp eller et spill?
4: Nei, hvis alternativet å bare bli borte og dø, så kunne jeg godt tenke meg å lastes opp I hva som helst, egentlig, bare for å leve litt videre, hvis ikke det en veldig kjedelig og pinefull liv da. Så jeg tror det kan være et liv etter døden hvis vi ikke mest fundamentalt sett bare kroppslige ting, men at vi mer funksjonelle software på en måte da,
1: okay.
4: ikke hardware.
1: Alright, det noen flere muligheter, tenker du?
4: Ja, så hvis det finnes en gud og han løfter oss opp I himmelen, så har vi en jævla fordel da.
1: Vet du hva, det hadde vært så jævla stas.
3: Det greie fordelen, ja.
4: Det hadde vært kjekt, men jeg tror vel kanskje ikke det strengt tatt, men... Jeg tror kanskje mer på teknologiens nyvinninger fremover, da. Men det et problem om vi klarer å laste oss opp og ta med bevisstheten og perspektivet vårt over I nytt materiale. Da. Det et stort problem.
1: Men vet du om det noen som driver og faktisk forsker på det her og prøver å få det her til å skje? Det noe som gjør det sånn Elon Musk, Peter Thiel-aktig? Det noen gjerne tech bros som skal fikse det her for deg?
4: Det det. Ja, ja, det det mange av. Altså, det det som kalles transhumanisme, som at man skal bruke teknologien til å forbedre mennesker, overleve kroppen vår og bli bedre og leve lenger og evig og sånn. Så det mange som forsker på det, og det mange som prøver å bremse aldring, for eksempel, slik at kroppen reverserer celledøden. Så det mange som driver og forsker på det her, men det jo veldig sånn spedbarnstadig, det ikke kommet veldig langt, så vi dør jo forløpig, liksom. Jeg tror kongen fortsatt død, for å si det sånn.
3: Det, ja, antageligvis, det får folk ta stilling til, men nå vil leke litt filosof, jeg også. Hvis du nå, Einar, blir lastet opp I, la oss si, Minecraft, din bevissthet blir lastet opp der, det da du som lever videre, eller det en data som kaller seg Einar?
4: Ja, nei, om det bare en avatar, eller om det meg, det et veldig godt spørsmål. Jeg tror for at det skal være meg, da, så må mitt perspektiv, altså det vi filosofer kaller førstepersonsperspektiv, det perspektivet jeg har fra innsiden og ut, da, det må på en måte med, og den opplevelsen av å være meg, den må med. Så hvis du bare laster opp minnen og hukommelsen og oppførselen min, så holder det ikke.
1: Nei.
4: Jeg må med perspektivmessig sett, da, og opplevelsesmessig sett.
1: Ja.
4: Og det jo det som trikset. Klarer vi å liksom kode opp og laste opp bevisstheten vår, på en måte.
1: Jeg lurer på litt sånn halvkort til slutt. Det noe særlig å drive og leve etter døden, eller hadde det ikke vært litt digg om man ble ferdig med det på et punkt?
4: Jo, ikke sant? For spørsmålet et liv etter døden sånn det nå? Et annet spørsmål kan det bli den gang I fremtiden? Og et tredje bør vi leve etter døden? Og da kommer det litt an på om det litt sånn som et spill, tenker jeg. Det levels du kan komme til, forandringer, progresjon, så vil jeg si ja. Men hvis det bare et nytt, stagnert, kjedelig, kjipt liv, og det varer evig, så høres det ut som evig tortur.
1: Ja, ikke sant? Ja, men veldig fint. Tusen takk, Einar Duenger Bøhn. Vi møtes I VR-chat senere I Metaverse. Det var altså filosof ved Universitetet I Agder. Og nå skal vi få enda mer musikk.

0: Finnes det liv etter døden? I mangel på politikere å diskutere aktuelle ting med, de har jo borgfred, spør vi den virkelig store spørsmålene I dag.
1: Det store spørsmålet.
0: Jeg gjenta meg selv. Finnes det liv etter døden? Gabriel, føler du at du har blitt noe klokere på det her I løpet av de siste minutterne?
2: Klokere vet jeg ikke, men jeg ble litt giret på å bli lastet opp, tror jeg.
0: Lastet opp
2: eller bytte kropp.
0: Lastet opp I skyen. Jeg ble ikke giret på å bruke VR-briller, og på en måte gå ut av min egen kropp og body-switche, som filosof Einar Duenger Bø.
2: Jeg synes det var kult uttrykket.
0: Så fint kalt det. Jeg litt sånn magisk, litt sånn trollkjæring-aktig. Jeg har alltid sett meg selv som trollkjæring-aktig.
2: Ja, du litt heks, ja.
0: Så det å endelig kunne bli trollkjæring, uten den aktige biten for å dusere ned, det hadde vært deilig for meg.
2: Jeg drømmer.
0: Men vi har masse trollkjæringer I inboxen vår, som har brukt appen NRK Radio for å sende melding, for å komme litt sånn sine perspektiver da. Werner, han skriver det her vedrørendes liv etter døden. Du ei samling molekyler og bioelektriske signaler. Når du dør, det over. Du kan bli gjødslet til et tre da, og bli sugd opp som næringsstoffer da. Religion og løft om evig liv, det bare copium.
2: Copium.
0: For dem som redde, hell yeah, copium, jeg digger dataspråk. Visste dere at undersøkelser viser at ateister mer moralsk gode enn religiøse? Det kan, vi har ingen religiøse her til å forsvare seg I det utsagnet, men...
2: I frykt for å bli felt I PFU, så svarer vi, oi, det var spennende.
0: Vi livet for å bli felt.
2: Og hør, det kan vi undersøke nærmere på et annet tidspunkt.
0: Ja, ikke meld oss inn til PFU.
2: Nei, ikke det.
0: Gabriel, har du noen melding, eller?
2: Jeg har også fått en melding her fra Mikael, som skriver, ja, han tror på et liv etter døden. Fra et sorgperspektiv, så det liv etter døden, prikk, prikk, prikk. Livet til de gjenværende. Vi som står igjen skal jo leve videre, og vi tar med oss livet til den avdøde. Litt som Pixar-filmen Coco. Så lever vi videre så lenge vi har slekt og ett og folk som husker oss. For dem av oss som har barn, så lever vi også videre indirekte I det livet vi har skapt, akkurat som vi lever videre I livet våre foreldre har skapt, og så videre.
0: Var du litt blanke I øynene der, Gabriel?
2: Nei, det her synes jeg var vakkert, og så vakkert. Jeg må bare... Ok, da har vi fått den... Ja, jeg synes det var vakkert.
0: Det noe helt eget med å lese noe så vakkert, med sånn artig, funky spion
2: I oss. Og så jeg bare tatt fra Coco, litt som jeg tok fra prinsessen og frosken.
0: Roar skriver, nei, jeg tror ikke det noe liv etter døden, derfor må vi nyte tida vi har her på jula til det fulle. Roar, han en stoiker.
2: Ja, jeg helt enig, ja.
0: Gabriel?
2: Ja, så har vi også fått en melding fra Marius som skriver «Vet ikke, håper ikke jeg finner ut av det på en god stund».
0: Det altså words to live by. Jeg synes kanskje at det Marius som skal få den tepsen.
2: Ja, det helt enig.
0: Ja, og ikke minst håndskrevne diktet. Men nå håper jeg at du har avstemningen klar foran deg, Gabriel, for vi skal finne ut av hva folket synes. Det et liv etter døden?
2: Nei, 63% mener at det ikke finnes et liv etter døden, mens 38% håper I hvert fall det.
0: Ja, jeg tenker at det enda godt. Ja. Jeg synes det slitsomt at vi må holde oss til liksom en dimensjon her på jordkloden. Det nok for meg. Jeg vet ikke om jeg vil ha noe mer.
2: Jeg vil det. Okay. Men det greit. Jeg kan si meg enig.
0: Ja. Ja, men da vil jeg meg på det, folkens. håper alle får en veldig fin dag videre, men bare husk det at det ikke noe liv etter døden som vi har bestemt oss for nå I appen NRK Radio. Nå skal vi få mer musikk. Søren. Skal vi se. Nå klarer ikke jeg å trykke på knappen. Der ble det musikk.

0: Punch går mot en slutt for I dag, men frykt ikke, for Eskil I Hallau tar over her på P3 og tror ikke at vi har fått taken her I studio. Hallo, Eskil.
1: Hei, hallau.
2: Hallau.
1: Hallau. Jeg synes det så gøy når folk sier sånn frykt ikke, som at noe feil skal skje. Det alltid sånn frykt ikke. Det kommer snart et nytt program på TV-en.
0: Altså. Ja, takk, takk og lov. Men du, hva det skal handle om I dag?
1: Neida, det skal handle om jobb versus fritid. Jeg litt ute etter å høre folks tanker på hvor god det når det kommer til å, liksom, når du sosial, da du sosial. Eller, men når du på jobb, så du på jobb. Men det sikkert mange som tek med jobben videre etter det ferdig. Og jeg har jo selv opplevd, og når jeg jobbet I barnehage, da jeg barnehagelærer.
3: Tar du med barna hjem?
1: jeg får ikke ta med deg hjem, det litt rart. Veldig gøy. Nei, at jeg møter en, for eksempel en barnehageunge. Mm. På butikken det da, jeg på jobb nå?
0: Skjønner du? At du går ned på kne og spør om de har et I eplebåtene sine sånne ting,
1: det jeg som må trille ungen på barnevogna på butikken liksom, Skjønner du? Det der, jeg synes det litt vanskelig og I nyere tider med, nei ikke nyere tider Når jeg bodde hjemme fast på Flemsø Så hadde jeg en fastlege Og da det sånn, han sjekket hele kroppen Og så to timer etterpå gjengen på butikken Og der møter jeg han Og da vet jeg at han vet at jeg vet at han har sett hele meg.
0: Sett hele deg.
1: Men altså, det må være skikkelig rart for deg. Altså, jeg jo barnehagelærer, men for legene, sant?
0: Ja, det må være veldig rart. Og spesielt hvis du psykolog, og din favorittpasient kommer. Du får ikke lov til å si hei engang, fordi at da røper du jo gærningen at den personen går til psykolog. Hallo, hallo, det meg.
3: Gærning!
0: Men jeg, altså, selv så jeg er dårlig på det, så jeg tenker mye på jobb og fritida hvis jeg ikke gjør noe, og derfor må man gjøre ting. Eller sånn I oppstartsfasen, når det har vært sånn nye radiojobber, eller hva, da jeg drømmer mye at jeg gjør fucked up shit på lufta, altså. At det som et UL knekk I armen til Anne Lindmo som inne som gjest, liksom, at jeg blir irritert på Anne, og det tar tak I armen, så bare knekker den på lufta, bare sånn, sånne ting, da.
3: Årets radioøyeblikk, da.
0: Det jo, ja, det hadde vært årets radioøyeblikk. Men jeg vet ikke, Gabriel, føler du at du en helt annen på fritida enn du på jobb?
3: Nei, for meg så ganske mye en annen person, men jeg har jo en fritidsjobb utenfor. Her jeg driver jo med stand-up, og det går med mye tid til det. Ja. Så jeg tror ikke jeg så god til å tørre å slappe av, og tørre å ikke gjøre en drit.
1: Men som stand-up-komiker, det sikkert du planer Legg det sosiale livet ditt Prøver du å få det til å bli noe du kan prate om?
3: Av og til Jeg må jo prøve å få til å finne på ting som spennende å høre
0: om Det må vi jo gjøre hvis vi jobber radio Tenk så kjedelig hadde vært hvis vi bare lå på sofaen og slapp av
1: Nei, det bra at jeg ikke hadde radioprogram når jeg bodde på Hybel på videregående Da, herregud
0: Alle som hører på må jo bli med videre for å høre på Eskil For å finne av alt han har gjort på fritida I det siste Du får lykke til med sending, Eskil, gutten min
1: Takk, hallo
0: Takk, vær så god
1: Hallo

0: lynsterk og tidløs låt fra M83 fikk du der her på P3. Punch ferdig for I dag. Straks så får du Hello med Eskil Flem, men før det igjen skal du få nyheter av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om edsavleggingen på Stortinget.
2: Deres majesteter har nå arvet kongerike Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger.
1: Det sa stortingspresident Masud Gharahkhani på Stortinget I dag. Kong Håkon den 8. Har nå avlagt sin ed. Han sa blant annet at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og slottet skal fortsette. Stortingspresident Gharahkhani sa I sin tale at han ikke I tvil om at den nye kongen godt rustet til å møte forventningene.
2: De valg deres majestet har gjort som kronprins. Viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket.
1: Han takket også kong Harald for det han har betydd.
2: Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det vi om evig takknemlig.
1: Og så skal vi til trafikken, for 83 personer har mistet livet på norske veier hittil I år. Og halvparten av dem døde I sommer, det skriver Statens Vegvesen I en pressemelding. I tillegg så var en stor andel av disse mellom 16 og 24 år gamle. Flere av dødsfallene var også knyttet til MC-kjøring. Og Statens Vegvesen sier de bekymret for MC-førere som har lite beskyttelse når ting går galt. Og filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Det ble klart nå I ettermiddag. Den basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen I litteratur. Filmen har premiere I høst, og Norge sender den inn for å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen I Hollywood I mars neste år. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Skal vi se den, eller når den kommer ut?
1: Ja, jeg tror det. Man må jo nesten det, da.
3: Ja, men det høres som en god plan.
1: Kult.
3: Og kult det at du også heng på, kjære lytter. Hallo! Ja da, 2:02. Eskil Flem plassert her I studio. Jeg skal holde deg med godt selskap. Hey, klokka 6 her I dag. Musikk.

0: Det er Die Die, Shakira Burna Boy, som fortsatt på topp Billboard Global I USA. Det skjønner jeg godt.
1: Hallo!
2: Hallo!
3: Hallo!
4: Med Eskil Fløm.
0: Ja da. Oi! Da var det tirsdag, så sist jeg sjekket. 10 minutter nærmere klokka, så 3:10. For å være eksakt, velkommen skal du være til Hallao. Eskil Fløm mitt navn, og jeg blir frem til klokka 6, jeg. Og skal styre litt skuta her, og holde deg med godt selskap. Jeg sier styre skuta, for jeg vet at det et par jenter jeg skal snakke med etter klokka 5. Så det jo 2 timer til, men etter det så skal jeg møte noen jenter som ute på segletur, som akkurat nå stranda. Segletur og stranda. Det 5 norske jenter. Dette her, den praten her veldig spent på. Jeg håper du hengt på frem til den tid. Her på Hallao så må jeg jo rett og slett komme en liten sånn snikskryt av meg selv aller først. I går gikk jeg hjem fra jobb. Ja. Jeg måtte få litt nye impulser. Jeg har brukt alltid å ride og tatt på AirPods på vei hjem, og vi liksom I egen zone. Men I går så tenkte jeg, nei, nå skal jeg se rundt meg, oppleve det som skjer rundt meg da. Veldig sånn spirituell. Det skjedde 2 ting som verdt å nevne på min reise hjem. 1. Jeg fikk en realitetssjekk. Det var 2 joggere som jeg hørte snakket 500 meter før de kom, om gårdsdagen sin, og de var så full, leiligheter der ble trasha, de spydde, det var helt katastrofe. Veldig hyggelig å høre den samtalen, for man føler seg jo litt bedre, selv om man kommer hjem fra jobb etter en lang dag. Jeg følte meg bedre av det. 2. Det litt fælt da, men det kom en jente joggende rundt hjørnet, og hun fikla sammen øreklokkene sine, og så bam! Pladask. Hun datt rett I bakken, rett foran meg. Oi, fuck. Jeg stoppet helt opp, og jeg var sånn. Og jeg vet selv at hadde det ved ei så falt liksom pladask, så hadde jeg bare ikke ville ha brydd meg. Jeg ville bare at alle ignorert meg, og bare fortsatt reise meg. Men jeg stoppet opp og spurte om, gikk det bra? Og hun røyste seg fort opp, så på meg. Jeg så hun bare sjokka og flau. Men jeg bra med henne, heldigvis. Et lite skrubbsår. Det litt masse inntrykk. Om jeg skal gå hjem I dag uten AirPods igjen, jeg får se. Og så må jeg også få løp til å komme med en ønskelåt melding da, ikke sant? Fra Noah. Kan vi høre Apologize av Timbaland og One Republic? Selvfølgelig Noah. Her på Hallao, så kan alt skje. Her får du ønskelåta di.

fin rytme her da. Ja, elsker at jeg er litt mer instrumentale med Metropolen. Hvem vet? Anbefaler å sjekke ut flere deres musikkrepertoar. Og her skal det handle om en helt annen ting. Det skal nemlig handle om hvor god du er på å skille mellom jobb og fritid. Og her trenger jeg dine tanker. Det slo meg her forleden dag, så møtte jeg en jente som jeg hadde i barnehagen for 3-4 år siden. Altså når jeg var barnehagelærer før jeg startet på studiet, så hadde jeg liksom ett år der, og hadde liksom de eldste ungene, 5-6-åringene, det de beste. Også mest krevende, hvis du spør meg. Men altså, du møter jo ungen hver dag, det er nesten så du føler at, det er nesten så man føler at man gjør og fungerer nesten bedre enn foreldre. Det er veldig rart når du barnehagelærer, da tenker du litt annerledes. Men etter 3-4 år, så ser jeg plutselig hun igjen, og jeg tenker, det har jeg hatt i barnehagen. Men hun ser på meg, og hun klarer ikke helt å sette finger på hvem jeg er, så jeg ser bare på hun smiler, som en creep, og hun er litt sånn i sjokk. Men jeg tror foreldre også kjente meg igjen, og hun var litt sånn, har jeg sett han før? Og her kjønner da et lite sånn dilemma da. Sånn som der og da når jeg smilte, er det slik at jeg burde, jeg er på jobb nå, når jeg er fri? Jeg vet det, jeg sluttet i barnehagen for lenge siden, men er det rett av meg å gå bort og prate med foreldre igjen og si hei til ungen? Jeg kunne gjort det, men jeg valgte egentlig å bare skjule meg litt. Men det er litt vanskelig da, som eneste 1,90-karen som satt der med mitt skill, sier barnehagen. Men hva synes foreldre om det? Sant? Jobb versus fritid. Barnehagelærer er jo en ting, men hva med lege? Ok, jeg hadde en fastlege hjemme på Flemsøy, når jeg var liten. Og da er det jo lett for at man møter på det aller fleste når man kjører fra en liten plass. Så jeg var jo på en sjekk når jeg var litt mindre, hele kroppen. Han var sånn, ok. Og så, 2 timer etterpå, så møter jeg fastlegen på butikken. Helt vanlig samtale, men jeg vet at han vet at jeg vet at han vet at han har sett kroppen min. Og alt det, alt av mine personlige, private deler. Men jeg vet han har liksom taushetsplikt, men og skal være profesjonell, men bare at jeg vet at han vet, det synes jeg litt vanskelig. Men da tenker jeg også for legen sin del, det må være forferdelig vanskelig. Ah. Jobb versus fritid. Kanskje det er et annet yrke jeg ikke har snakket om nå, som du kan dele. Er du litt enig at det er litt vanskelig? Skal man ta med seg litt av den jobben videre i fritiden, når man har litt mer, ja, kaller det viktigere jobber? Jeg håper du kan dele dine tanker sammen med meg her på Hallao. Du finner jo innboksen i appen NRK Radio.

Okay, er det sin rate? Fikk du ha med headphones on? Her på Alao så stiller jeg spørsmålet til deg. Hva er det mest krevende yrket å måtte deale med på fritida? Jeg skal ta nå en titt inn I inboxen. Her det kommet mange, mange interessante svar. Ok, skal vi se her da. Viola, hun skriver: Jeg kjører buss, og jeg synes det kan være flaut å møte folk jeg har I bussen utenfor jobb. Da kan jeg se hvilken slask og useriøs jeg egentlig Med tanke på når jeg på jobb, det uniform fra topp til tå og profesjonalitet på et nivå jeg ikke på. Nei, Viola. Ja, jeg tror... Og nå sendte hun melding nå mens hun kjører buss, så kanskje... Kanskje litt slask? Jeg vet ikke. Nei, Viola, det skal gå så fint. Tuva. Jeg tror lege krevende. Tenk å være på fest, familieselskap eller middag med venner, og plutselig må du ta stilling til alle diagnoser, selvdiagnoser, og kan du bare ta en titt på den frøflekken. Tuva, jeg en av den vennen. Jeg kjenner en som helt på å utdanne seg som lege. Jeg spør om alt. Alt på privaten. Sorry, men det litt sånn det når du tek til legeyrket, vil jeg si. Mia, hun tror at lege, sykepleier og psykolog høyt på lista. For da feier du en del spørsmål av bekjente hele tiden, og de sier sikkert mye rart, og man må på en måte være flink og legge ting fra seg, kanskje. Ja, jeg hørte med en venninne som har vært hos psykiatrien, psykolog, og hun sa jo det at psykologer, de har taushetsplikt, men de kommer ikke til å si hei til deg på fritida, på privaten, med mindre du den som sier hei først. Som en ganske fin ordning. Lisbeth skriver kontaktlærer. Punktum. Ja. Du møter elever overalt, men det verste jo alle de ungene som sliter, som problem hjemme. Det vil jo gå utover nattesøvn og kverna konstant. Det kan jeg skjønne. Det kan jeg bekke litt, Lisbeth. Ikke helt det samme som en journalist, men når jeg tenker på ideer, kanskje ting jeg sa veldig dumt på radioen, så færre ikke søv. Jeg tenker på alt som jeg gjorde feil, og spesielt for de som har litt seriøse jobber også, og skal passe på unga. Jeg skjønner det. Ida Kristin, jeg jobber innenfor renhold på sykehuset, og det da skulle begynne med husarbeid eller vaske hjemme, da blir det ofte ganske tungt å starte. Nei, den seg. Det kanskje det verste, faktisk. Jeg glemmer, altså, at vasking er jo så tungt til å begynne med. Og I tillegg det jobben din. Nei, den seg, Ida Kristin. Takk for at du deler. Det noen andre yrker jeg glemt nå, så må du gjerne finne meg inn I appen NRK Radio. Hvis vi får litt mer musikk, Onkel P, Styggen på ryggen.

Syngen Bryggen, Onkel P og de fjerne slektingene. Hva for et yrke det mest krevende å deale med på fritida? Scott kommer fra siden, bilmekaniker. Alle som kjenner meg kommer med bilen for å fikse billig, skru bil i vekedager, mens helg fri. Altså, den jeg skjønner det, Scott. Jeg har en kompis som også driver og skifter dekk. Alle på øya kommer til han for å skifte. Nei, det flere også yrker på lista. Kanskje vi skal gå innom litt flere.

0: Nobody. Make me feel Oscar McCaw og Khalid. Og jeg stiller jo spørsmålet nok en gang. Hva for et yrke er mest krevende å deale med på fritida? Jeg rakk jo å spille en låt mens jeg ringte opp Ida og Kristin. Hallo!
1: Hallo!
0: Hallo! Jeg las opp meldingen din i stad, men du skal få lov til å avsløre hva for et yrke du driver på med.
1: Det skal jeg, vet du.
0: Ja.
1: Jeg er renholder på sykehuset i Skien.
0: Ikke sant. Og det du legger til videre her da, det at man kan tenke at renhold der, ja, man får ha på litt podcast, kanskje litt musikk, gå i sin egen zone, men så er det også en fritid og en annen plass man også skal vaske.
1: Ja, og i tillegg, når du jobber på sykehus, så kan du faktisk ikke gå med AirPods og være i din egen verden heller.
0: Hæ, kanskje du det?
1: Nei, det er jo pasienter og ansatte overalt, så du må liksom være tilgjengelig, så jeg kan liksom ikke gå rundt og bare chilling mens jeg jobber heller.
0: Men hva du gjør da?
1: Nei, jeg vasker alt av toaletter, ganger, pasientrom. Du vasker egentlig alt.
0: Ja, jeg tenkte...
1: Vi har jo ansatte som vasker absolutt alt i hele sykehuset.
0: Ja, jeg tenkte jo egentlig mest sånn, nå høres det helt ut som katastrof at du ikke får musikk, men sånn, prater du med deg selv, finner du på tanker, eller finner du på ideer, ting du skal gjøre på fritida, altså, ta med meg gjennom Ida Kristins hjerne her da.
1: Det kommer litt an på hvor du jobber, men mest av dagen din går jo ut på jobb.
0: Ja.
1: Du tenker, ok, hva skal jeg gjøre nå? Hva skal jeg rekke å gjøre før pausa i forhold til når de andre har pauser? Da må jeg huske på å hoppe inn og vaske der mens de er borte, ikke
0: ja,
1: sant?
0: Sant?
1: Så mye av dagen går jo bare til jobb.
0: Ok, du Ida Kristin er jo på en måte håpet for alle som ikke liker å vaske på fritida. Hvis ja. Det var, skal prøve å formulere et sånt interessant spørsmål. Hvis det var en ting du måtte vaske resten av livet, hva hadde du da hatt mest glede av å vaske?
1: Gulv.
0: Ja, ah, det er så deilig det. Og når du er ferdig å støvsuge, så får du bare sjunk, sjunk, sjunk gjennom med den.
1: Ja, det er liksom noe av det letteste og beste å vaske. Noe av det verste er toaletter.
0: Jeg vil putte, ja, det kan jeg også bekke. Det vasket jeg i går selv i kollektivet. Jeg kan bekke altså renholder som et krevende yrke å deale med på fritida. Og som takk for at du stend på, jeg jobber i Kristin, så sender jeg en P3-flaske hvis det er greit for deg.
1: Det er veldig koselig.
0: Ja, da sier vi det sånn.

0: Det bare å ha klar appen NRK Radio den neste halvtime, for det straks duka for dagens konkurranse. Men klokka har bikka fire, og vi skal få en ny oppdatering av Rasmus, og det skal handle om vår nye konge.
1: Ja, for han avla i dag sin ed til Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Det sa kong Håkon til Stortinget klokken ett. Han har i dag avlagt sin ed som konge foran Storting, regjering og domstol. Selv om Håkon ble konge i det kong Harald døde, så krever grunnloven at han avlegger denne eden. Og det innebærer at han forplikter seg til å være lojal mot Stortinget og det de bestemmer.
2: Om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
1: Stortingspresident Masud Gharahkhani takket i sin tale kong Harald for det han har betydd for landet.
3: I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familie. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i.
1: I dag så gikk drivstoffprisene kraftig opp over hele landet. Både bensin og diesel ble gått over 4 kroner dyrere over natten. Stortinget bestemte seg for å kutte prisene i mars da de begynte å stige på grunn av krigen i Iran. Men disse kuttene skulle bare vare til 1. september. I Sverige så er situasjonen en annen, og det er ventet at mange nordmenn vil fylle tankene i nabolandet fremover. På Nordby shoppingsenter i Strømstad så forbereder de seg nå på innrykket av nordmenn. Det forteller reporter Simen Meistad Hermansen.
4: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morgen, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder. Og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner da. Det er jo en del da.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Nyhetsoppleser Rasmus Halvorsen.
1: Jeg?
0: Nå skal jeg teste deg.
1: Ok.
0: Du skal få en sneak-premiere på dagens konkurranse.
1: Det er kult. Kan jeg svare?
0: Ja, hvis du ikke vet svaret.
1: Ok.
0: Hva låt hører du her?
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, du får egentlig bare ett sekund.
1: En gang til da. Det er teit konkurranse, ass.
0: Hæ? Det er kjempegod konkurranse. Ja, du skal få mer av lyden om et par minutter. Vi konkurranser frem til neste halvtime her. Drake og Hotline Bling skal også få aller først, etterfulgt av Olga Mykos sin Who's That Calling her på P3. Hør på Hello!

Who's That Calling? Her på P3. Du hører på Hallao tirsdags ettermiddag. Hæ? 10:04. Og har du hørt på Hallao den siste tida? Ja, så vet du at noe straks skal skje. Hallao med Eskil Flem. Ja, for det tid for konkurranse. Ikke helt nå. Du må bite tenna litt enda, så du må holde, ha litt is i magen. Konkurransen den kommer om 6 minutter. 6 minutter så kommer konkurransen. Det to låter til, så skal jeg avsløre dagens konkurranse. Det nå en låt du skal gjette deg fram til. Bruker som ofte å være en låt du skal gjette deg fram til. Men jeg tukler litt med låta, så det blir litt ekstra vanskelig. Og så synes jeg det fryktelig gøy å se at du kommer med forslag inne i inboxen. Kanskje jeg klarer å kåre en vinner. Du skal jo få stikke med en premie hvis du blir trøkket ut. Men da må du ha riktig svar. Åh, jeg gleder meg sånn. Ok, skal vi spille Sjelen de Lara og så Grace Abrams in That's So True. Og så gønner vi på med dagens konkurranse her på Hallao.

Her er synger Eva Max her på Hallo. Hvor jeg har konkurransen gjett låta i form av at jeg tatt en veldig stor hitlåt og så har jeg rett og slett reversert den for å gjort den litt vanskeligere. Det er ikke akkurat slik nå at det renner inn med riktige svar. Så jeg har jo på mange måter klart å skapt en vanskelig nok konkurranse som jeg synes er litt bra. For jeg fikk litt kjeft her forleden da jeg hadde konkurranse, at en mente at jeg hadde laget alt for lette konkurranser. Og den tilbakemeldingen tok jeg, og jeg prøver nå mitt beste. Anders kom tidlig ute og mente at låten jeg hadde reversert var Miss Jackson, Outcast. Jeg tukket litt med den. Hør nå.

Magnus, han har svart på oppgaven med å også reversere sitt svar. Jeg leser jo følgende Tekopimni njursnirepnitnjek, som betyr at jeg tippa Sun in my pocket. Det er også dessverre feil. Sunnognam. Mia føler å høre Khalid med Better. Det er også feil. Ok, men vi skal få klippe en gang til. Hør godt etter.

Du får ikke mer hint og lydklipp. Hvis du må høre på nytt, så kan du spole i appen. Oi, oi, oi, nå skal jeg spille Isabel med Svever og Teddy Swims Mr. Know It All. Og så skal jeg kåre en vinner av dagens konkurranse. Du har nå 5 minutter igjen, så bare gå nå gjette i vei. Ingen svar dumme her på Alao.

Sør-Afrika. Ikke dum låt det, altså. Du, har du lyst å bli VKs DJ? Og nå lurer du sikkert på hva mener jeg med VKs DJ. Jo, at du skal bli med og styre musikken her på P3 hele veke. Vi skal straks snakke med Henning, som VKs DJ for denne gangen. Men det kan bli deg som får ei ønskelåt på radioen hver eneste dag. Og du trenger bare å skrive en melding til meg inn i appen, og det Halla!

0: Det er tirsdag, ny vekas DJ stand for tur. Det en Henning, han fikk bryne seg på en breakup låt I går. Og dagens tema, Henning, guilty pleasure. Du spent?
1: Ganske spent, ja.
0: Ja, for her handler det om å bare bli nesten helt naken og vise seg fra en litt annen side I musikken.
1: Her det å slå seg ganske løs, ja.
0: Synes du det var vanskelig å velge en låt?
1: Nei.
0: Men du en som flau over å vise fram musikk, hvis du I sosiale sammenheng og så videre?
1: Nei, var det før, ikke noe lenger. Jeg blitt for voksen.
0: ok, hvordan, fortell.
1: Nei, jeg vet ikke hva oppskriften da, egentlig, men jeg bare begynte å gi litt mer blaff enn I...
0: Ja. Ok, det fest. Dere invitert på hjem til noen. Det du som sier, jeg tar fram mobilen og putter liksom, mobilen I auksen og starter showet?
1: Jeg kan godt finne på det, ja. Helt med denne sangen der, ja.
0: Ja, og hva låter dette her, da?
1: Den kommer fra Eurovision I Ukraina. Jeg husker ikke hva årstallet var, men det Dancing Tumbai, heter han.
0: Oi.
1: Dancing Tumbai.
0: Ja. Ukraina, ok. Så fra Eurovision, du en som... du flagger jo hjemme og pyntar deg, og det glitter og show og helt mulig?
1: Nei, da. Det ikke. Det nedpå, det... Det jo søster som fått meg litt tekta på å se på. Og...
0: Ja, for du sånn, det litt teit? Og så, ok, det var litt kult allikevel.
1: Ja, absolutt. Hello,

Jeg tror ønskelåta til Lenning vekte noe minne hos, hos andre lytterne her. For Andy mener at dette er en klassiker. Og Mia, hun... Jeg var sanger på kostymefest for et par år siden. Det er så banger, og for et valg. Her er herlig av vår vekas DJ Henning, som blir med oss faktisk hele veka. Han fikk låt i dag. Han skal få nytt tema og ny ønskelåt i morgen til samme tid, så det bare å henge på. Og hvis du blir inspirert av Henning, så kan også du melde deg på her i inboxen, og vi faktisk blir vekas DJ til, ja, neste veke blir det jo. Så bare heng på hjemme hvis du vil det. Som for eksempel Aril. Dette er gøy. Dette skal vi snakke mer om fram mot helga. Altså, han Aril, han skal feire bursdagen sin på Festningen festival her i Trondheim. Og vet du hva, Aril? Artig at du nevner Festningen, fordi Petre skal ha stand. Ja, vi skal ha stand. Vi skal ha stand på Festningen her i Trondheim. Og da vil jeg jo at alle sammen som er i området, om du er tilreisende eller fråreisende, nei, nåværende boer i Trondheim, kom innom vår flotte P3-stand på Festningen. Si hei, det har gjort dagen min hvertfall. Og spesielt oss andre som er der og skal tulle og fjase og bare chille sammen med de andre på festivalen. Altså, det blir veldig, veldig, veldig gøy. Og det skjer jo altså på fredag. Da blir jeg der. Og så vet jeg at det er noen til som skal komme innom fra Punch på lørdag. Så det er bare gøy, Aril. Og så skal vi feire dagen din, ikke minst. Her videre frem til klokka er fem, så ser jeg at vi har to gode låter da. Olivia Dean sin med en I Need, etterfølgt av Apaka, Flue i.

0: Der bikket klokka fem, gitt.
1: Hallo.
0: Skal du være kjære lytter. Velkommen til det her flotte ettermiddagsprogrammet. Tirsdag klokka blir. Nå roter jeg feil. Bransjemusikk. Harry Styles.

0: Ja, drømmefanger. Det nesten så jeg kan kalle den gjengen vi straks skal møte for drømmefanger. Og det skjedde litt av kvart I den drømmen, skal jeg si deg.
1: The water coming inside is under control, over.
2: Oh, nei, vi har gått for grunn.
0: Det du nå hører en jentegjeng på 21 år, som akkurat nå befinner seg nord for New Zealand, stranda på en øde øy. What? Hvordan gjengene mine sier jentene akkurat nå? Hvordan havner de her? Du like nysgjerrig som meg nå som lurer på, gjeng det bra? Nei, jeg skal rett og slett ringe opp disse seilerne rett etter Shabuzi sin A Bar-song, så det bare å bli med videre her på Halau.

0: Ja, det synger Shabuzi här på P3. Är hemma med mig äventyrarna Thelma, Amalia på tron. Hallå.
1: Hallå, god morgon.
0: God morgon, vi kommer in till det. Och hvorfor dere sier god morgon?
1: Ja.
0: Resten av mannskapet är Lisa, Elise och Eva, alla på 21 år, kallar sig Fatu Divas. Och de är på litt av en reise.
2: Welcome to Fatu Hiva, our 37 feet sailboat where we're going to be spending the two next years.
3: Finishing the last couple nautical miles until we're at Fatu Hiva.
0: Jeg fikk vite nylig at dere stranda nå på en øy, Rajatea i Polynesia. Hva har skjedd?
1: Jo, hva har skjedd? Vi har lært at planen bare er forslag i seiling. Så på vår vei mot Cook Islands så mistet vi roret vårt. Og grunnen til at de fleste båter synker at de mister roret sitt. Så vi var veldig heldige som ikke tok inn vann, og at situasjonen var så rolig som den var. Men dramatisk kunne det blitt, for vi knakket roret og måtte bli tauet inn til Rajatea her i Fransk Polynesia. For å sette litt på kartet så Bora Bora naboøya.
0: Okay.
1: Så det ikke synd på oss at vi strandet her, men reparasjonen den vil bli dyr, og vi må vente her. Ja. Til vi har fått bygget nytt ror, rett og slett.
0: Og hvis dere zoomer litt lenger ut, så New Zealand også i liksom samme rom, holdt jeg på å si.
1: Ja, rett og slett. Så vi midt i Stillehavet i Fransk Polynesia, ja.
0: Og du som lytter på, har det riktig. Dette her en gjeng som har nå valgt å tatt med seglebåten og segle vær over hele været. Er jo ikke gal? Hva skjer?
1: Ja, det kan virke ganske sykt. Vi har hatt våre opp- og nedturer, og vi har definitivt lært enormt mye siden vi dro hjemmefra for litt over et år siden. Men du kan godt kalle oss gærne, ja. Men de gærne har det godt, tror jeg.
0: Ja, jeg ser jo på Instagramen dere, og ser at dere lever jo livet, selv om det er litt utfordrende. Vi skal komme nærmere på noen skrekkhistorie, men først, altså, det ikke bare å dra ut på segletur. Altså, her er dere jobbet for dette her. Hvordan oppstår dette her egentlig, i bunn og grunn?
1: Ja, det er det gode spørsmålet. Ja. Vi møttes ombord skoleskipet Sørlandet, hvor vi seilte 10 måneder og ble forelsket i den måten å reise på. Så vi bestemte oss for å jobbe hardt, kjøpe vår egen båt. Og jeg tror det vanskeligste var å sette avreisedato og dra fra brygga. Det tror jeg det for de fleste.
0: Oi.
1: Men når vi hadde dratt, så var det ingen vei tilbake, for å si det sånn.
0: Den som prater nå
1: Dette er Thelma.
0: Thelma. Kan spørre Amalie, yes. Da, popper dere den champagnen inn i liksom, båten før dere stakk?
4: Det gjorde vi faktisk ikke, men vi hadde spart en champagne som vi veldig gjerne ville åpne etter Alexandravskristningen.
0: Hvordan svarer
4: det seg? Så det gjorde vi.
0: Ok, ja, det var greit da. Hvordan svarer det seg å ha det til familie og venner da? Dere visste at dere kom til å bli vekk i god stund?
4: Ja, det utrolig trist, men vi visste jo at vi kom til å treffe dem på Granca.
0: Ok,
4: Granca. Da var det litt mindre trist.
0: Selvfølgelig, foreldre reiste i Granca.
4: Jeg tenker jo på ja, med norsk sjokolade.
0: Ja, dit ikke lenger. Vi kan fjase bort, men dere har faktisk nesten dødd og har overlevd under veldig tunge forhold på disse segleturene hittil. Dere blir med videre, for dette vil jeg rett og slett høre mer om her på Halao.

0: Swarm med Fever Dream. Og det er jo litt det denne gjengen her som segler over hele verden må oppleve, rett og slett. Jeg har med to stykker som representerer gjengen Fatu Divas, Thelma og Amalie. Hallo!
1: Hallo!
0: Vi fikk vite nettopp at dere er stranda på ei øy, Raiatea i Polynesia. Men det å være stranda har vel ikke kanskje vært den mest største utfordringen, for dere har vært ute og seglet litt over et år.
2: Coming inside is under control, over.
3: Nei, vi har gått for grunn.
0: Ja, altså, det er jo man merker jo at det er ikke bare å segle rundt.
1: Nei, det er ikke bare.
0: Stemmer det at dere har vært veldig nærme døden et par ganger?
1: Jeg tror vi har vært i noen situasjoner som kunne utviklet seg til å være ganske farlige, absolutt. For det første så gikk vi på grunn etter en uke på seiling utenfor Tyskland. Og det opplevdes superdramatisk, eller var superdramatisk. Og vi lå og dunket og ventet en time på å bli tauet av redningstjenesten. Og da ble vi fortalt når vi kom i land at drømmen den var knust. Vi fikk ikke krysse Atlanteren. Reparasjonene var alt for store. Ja. Men det nektet vi å tro på. Så vi pushet på og rakk siste værvindu over Biscaya. Men i mellomtiden så rakk vi å bli angrepet av spekkhoggere på en annen båt. Og så en annen båt synke. Så det satt også en støkk i kroppen, absolutt. Men etter den tid så har vi klart å komme oss nedover til Europa, Vestafrika og krysse ut Atlanterhavet. Men det har kommet en del utfordringer etter det også, for å si det sånn.
0: Ja, så jeg fått vite her at når dere skulle krysse Stillehavet, så var det snakk om over en måned der ting var nesten, altså det er krisestemning. Fortell litt om det.
1: Ja, vi brukte rett og slett 42 dager over Stillehavet. Da var vi 6 mennesker ombord denne 12 meters båten. Med ingen kjøleskap, lite ferskvann. Og vi hadde rett og slett vært litt for dårlig på rasjonering. Og siden vi ikke har noen watermaker såkalt ombord, så hadde vi ikke så mye vann ombord. Så vi gikk 2 uker med å drikke 3 kopper vann hver per dag, inkludert matlaging, og måtte få hentet vann fra en annen tilfeldig forbipasserende båt som kastet sine fylte opp vannkanner til oss som vi måtte plukke opp fra vannet, så det var også litt av en aksjon, men det tærte på kropp.
0: Ja, det kan jeg skjønne, og syken kanskje. Kan jeg spørre Amalie, jeg tenker litt sånn på Kon-Tiki-filmen, der man blir litt gal opp i det hele, man mister litt sinn, og det kan gå utover vennskap. Hvordan er det å dere har funnet ordninger på dere 5 sammen? Du skal være så lenge i den båten alene?
1: Ja, jeg tror det som er fint er at det er aldri alle som er nede på en gang. Sånn at hvis noen er nede, da har vi mulighet til å hjelpe hverandre opp. Ja. Det tror ikke vi har blitt helt sånn crazy alle sammen. Nei. Samtidig ennå. Men det kan han den dagen komme. Ikke helt Kon-Tiki stemning ennå.
0: Nei, det høres ut som dere er i deres beste form. Selv når dere strander på øy. Rett nord for Nusin, nærme Bora. Ok, Thelma, Amalie, resten av mannskapet, Lisa, Elise og Eva. Ha en fortsatt fin morgen. Klokka nærmer seg 5:30.
1: Det gjør den. Tusen takk. Utrolig hyggelig å prate med deg. Veldig hyggelig. Ja,
0: og lykke til videre på færa.
1: Tusen takk.
0: Kanskje vi må ha en oppdatering litt senere. Ha det bra.

sånn som meg, Angelo Reira, her på Hallao. Om litt så skal vi alle nå dykke inn i ei vær som veldig ukjent for min del. Jeg vet søstrene mine elsker det. Det K-pop. Ikke helt sånn her i K-pop, her pop. Men vi skal inn i Sør-Koreas Osor

P3. Og straks her på P3, etter klokka 6, så kommer jo Jenny innom her, og så holder jeg med godt selskap frem til klokka er 8 faktisk. Og Jenny har jo på en måte nevnt, eller skal nevne det jeg helt glemt av å fortelle, det at det er jo selvfølgelig housed. Housen er I gang, sommermåned ferdig. Ah, jeg håper det fint med alle. Det jo, jeg synes det housen veldig fin da. Jeg elsker årstid. Jeg en gutt som elsker årstid, og jeg liker godt når vinteren kommer. Når det kulde og snøen lagt seg, så det fint. Litt tid å prate om nå, helt riktig. Du får henge på med Jenny videre her på Petra, mens det hallo med meg, Eskil 5 tilbake igjen I morgen. Klokka 3 til klokka 6. Så bare å tune inn her på P3. Litt mer musikk, eller? Kom med Mathilde Frey, tok hennes hånd.

Hei på deg, og god tirsdag fra meg her I Jeg heter Jenny, og jeg skal være her på kanalen de neste to timene, så det jo bare å henge med og

Magnetic. Jeg håper du likte den, og jeg håper du har en skikkelig fin tirsdagskveld. Jeg glad for at du her med meg på P3. I dag så skal det handle om drømmer, og det skal handle om høst. Fordi det jo 1. september, høsten offisielt i gang. Og her i Bergen så høsten litt som en våt

Sigrid Sigrid-låt til deg, hvis det går an å bruke som adjektiv. Det er en blanding av det nære og såre, og et refreng som virkelig slår til. Du får lyst til å bare være med Sigrid på scenen og danse. Strangers får du nå.

Sigrid som skal holde konsert i Trondheim og Lillehammer fredag og lørdag. Kos deg hvis du skal på konsert. Jeg skulle ønske jeg skulle. Charlie Sheen, han tar oss med på litt mer musikk nå med låta Du har aldri.

Charlie Sheen med låta Du har aldri. Og i natt så skjedde det noe så ekkelt. Jeg måtte våkne og sjekke om jeg hadde alle tennene mine i munnen fortsatt. Fordi jeg drømte at alle tennene mine datt ut. Og det føltes så sykt ekte. Så jeg lurer på sånn, hva er det som gjør at man drømmer sånne drømmer? Det skal vi faktisk snakke mer om. Først litt musikk. Du får 2J, Spacewave og Tommy T med låta For Mye.

og svenske Molly Sandén. De synger om at alle minne og alle bilder og alt fra det som var skal bare klippes opp og bli til konfetti. Og da går det fint. Og Gabrielle, hun ga ut låta Fem fine frøkner I 2014. Da gikk jeg I 3. klasse på barneskolen. Og hver gang jeg hører denne låta, så kommer det alltid minne I hodet av meg og venninne mine som skulle gå hjem fra skolen og sang denne sangen høyt. Og helt I starten av Fem fine frøkner, så har jeg alltid trodd at jeg bare har sunget feil, at jeg har bare funnet opp sånn tulletekst, og at det bare fordi jeg ikke har klart å høre etter. Fordi hun synger Hosianna, Venus Shalom, fem fine frøkner. Etter det henger jo jeg med. Men før det så det bare tull da, tenkte jeg. Men det jo det ikke. Hun synger jo faktisk Hosianna, Venus Shalom på hebraisk, som faktisk betyr vi bringer fred til dere. Så hvis du også har lurt på det samme, hva søren betyr dette? Nå vet du det. Nå får du fem fine frøkner. Gabrielle.

Fem fine frøkner av Gabrielle. Og du, det faktisk 1. september I dag. Det første høstdag. Det første dag av de fire siste månedene av året som slutter på ER. Stemmer ikke det? September, oktober, november, desember. Jo, nettopp, det det. Og det skal vi snakke mer om etter Delara som vi hører her. Hun synger så vakkert, behagelig, mjukt, melodisk I låta du hører her på P3 nå. Sjelen. Og den vil jeg si gjør godt for sjelen.

låta Love Me Not, som har gått ganske viralt på TikTok. Og noe som kommer til å gå viralt på TikTok fremover, det temaet høst. Og det skal vi snakke om nå, fordi høst betyr film. Det betyr sitte under et pledd med en pumpkin spice latte og se på Harry Potter. Og derfor så har jeg tatt med meg filmanmelderens beste filmanbefalinger, som har premiere i september. Så her tre filmer du kan glede deg til den kommende måneden. Den første filmen Fjord. Den har jeg hørt mye bra om. Det Renate Reinsve i en av hovedrollene. Og den handler om en norsk-rumensk familie på Nordvestlandet som blir etterforsket av barnevernet. Og den har premiere den 4. september. Det jo veldig snart. Nummer to, Lave forventninger heter den. Den har premiere 11. september. Og den handler om en artist som vender hjem etter et mentalt sammenbrudd. Og det faktisk Girl in Red, altså Marie Ulven, som hovedrolle. Hun jo egentlig artist, så hun debuterer som skuespiller i denne filmen. Så det kan bli kult. Siste filmanbefaling jeg med til deg, det filmen Resident Evil, som handler om en zombie-apokalypse. Det Bude Brian, spilt av Austin Abrams, som havner midt i en zombie-apokalypse på et sykehus. Så den passer kanskje til deg som liker litt sånn apokalyptisk science fiction, skrekk blandet action-bestemning. Ikke at jeg har sett den, men den premiere 18. september. Det faktisk på bursdagen min. Så kanskje jeg skal se den på min bursdag, som snart Det vi ikke skal nå, det å se film. Vi skal jo kanskje høre litt mer musikk, hvis du fortsetter å henge med meg her på kanalen. Og Charlie XCX, hun har låta Wink Wink. I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe for life, altså. Av Karpe. Og siden det er 1. september i dag, det første høstmåned, så har jeg gjort klart en høstquiz med 5 spørsmål som du kan være med på, enten du er alene, eller om du kanskje sitter i bilen med noen andre akkurat nå, så kan jo dere alle bare melde dere på nå og prøve å svare riktig på quizen. Her kommer de 5 spørsmålene. På hvilke datoer faller vanligvis høstjevn døgn? Altså at natt og dag er like lang. Hvem har laget låta med den kjente linja Do you remember the 21st night of September? Jeg vet ikke om jeg sang så veldig riktig der. Men hvem har laget den låta? Hva heter skuespilleren som spiller Harry Potter? Harry Potter? Hva heter skuespilleren? Hvorfor har vi egentlig høstferie? Ja, hva var det historisk høstferien egentlig var for? Og siste spørsmål. Hva veier verdens tyngste gresskar? Her er det lov med pluss minus 10% slingring, altså. Ok, håper du har klart svar på alle spørsmålene nå. Om ei låt av Sia, så skal du få svaret. Og da kan du jo sjekke hvor mange retter du hadde av 5. Tenk hvis du har 5 riktige, da.

Sia som sang om at man ikke alltid trenger å ha masse penger for å ha det kjekt. Cheap Thrills heter låta. Og du, hvis du var med på høstquiz I stad, så det, da du kanskje spent, fordi nå så skal du få svare på alle spørsmålene på quizzen. Og vi begynner med første spørsmålet, det var på hvilke datoer faller vanligvis høstjevn døgn? Svaret der 22. Eller 23. September. I år så det natt til 23. September at vi får høstjevn døgn. Hvem har laget låta med den kjente linja Do you remember the 21st night of September? Riktig svar der, det var Earth, Wind and Fire. Og så har vi spørsmål nummer 3. Hva heter skuespilleren som spiller Harry Potter? Han heter Daniel Radcliffe. Nummer 4. Hvorfor har vi egentlig høstferie? Jo, det var faktisk egentlig for å samle inn potete. Det var innhøsting, det var potetferie. Fra gammelt av. Og så siste spørsmålet, der du har litt slingring på pluss minus 10%. Hva veier verdens tyngste gresskar? Det veier faktisk 1247 kilo. What? Det mye. Kanskje du satt I lag med noe nå? Og da gratulerer jeg deg som vant quizzen med mest poeng. Og hvis ikke, så håper jeg du har lært deg noe nytt da. Nå får du Zimmermann riper I lakken.

25 år gamle Amund Zimmermann med Riper i lakken. Og jeg har plukket ut en av mine favorittlåter til deg nå for å innlede den neste timen. Og det en låt av Pink. Jeg synes jo at Pink har så sjukt mange bra sanger. Den her i lag med Nate Ress, og den heter Just Give Me A Reason. Den handler om å finne en grunn til å klare å fortsette et kjærlighetsforhold og kanskje prøve på nytt. Hun synger Just Give Me A Reason So We Can Learn To Love Again i denne her helt fantastiske låta, spør du meg.

Dette er P3, og jeg heter Jenny. Jeg skal være her på kanalen helt fram til klokka 8, så ikke fortvil. Det blir masse bra musikk og noen gode tanker.

for alltid type ting, det var den du hørte akkurat nå her på NRK P3 med meg, Jenny. Og vi skal spille en låt av enda en kvinnelig artist. Hun fra Vestlandet, hun fra Stord, og hun heter Skår, eller Hilde Skår. Hun fikk faktisk Spellemannsprisen i 2023 for årets låtskriver, og den låta her vi skal spille, den heter Turn of the Tide. Altså at tidevannet snur. Noe som hun beskriver som, jeg tror i hvert fall at hun bruker det til å beskrive et vendepunkt, og jeg blir litt glad av å se på musikkvideoen,

på av denne her låta, fordi hun på en ferie. Hun kjører bil gjennom hardt vær, gjennom regn og gjennom snø, og så tar hun ferien, så står hun der med vind I håret og smiler og synger I'm leaving. Og det bare noe skikkelig deilig og noe litt barskt med det, som jeg virkelig digger. Så hvis du kjører bil akkurat nå, så kan du tenke på denne her musikkvideoen også, av at hun kjører

Ramon med I Love Hot Guys hørte du her på P3. Og har du noen gang lurt på hvordan regnbue blir til? Det svarer jeg på i ukas tanketirsdag veldig straks. Først litt

hører på NRK P3 med meg, Jenny. Og du hørte nettopp Oscar med K og Khalid med låta Nobody Make Me Feel. Og nå er det faktisk klart for ukas tanketirsdag, som betyr at jeg har tatt med meg en tanke som jeg har tenkt denne uka, og som jeg trenger å finne ut av å lufte med deg. Og det er faktisk altså da, hvordan oppstår regnbue? Sånn, vi vet jo at man trenger sol og regn for å se regnbue, ikke sant? Men hvordan er det egentlig funket? Jo, det tenker jeg på hver gang jeg ser regnbue, og nå har jeg funnet ut av det en gang for alle. Så, vi må begynne med det grunnleggende, og det er jo lys og vatten. I luft så har lyset en bestemt hastighet, og siden vatten har høyere massetetthet enn luft, så har lyset fra sola lavere hastighet med en gang det treffer vattnet. Og når lyset da går saktere, så vil det endre litt retning, det vil brytes litt. Men nå kommer det som er litt komplisert, fordi synelys, det vi får fra sola, det sender ut stråling for alle fargene i regnbua, og de har forskjellige bølgelengder. Rødt har den lengste bølgelengden, og fiolett har den korteste. Henger du med nå? Og greia med det er at de korteste bølgelengdene, de brytes mer enn det de lengste bølgelengdene gjør når de treffer vattnet. Og da vil lyset reflekteres i ulike vinkler for ulike bølgelengde. Og når dette lyset treffer vanndråpen, så vil det da først bli da brutt på vei inn i vanndråpen, og så vil det bli reflektert på nytt av bakveggen i vanndråpen. Jeg vet, det høres komplisert ut. Men der så vil det da sendes ut stråling i ulike vinkler der man ser det på himmelen som en regnbue med konsentrerte farger rett ved siden av hverandre. Jeg synes det kult. Jeg spurte, jeg svarte, jeg håper du lurte. Det var dagens tanketirsdag. Og så får du tenke på det neste gang du ser deg regnbue som er på himmelen. Noe annet som er i himmelen, i hvert fall tror mange det, det er engler. Og nå får du vinne med glorie. Hesonerud.

Du hørte den amerikanske jentegruppa Cat's Eye med låta Animal. Og siden det var den låta vi spilte nettopp, så fikk det meg til å tenke litt på dyr, fordi jeg var på hytta I sommer på Sandane, og da var vi oppe på støylen, og jeg ble seriøst bestevenn med ei ku. Jeg liksom veldig lite redd kue. Jeg føler det veldig vanlig nesten at folk redd skyr. Men jeg ble bestevenn med ei ku der oppe. Og visste du at skyr har bestevenner? Så de har, de knytter utrolig sterke bånd til hverandre. Og hvis de blir skilt fra favorittkuvennen sin, så blir de skikkelig lei seg og opprørte. Tenk på det. Det litt, det synes jeg var skikkelig koselig å finne ut av. Tenk at det ku som bare går ut og savner bestisen sin. Nå, ja, nå skal vi høre litt mer musikk, og du kan tenke litt på din bestis.

låta Midnight City av M83, og vi skal snakke om temaet Nepo Baby. Mic drop. Jeg var litt for fornøyd med det rimet der. Neida, men vi skal snakke om Nepo Baby. Jeg har begynt på sesong 2 av en serie som heter det. Den veldig bra, og en artist som blir ofte omtalt som Nepo Baby, det Gracie Abrams. Og hvis du ikke helt skjønner hva begrepet Nepo Baby betyr, så betyr det egentlig bare at man får et forsprang fordi at man kommer fra en kjent og ressurssterk familie, og at man derfor blir kjent da. Og det interessante det at Gracie Abrams, hun sier faktisk at jeg skjønner det, jeg skjønner hvorfor folk kaller meg Nepo Baby. Hun avviser liksom ikke at hun har hatt privilegier. Tvert imot så sier hun at hun tenker mye på de fordelene som hun har hatt, og hva det har å si for karrieren hennes. Men samtidig, dette her reiser en viktig diskusjon, eller en interessant diskusjon. Når en artist har hatt et veldig stort forsprang, betyr det da at musikken deres ikke like fortjent? Eller kan begge ting være sant samtidig? At man har hatt masse hjelp på veien, og faktisk flink? Fordi for Gracie så virker det i hvert fall som at hun prøver å være veldig ærlig på at hun har hatt muligheter kanskje andre ikke ville hatt. Og jeg mener at famen hennes så sjukt fortjent, fordi jeg synes hun skikkelig, skikkelig dyktig, og låtene og tekstene hennes, de treffer meg på et helt annet plan. Virkelig, sånn, synes de kjempefine. Og jeg tok med den her til deg i dag, Hit the Wall av Gracie Abrams.

For Love hørte du her på P3 med meg, Jenny. Og jeg, Jenny, skal spille enda en kul låt til deg. Det av det danske bandet Apakka. Og låta, den handler om det å føle seg litt fanget i egne forventninger og tvil. De synger om å sitte fast som en flue i et spindelvev. Og derfor heter jo låta også Flue i et spind. Der man føler seg nesten litt handlingslammet. På grunn av en frykt for å feile, kanskje? Det kanskje mange som kjenner på dette, spesielt som unge, at man ikke helt vet hva man skal gjøre. Man sitter litt fast. Man venter på litt medvind. Man venter på at vinden skal bare ruske tak i deg og vise vei. Apakka, flue i et spinn. Kos deg med denne.

Flue i et spind av det danske bandet Apaka. Og du hører på P3 med meg, Jenny, denne her tirsdagen. Klokka hva hun nå? Hun blitt 10 på 8 her i min natt. Og jeg håper i hvert fall du har kontroll på hva tiden er, uansett hva du driver med. Om du lager mat eller er ute og går tur, så skal jeg i hvert fall spille litt bra musikk til deg helt frem til klokka 8. Hvor du... Teddy Swims, Give It On med låta Are You Even Real? Som et spørsmål som jeg av og til

Alkalines og Tinashe. Og Petre med meg, Jenny, over for kvelden. Jeg stikker hjem. Du må selvfølgelig bare bli på kanalen, for her kommer det selvfølgelig selvsagt masse bra musikk etter jeg drar. For eksempel den her av Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og ha det bra, og ha en fin kveld.

0: Det har vært en ganske følelsesladd helg, det har vært ganske mye følelser. Ja. Men vi skal prøve å lage oss en fin tirsdag, I hvert fall. Mm. Og jeg, Emilie, tilbake.
1: Yay! Det var litt trivelig.
0: Sofie hørtes, det var ikke overbevisende. Yay!
1: Yay!
2: Yippie!
1: Jeg savnet det I studio I hvert fall, absolutt.
0: Ja, jeg savnet dere også. Det en god stund siden, og jeg gleder meg til min første episode tilbake, og finne ut av hva slags sprell dere har funnet på.
3: Mye rart.
0: Mye rart?
3: Ja.
0: Mye mulig?
3: Ja. Mye mulig, ja.
0: Mm. Mye mulig? Ja. Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg blir litt redd.
1: Altså, forrige gang vi hadde opptak, så ble det litt amper stemning, faktisk.
0: Åja.
3: Jeg har vært mye konkurranser I det siste.
0: Nei, og... det synes ikke jeg noe hyggelig.
3: Nei, og du kommer hvertfall ikke til å synes det hyggelig, for ikke jeg har et sinnssykt konkurranser.
0: Ja, men hun har det. Det var for en god stund siden, så hadde vi jo en av de første episoder som jeg var med på, så hadde vi konkurranse om hvem som kunne imitere best dialekter og sånne ting. Hun har, altså hun på next level når det kommer til konkurranseinstinkt.
1: Det må være lov da. Jeg har bare lyst til å gjøre det bra I livet.
0: Det betyr ikke at du må vinne konkurranser.
1: Jo. Jo, det gjør det. Men det ikke den eneste her med konkurranseinstinkt.
3: Jo, men jeg bare fake. Jeg bryr meg egentlig ikke om jeg vinner eller taper.
1: Jo, kom, hallo. Hallo.
0: Nei, men det verste at når Sofie ikke bryr seg om hun vinner eller taper, så vinner hun alltid. Når hun bare gir faen, så hun jævlig god.
3: Ja, hva faen?
0: Så folkens, bare gi faen I livet egentlig, så går det bra. Ja.

0: Jeg lurer på om dere noen gang har gjort en helt syk prank som har ført til dere litt annerledes enn det dere så for dere.
1: Nei.
2: Det eneste er kanskje at jeg skremt noen og så ble skremt selv.
0: Oh.
3: Det er i dag med Anna, faktisk. Produsenten.
0: Oh, du skremte selv?
2: Ja, jeg skulle skremme henne, og så hadde jeg beregnet tid hun kom tilbake, og så kom hun tilbake mye fortere enn jeg trodde.
3: Så var jeg ikke klar.
0: Ja, nei, jeg har i hvert fall alltid vært ganske syk på pranks. Og når jeg gikk på barneskole, så var jeg ganske syk i hodet. Med en venninne, vel å merke. Jeg var ikke syk i hodet, alene.
3: Oh, men, two freaky girls.
0: Yeah, yeah.
3: Nei.
2: Scared of me.
3: Two girls, one prank.
0: Ja, men faktisk. Faktisk. Det var en bra måte å putte på. Two girls, one prank. Det var liksom, det var oss på barneskole. Vel å merke barneskole. Ok? Veldig viktig. Vi bestemte oss en natt for å ha...
3: En natt?
0: Ja.
3: Right. Ok.
0: Vi hadde overnatting da.
3: Ja. Yeah.
0: Det er derfor det var på natta.
3: Ja.
0: Yeah. Men vi bestemte oss en natt for å ha en overnatting. Og invitere en tredje part.
3: Ok,
2: det der... Dette her begynner å ligne på det Millie...
3: Ja! Snakk om. En tredje part? Det der alle gutters drøm. To jenter på overnatting som har lyst til å invitere en tredje part.
0: Ja, vi inviterte en annen jente.
3: Ja!
0: Så det var liksom...
3: Ja da!
0: Det var oss tre, og vi var ganske gode venner alle sammen på et tidspunkt.
3: Gode
0: Ja, ja. Så, nei, men det var veldig...
3: Jeg tror ikke at jeg skjønner hva jeg sikter til.
0: Nei. Sikta du til at vi hadde en trekant på barneskolen, Millie? I så fall, så er ikke det greit.
2: Åh, jeg glemte barneskolen.
3: Wow!
0: Ja.
3: Når sa hun barneskolen?
0: Han, tre gang! Jeg sa vel og merke barneskolen.
3: Ja, ok, da er det faktisk ikke sånn der.
0: Nei. Det var ikke en trekant.
3: Nei.
0: Vi var tre små jenter
3: ja.
0: Ja, på overnatting.
3: Okay.
0: Men vi hadde det veldig koselig da.
3: Yeah.
0: Vi spiste godteri, og vi så på skrekkfilm, og vi bare hadde time of our life. Og så har hun ene venninna, hun som ikke er syk i hodet, hun har diabetes.
2: Så hun er syk på en annen måte,
0: ja. Ja, hun er syk på en annen måte.

0: Fortsätt. Fortsätt.
1: Och visst du kan ju Visst dere ikke vet det da, så har de med diabetes, de har jo sånn kit og sånn, ja. For å overleve. De har sånn stikkegreier for å stikke seg I fingeren og måle blodsukker, og sånn insulinpeng. Peng.
0: Peng.
1: Peng.
0: Insulinpeng. Pengekonto min til å betale utlegg for insulinpenner.
1: Hey.
0: Insulin, ja, ja.
1: Ja, en sånn insulinpeng. Og alt det der, de har masse sånne greier I den mappa, bare for å sørge for at I tilfellet noe skjer, så kan de pumpe seg selv med insulin, eller måle blodsukkeret da, med ja. Den stikken.
0: Ja.
1: Og hun brukte jo stikk alle sammen, overalt, og oss overalt.
0: Vent, hva? Is this part of a prank?
1: Ja, men det var fordi, du vet sånn CRP du får på legevakta hvis du har feber og sånn.
0: Ja.
1: Det jo en sånn måle... ting.
0: Ja, ja. Ja, ja. Du, bare, du kan ikke bruke samme nål på alle.
1: Ja, vi gikk på barneskolen, så vi visste ikke sånne
0: særlig. Dere kunne ta at korona kom.
2: Ja, ja, men Sverige plutselig får alle HIV, liksom.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, men det gikk jo bra. Jeg tror ikke jeg var HIV.
2: Nei.
1: Jeg har nå vært til legen etter det.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror ikke jeg har HIV.
2: Ja, ok, men det Nei. Fortsett.
1: Nei, hun hadde den mappa der da.
2: Ja.
1: Og det begynte å bli ganske sent på kvelden, og hun ble jo veldig trøtt. Og jeg og venninna mi som syk I hodet, vi blir ikke trøtt. Nei. Aldri. Vi hadde planer om å døgn den natta, liksom. Så det ble jo litt kjip stemning når hun sovna da. Vi satt der og kjeda, så vi var sånn, åh, nå ble det så kjedelig. Nå kan vi ikke se på film en gang, for nå ligger hun søv. Sånn, åh, hva skal vi gjøre? Og så begynte vi liksom å kokulere. I de her syke hodene våre, sånn, oi, hva skal vi gjøre? Det ble liksom annen vibe I rommet, og vi begynte liksom å planlegge en prank.
2: Vi... På henne?
1: Nå må du la meg forklare noe.
0: Staka. Så jeg hater prank når folk sover, faktisk.
1: Ok, det valid, det valid. Jeg gjør jo ikke det nå.
0: Jeg motstander, men forklar.
1: Vel å merke, barneskole. Ja. Jeg visste, jeg var ikke kognitivt klar I hodet.
0: Ja.
1: Uansett... Vi viska og tiska litt her og der. Oi, hva skal vi gjøre? Oh, nei. Skal vi gjøre noe sykt? Skal vi liksom...
2: Drepende, var det det dere tenkte
1: nei.
2: På, liksom?
1: Nei.
2: For det høres veldig ut som at du skal dit.
1: På ingen måte. Altså, vi var syke I hodet, men vi var ikke der.
2: Nei, ok.
1: Så vi viska og tiska litt der på utkanten av senga. Hun lå og sov og snorka litt. Og så begynner vi å bevege oss mot utstyret hennes.
2: Kan du slutt? Du forteller denne historien på en sånn sykt... Det høres som at du leser av en erotisk novelle.
0: Ja, du kan ikke si vel å merke barneskolen og så fortelle det som en sexhistorie. Ja,
1: nei, det gjør jo på ingen måte.
0: Det høres som ballene.
1: Nei. Det der ikke... Hallo, det er jo ikke det jeg mener, dere. Vi var jo barn. Vi roter jo utstyret.
0: Ja, men forteller det som det barneste. Hvorfor forteller du?
1: Jeg har nettopp forklart at det
0: Og så kommer vi bort til staven hos henne. Og den lang, og den hard, og vi tar den, og vi tar utstyret. Og vi... Det høres jo ut som deg, og du forteller jo en sånn
1: historie. Ok, jeg skal roe ned litt grann på tempoet. Ok.
2: Back on track.
1: Så vi styrer litt I utstyret hennes. Til de diabetes-tingene da.
2: Altså diabetes-kittet?
1: Ja, diabetes-kittet.
2: Ja, ok. Ja.
1: Og vi, ja, vi begynte jo å diskutere litt da, før vi krøyp opp I senga.
2: Men!
1: Hvor hun lå og sov.
2: Nå må du! Ok, ja, der hun lå og sov, og så?
1: Og så begynte jeg og hun, venninna mi som er syke I hodet, å snakke litt med hverandre, sånn, nei, skal vi gjøre det? Nei. Jo, det jo litt kjedelig. Vi må få til noe. Og plutselig så sitter bang! Og så har vi stukket I foten med nåla si.
0: What?
2: Hva faen? Det der, vet du hva? Det høres bare ut som en syk kink.
1: Nei!
0: Men den der som måler, eller den som gir insulin?
1: Nei, ikke den som gir insulin, heldigvis.
0: For det et rasesøkk.
1: Ja, men det gjorde vi ikke. Vi tok den tingen fordi at hun hadde stukket oss I fingrene med den og stukket seg selv I tunga overalt. Så vi tenkte på en måte at det var chill.
0: I tunga?
2: Hva?
1: Ja, hun hadde stukket seg overalt med den der, og hun brukte å ta den med på skolen bare sånn at alle sammen kunne stikke seg på den.
2: Med samme nål?
1: Ja, eller sånn, jeg vet ikke om hun bytta dem, jeg vet ikke, jeg følte ikke med på det. Men fullt mulig at hun gjorde det.
0: Det nasty as hell!
2: Dere skulle ikke hatt overnatting, dere skulle hatt samtaleterapi. Som kollektivt bra. Gikk det bra med henne? Stikke seg overalt?
1: Ja, men altså, vi synes jo det var litt sånn, what? Liksom, hvorfor gjør man det? Sånn, har du med en casual nål overalt?
2: Men,
1: sånn, vi skjønte jo ikke konseptet.

0: Hvordan? Er det å stikke en som ligger og sover i foten en prank?
1: Våkna hun? Ja, hun våkna. Hun våkna, og hun ble dritsur. Det forstår vi jo. Det forstår vi jo veldig godt nå i ettertid.
2: Men vi forstår ikke jeg når hun driver og stikker og sa alle plasser til vanlig. Hun bryr seg virkelig midt i ræva om hun blir stukket.
1: Ja, men altså, jeg skjønner jo, altså, hun har jo ikke kontroll over hva vi gjør. Og hvis vi begynner å tulle med diabetesutstyret henne, så skjønner jo jeg at det litt sånn, åh, hvorfor gjør de det? Ja.
0: Diabetes skal være kjempealvorlig, og så gjør dere det der.
2: Vi kan ta overdose på sånn insulin, sånn.
1: Ja, heldigvis sprøyta vi jo ikke med insulin, da. Vi stakk jo bare på den nåla. Det er ille nok i seg selv, men det kunne vært mye verre.
2: Bro, jeg bare ser for deg, hun bare, hva faen? Og det, bare, det var jo en prank, det var jo insulin. Det er jo derfor det er en prank, fordi vi bare stakk der. Vi sprøyta ikke noe inn.
0: Slapp av! Ikke bli så sent!
1: Ja, men altså, med en gang hun ble sur, så skjønte vi jo at, oi, det her var jo ikke greit. Vi fikk jo dritdårlig samvittighet. Vi ble jo kjeftet opp, og sånn, vi fikk jo dritdårlig samvittighet. Og så, begynte, så la hun seg igjen, og vi var sånn, oi, vi tør nesten ikke å si noen ting, og hjelp, hva skal vi gjøre? Så vi begynte å skrive en sang til melodien av Ponya Tix.
2: Hvordan går den igjen?
1: Jeg tror ikke bil eller båt eller vil. Ja,
2: det er ekte kjærlighet.
0: Jeg trenger ikke bil.
2: Det sier jo veldig mye om dere to, hvilken del dere startet på å synge. At du er litt lover girl. Og...
0: Dere lagde liksom, for å unnskylde da.
1: Ja, så vi skrev en sang. Ja, vi skrev en tekst til den melodien.
0: Vet du hva jeg synes så synd på den jenta? Det blir jo bare verre og verre for henne.
1: Ja. Ja, men hun tilgitt oss da.
0: Etter den sangen?
1: Hun våkna til sangen, for hun sovna igjen, og så bare våkna hun til at vi sang, jeg husker ikke teksten. Men hun våkna til at vi satt der og bare, na na na na na na na na na na na. Og hun bare sånn her, dere er tilgitt. Sånn, det var, ja.
2: Jeg tror det var tvang at hun bare så var sånn, kan dere holde?
0: Hun var livredd. Ja. Hun var livredd. Hun trodde sikkert at hvis jeg ikke tilgir dem nå, så kommer jeg til å bli stabba ihjel med insulin.
2: Ja. Neste gang er det ikke en prank.
1: Hallo, ja, men vi mente ikke noe vondt med det, helt genuint. Vi var bare dumme ungdommer. Eller, vi var ikke ungdommer engang, vi var barn. Vi gikk på barneskolen.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Så jeg lurer fortsatt på om det går bra med henne, sånn på ekte. Fordi hvis det er det som skal til for at du tilgir noen, en sang.
2: Ja, men når du har blitt våknet for andre gang på natta, og noen begynner å synge til deg, da sier du greit. Ja, nei, du har tillit til at du kan legge det.
1: Nei, men da tror jeg faktisk jeg hadde dratt hjem, altså.
2: Ja, det er det også. Hvis det hadde vært mitt hus, så hadde jeg sagt at dere er bannlyst fra huset mitt.
1: Ellers så hadde jeg hadde våknet versen her, ok, jeg tripper nå. Jeg ser ting og hører ting.
2: Ja, det er jo også. Skjedde egentlig det der?
1: Det er feberdrøm.
2: Mm. Det er mange ting fra barneskolen som man egentlig ikke vet helt om har skjedd eller ikke.
1: Det er sånn, nei, sant? Det kommer til,
3: ja. Ja, men altså, jeg skjønner jo at det var veldig... Altså, at det må ha vært veldig skummelt for henne. Altså, vi bare... to jenter, to bestevenner, kryper opp i senga hennes og stikker i
1: foten. Du kan ikke si det på den måten! To jenter kryper i senga.
3: Ja, men det ville bare at unger skulle...
1: Og vi begynner å rote i utstyret henne.
2: Og vi bruker utstyret henne sitt på henne.
1: Ja, men, nå... altså, hvis du tar dette her litt ut av kontekst, jeg liksom den sykeste manse på lesbian porn. Jeg ble med noen hjem fra byen, og så brukte jeg utstyret.
3: Ja, men altså, dere kan ikke la at dere aldri dummer dere ut på barneskole. Alle sammen har gjort noe drit.
1: What? Ja, men jeg har ikke stabba noen i foten med sitt eget utstyr.
3: Ja, men vi valgte jo foten fordi at vi tenkte at det var det minst farlige organet å stikke den i. Og fordi at hun har stukket seg selv 1000 ganger, så vi tenkte jo at det var greit. Vi var jo små, vi var jo ikke kognitivt klar i hodet. Right. Vi visste jo ikke hva vi holdt på med.
2: Right.
3: Så de ville jo aldri gjort det i dag, og det er jo veldig viktig å forstå. Jeg føler at jeg må forsvare meg selv her, for nå føler jeg at dere bare labler meg som en eller annen psykopat.
2: Hva vil du at vi skal label deg som? At det var dritkult og...
3: Nei!
2: What?
3: Nei! Jeg bare ikke... Jeg har jo ikke lyst til å skade noen, og det var jo ikke intensjonen min da.
2: Nei.
3: Jeg trodde jo ikke at noen skulle... Jeg tenkte ikke at hun skulle bli sur en gang, fordi at hun stakk til seg hele tiden.
1: Jeg bare hengte meg så jævlig oppi, at hun ligger og sover. Hun vil bare sove, og så begynner hun å synge sånn der kumbaya-stemning. Og hun er bare sånn, ok, hold kjeft! Jeg er tilgjent!
2: Ja, det var garantert ikke frivillig innskyldning, men...
3: Nei.
2: En innskyldning er en innskyldning.
3: Ja.
1: Hvor godt er det?
3: Men hun inviterte oss jo på overlatt i ettertid, da. Så vi var jo venner igjen.
1: Og hvis dere har lyst til å få denne erotiske novellen forhåndssignert av Shadé, så kan dere gå på shadé.carson.no.
2: Punkt om utstyr.

0: Da er det tid for spøtta.
1: Ei, jalla.
0: Første gangen min, jalla?
1: Nei, men min sånn...
0: Jalla, jalla!
1: Jeg mente ikke at det var jalla. Jeg bare føler at det er en kul ting å si.
0: Vet du hva jalla betyr?
2: Jeg tykker det dårlig. Er det dritt?
0: Jalla, ja, sånn der jalla-sjappe liksom. Så det ja, sånn
1: nei.
0: Der, jalla er faktisk et ord. Er
2: det ikke arabisk? Er det ikke jalla?
0: Ja, jalla, det er liksom mer, kom igjen, kom igjen.
1: Ja,
0: kom,
1: ja men da,
0: jalla,
1: var det, da var det det jeg mente.
0: Jalla, jalla.
1: Ja, jeg mente ikke at det var, åh, så jalla. Jeg mente, jalla.
0: Ja, jeg bare trodde du prøvde å si jadda.
1: Åja, oh, nei.
0: Så det blir på slag. Ja, spøtta, det i hvert fall vår spørsmålsbøtte, som full av deres spørsmål, kjære lyttere, som dere kan sende til oss i appen NRK Radio. Og hvis ditt spørsmål blir trukket i tirsdagsepisoden, sånn som i dag, så får du tilsendt merch og handskrevet
2: kort
0: brev.
2: Kort. Nei, kort tror jeg.
0: Det hvertfall en lapp med skrift. Jeg trykker første lapp. Hei, Baksnakk. Jeg trenger hjelp som inkluderer en klein historie som jeg tror dere kommer til å sette pris på. Jeg har holdt på med en fyr i cirka 3 måneder, og det har allerede vært ganske komplisert. Åh, det et red flagg allerede. Vi var borte fra hverandre de første 6 ukene av ferien, og at jeg var forelsket i kompisen hans. Åh! Oh! Kanskje fortsatt er, står det faktisk.
1: Vent litt, men hun...
0: Dere var borte fra hverandre de første 6 ukene av ferien, og du var da forelsket i kompisen hans, og du tror du fortsatt er det.
1: Mens du i et forhold med han andre i 3 måneder.
0: Dei.
2: Hæ, ble jo... Så, nå startet
0: okay, dette. Okay. Hun har holdt på med en kar i cirka 3 måneder, og det var ganske komplisert allerede liksom, fra starten av det. I løpet av altså, de 6 første ukene av ferien, så har de vært borte fra hverandre, men i løpet av de 6 ukene så har hun da vært forelsket i kompisen hans, og hun tror hun fortsatt er forelsket i kompisen hans. For 1 uke siden hadde vi en liten deep talk, da han fortalte meg at han tror han er usikker på legningen sin, og tror han også liker gutter.
1: Jeg trodde de hadde en deep talk om at hun hadde en deep talk med han fyren som hun ble interessert i. At, for å bare snakke om liksom, ting som... han ikke vil som, for at forholdet liksom skulle gå over dit fra
0: what?
1: Kompisen.
0: Wait a minute, what?
1: Nei, jeg bare misforstod.
2: Hvem hadde du deep-talken med?
0: Ja, hvem hadde du deep-talken med?
1: Jeg tror det er han nye.
0: Han okay. nye?
1: Eller nei, er det kanskje kjæresten?
0: Kanskje vi finner ut av det når vi leser opp ferdig lappen. Jeg har eksperimentert litt selv, if you know we know, så jeg den siste som kan dømme, men jeg fikk litt panikk og begynte å lure på om jeg har lest alt feil og at vi bare er venner. Jeg takler ikke klein stillhet, så jeg sa det første jeg kunne tenke på som var «Så du min gay best friend?» Millisekunden etter at hjernen min bestemte seg for å si det, kom jeg på at vi har ligget sammen. Dang. Det ikke akkurat noe man gjør med en bestevenn.
2: Nei.
0: Jeg sa det på en køddete måte, men jeg tviler på at han tolka det sånn, siden 10 minutter etterpå sa han at han måtte dra. Hvordan skal jeg håndtere denne situasjonen videre? Jeg løper kjørt. Girl, du har friendzone av denne karen, ass. Sorry, og han likte deg. Og bare sånn, jeg skjønner at kanskje reaksjonen skjer sånn, altså det kommer sånn med en gang, men han liker gutter også, så det er veldig godt mulig at han likte deg.
1: Ja.
2: Ja, han sa jo ikke...
0: Han sa ikke at det var homofil, han tror han liker gutter også.
2: Også?
0: Ja, han er bifil.
2: Ja. Oh no! Jo, for hun har friendzone, fordi hun var redd for at han hadde friendzone av henne, da. I så fall.
0: Og så kommer du på at dere har ligget sammen, og bare, girl!
2: What do you mean? Jeg skjønner ikke hvordan innsender kan ha vært usikker på om han likte det eller ikke, til en viss grad når dere har lugget sammen. Til en viss grad?
1: De har lugget sammen til en viss grad.
2: Ja. Sånn, da
0: de har man... ikke ligget sammen til en viss grad. De har ligget sammen.
1: Oh, ja.
2: Ja, ja. Men da ja, jeg var der. Men nei, men da er det jo åpenbart at han liker det. Så jeg skjønte ikke hvorfor hun ble stresset for om hun har lest alt feil.

0: La oss si at vi, hvis vi tar utgangspunkt I det at hun tror hun har såret denne karen da, som plutselig sa at nå må jeg gå. Enten så kan det jo hende at han følte seg veldig avvist fordi at han har følelser for deg,
1: ja.
0: Eller så kan det hende at han følte seg veldig tråkket på og at du på en måte hadde hendene litt opp og vært sånn ok, så da du min gay best friend da. Og så ja. Satte han litt I bås, for det kan også være litt sårende.
1: Ja.
0: Selv om du mente det køddent liksom, men la oss si at du en av de første han sier det her til, at ja. Dere har en deep talk, og så kommer det, oi, ok, men der du min gay best friend, at det blir veldig sånn, ok, så nå jeg blitt satt veldig bås, men ja. Greier at jeg liker jo begge deler.
1: Ja,
2: ja men en ting jo...
0: La at dere har en deep talk, og så kommer det, oi, ok, men der du min gay best friend, at det blir veldig sånn, ok, så nå jeg blitt satt veldig bås, men ja. Greier at jeg liker jo begge deler.
1: Ja.

0: Fagsnakk, jeg trenger litt tips og hjelp fra dere. Jeg har akkurat startet siste år på ungdomsskolen, og første skoledag fikk vi en ny jente I klassen. Hun tyrkisk og snakker engelsk. Vi har en annen jente I klassen som også tyrkisk, så hun kan oversette og hjelpe oss. Men jeg har ikke pratet så mye med hun igjen da. Hvordan kan vi inkludere henne? Og hvordan kan vi ta initiativ selv til å prate med henne? Please. Hun virker som en søt jente, og jeg vil at hun skal få en positiv opplevelse her. Hilsen Becker som nettopp startet siste år på ungdomsskolen hjerte-hjerte-kni, by the way, jente. Snakk engelsk.
1: Ja, bare si, vil du sitte med oss? Bare gjør det. Bare inkludere henne. Bare si, hei, kom hit.
0: På engelsk.
1: Hello, come here.
2: Ja, jeg tror å snakke strictly engelsk, men jeg skjønner at det også kan være litt vanskelig og kjipt av og til, fordi sånn, dere blir jo litt monoton. Altså sånn, jeg føler jeg blir monoton og sånn på engelsk, fordi jeg ikke klarer å uttrykke meg like godt som på norsk av og til.
0: Så det?
2: Eller nei, jeg faktisk dritgod I engelsk, men mange blir det. Mange andre folk blir det. Og på ungdomsskolen, da ble jeg litt sånn monoton, men nå jeg blitt veldig god, og jeg nesten like god som begge veier opp. Men sånn, fordi jeg bruker mye gammeldags ord og sånn på norsk og sånn, og det går jo ikke an å oversette sånn sett. Så, men bare prøv å liksom ha mest mulig engelsk samtaler. Ja.
0: Altså, jeg tenker sånn her, det går, altså det bare en fordel for dere på en måte at dere snakker engelsk. Dere får jo for det første masse trening I det.
3: Ja.
0: Og jeg tenker jo, altså det sier seg selv, hun ny, du har lyst til at hun skal få en ny opplevelse, så bare inkluderende som om det hadde vært en norsk jente, bare at dere prater engelsk.
3: Ja, og jeg føler at det veldig lett å på en måte se den nye og tenke sånn, ok, men jeg har lyst til å gjøre noe, men ikke tørre, fordi kanskje ingen andre gjør det, men her tenker jeg at ikke se på hva alle andre gjør. Nei. Hvis du har lyst til å snakke med den personen, så gå og snakk med den
0: personen. Ja, vær den personen!
3: Ja.
0: Og du aner ikke hvor mye folk setter pris på det. Altså, det så fett, og du kommer til å sette et eksempel for absolutt alle andre.
3: Absolutt. Og det viktig. Det er veldig viktig for hennes trivsel. For hun har flyttet fra Tyrkia fra alle vennene sine. Hun kjenner kanskje ikke til Norge. Jeg vet jo ikke hennes historie. Jeg vet ikke om hun har masse familie I Norge eller hva som skjer. Men hun har mest sannsynlig flyttet fra det nære og kjære. Og kanskje hun ikke hadde lyst til det hele tatt. Og da det jo veldig fint å bli møtt med en trivelig gjeng. Som I møtekommende. Og som snakker med det. Og bare pass på å snakke engelsk med hverandre også når hun rundt bordet, sånn at hun ikke føler at dere prater om hun, eller, fordi det kan være veldig lett å overtenke. Og jeg sier ikke at dere må prate engelsk hele tiden, jeg sier bare husk på det.
0: Ja, fordi jeg veldig sånn, hvis jeg har venner, altså jeg har venner som fra utlandet og ikke snakker norsk, en ting jeg passer veldig ofte på da, det at når vi sammen eller en gjeng, så snakker jeg engelsk, fordi jeg vet skikkelig godt den følelsen av å sitte et sted, og så snakker alle et språk du ikke kan, og så har du lyst til å henge med, men så blir det på en måte sånn, ja, vi snakker norsk fordi det så mye lettere, og så kan vi oversette etterpå.
3: Ja.
0: Men bare snakk engelsk, for det får henne til å føle seg så sykt mye mer inkludert.
2: Ja, og så tror jeg sånn, hvis det som har hjulpet for meg også når jeg har vært I sånne situasjoner at vi, når folk begynner å snakke det språket du ikke kan, at en av de svarer på engelsk, selv om. For da bare skjønner du at sånn, de prater om deg for det første, så den bare ute av vinduet.
0: Ja,
2: selv om ikke du henger med på alt, så bare henger du på, I hvert fall på bits av at noen gidder å snakke engelsk og svare engelsk tilbake igjen.
3: Ja.
2: Og det er ikke så ille å ha at noen sier norsk for deg, og så svarer du tilbake på engelsk.
3: Mm. Nei, det går veldig bra.
0: Ja,
3: absolutt.
0: Og som jeg pleier å si, en venn noe av det fineste du kan ha, og noe av det fineste du kan være.
3: Det var veldig fint å si.
0: Ja.
3: Det var faktisk,
2: Ja.

0: Vi lever i et samfunn hvor man kan bli hacka. Det har jeg pratet om før, men nå har det skjedd.
1: Hæ?
0: Ja, jeg har blitt hacka.
1: Nei.
0: Ja, det har skjedd, folkens.
1: Det har det.
0: Det har skjedd. Det kom ut en avisgreie om at... avisgreie, og så jobber jeg i NRK. Jeg kan ikke si det. Artikkel kom ut om at Ride-kunder hadde blitt hacka.
1: Fikk ja, stemmer det. Jeg fikk også den mailen.
0: Ja, og da først var det sånn, ikke alle kunder har blitt hacka, ja. Men noen av dere som har blitt hacka, dere kommer til å få beskjed om det etterhvert. Og så fikk jeg beskjed om at jeg har blitt hacka.
1: Oh.
0: Fikk du?
1: Nei.
0: Så du er en av de som ikke?
1: Jeg fikk bare sånne varsler med sånne veldig mange ride-brukere har blitt hacka, bla bla bla, men jeg tror ikke jeg ble det.
0: Nei, for det er litt sånn hytt og gevær, har de sagt da. Eller? Ok, Anna sier at det har vært en datalekkasje, og at jeg ikke har blitt hacka, men at ride har blitt hacka, og da kan ikke jeg være med en character og si at jeg har blitt hacka, tydeligvis. men min informasjon har blitt lekka da. Og så tydeligvis så har de ikke fått kortnummer og sånn. For det er egentlig det eneste jeg bryr meg om, jeg blir sånn, hvorfor gidder dere å hacke meg av alle folk? Og da skal dere få bite det sure eplet hvem enn som har hacket Ride. Eller lekkasje, det. Fordi, nå skal jeg frivillig gi ut den informasjonen dere hadde funnet, hvis dere hadde funnet noe annet enn kort informasjon.
1: Hæ?
0: Ja, for det er ikke så gøy på min telefon.
1: Skal du oppgi kontonummer og det ene og det andre?
0: Nei, det er akkurat det jeg ikke skal. Hvis det, når de fikk lekkasje fra meg, så hadde de fått... Så når de ikke får... Det eneste som er verdifullt hos meg er kortnummeret. Og når de ikke får det, da kan jeg bare gi deg det jeg får gratis. Kom hit, så skal du få for gratis. Så her er noen av de tingene her da. Skal vi se. Da, og da, neste gang, ta Millie eller noe. Det er sikkert mye gøyere pose i telefonen. Ja? Ok.
1: På min telefon?
0: Ja.
1: Det er... Nei.
0: Jo.
1: Altså, kabal
0: det... Jeg tror du rider litt kulere steder enn der jeg rider.
1: Du, jeg husker ikke siste gang jeg rider. Jeg rider for, jeg tror jeg rider sist for 2 måneder siden.
0: Det er jo ikke lenge siden.
1: Jo,
0: okay,
1: det er
0: okay.
1: Lenge siden.
2: 2 måneder siden, jeg har aldri stått på en ride. Så jeg vet, ikke, når det er naturlig å ride.
1: Har du aldri
2: jeg tør
1: hatt
2: ikke.
1: En elektrisk sparksykkel?
2: Nei, jeg tør ikke.
1: Sofie, vi har en jobb å gjøre.
0: Men jeg vet ikke.
2: Ikke hvis jeg blir datalekkasjert.
0: Ja, da må du ha en annen app, hva faen?
1: Datalekkasjert.
0: Right. Det var det jeg ble, liksom.

0: VGTV, kontakt Schibsted, kontakt Schibsted, VG suger abonnementet, kundeservice VG, klage til VG.
1: Hva faen? Skulle du avslutte?
0: Søsteren min sitt lag skulle spille kamp fordi de i kvalik til Champions League nå. Mm. Og den kampen ble streamet på VG+.
1: Ja.
0: Så jeg kjøpte VG-abonnement for å se den kampen. Og så går jeg Jeg logger inn. Det står sånn her, kunne ikke streame, kunne ikke streame. Det har skjedd noe feil. Så jeg går inn på VG-appen, prøver der også. Prøver på TV-en min. Ingenting går. Men jeg får spilt av absolutt alt annet som ikke live på VG-TV. Ja. Så går jeg inn på, så får jeg sånn, ok, faen, jeg får følge med på kampen via en sånn chatbot. Så jeg går inn på sånn automatisk bot-oppdatering. Og da får du sånn her, ok, 20. minutt, frispark til Brann. 21. minutt, innkast til Wien, sånn hele veien, mm. og der det sånn kommentarfelt, så du kan basically chatte med andre som ser på,
1: Oi.
0: Og så det en som sånn, hvorfor funker ikke streaming? jeg svarer og sånn her, samme her, funker ikke. Så bare baller det på seg, flere og flere folk som sånn, hvorfor funker ikke streaming? Hvorfor går det ikke? Møkka VG! Møkka avis! Skjerp dere! Det dette pengene mine går til? Seriøst, ut 80 minutter inn, eller 70 minutter inn, det 20 minutter igjen av andre omgang, liksom, keep in mind, kampen snart ferdig,
1: ja.
0: Så kommer VG sånn, hei, det har skjedd en feil, det går ikke an å streame, dere kan nå se streamen på Facebook.
1: kom de inn i den chatten? De bare visste de ble hatet på.
0: Og folk klikker, og alle de aller fleste sånn, drittavisen. Så mange som sånn, jeg søkte det opp på Facebook, som sånn, Facebook, folk som ikke har Facebook, som sånn 70 pluss, bare sånn, ja, så fint for de som har Facebook da. Og jeg ble dritsur, så jeg søkte opp sånn her, hvordan kan jeg kontakte VG kundeservice og Schibsted og hele driten og sånne ting. Jeg ladet på Instagram, og sånn, VG, please, jeg kjøpte VG kun for denne kampen, kan jeg få pengene tilbake? Så får jeg en mail dagen etter, bare sånn, hei, beklager så mye, pengene dine refunderes innen fem virkedager.
1: Og jeg trodde ikke de kom til å gi det tilbake, men jeg tenkte bare, ok, da kan du bare nyte VGTV i noen måneder, liksom, det jo mye bra det, I guess.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Oi. Jo da, det sikkert det, men jeg bare der for å se på fotballkamp, og det som irriterer meg, dette her hadde aldri skjedd hvis det hadde vært en herrekamp. Tenk litt på det, dere.
1: Oi. Ja, da hadde det vært opp og godt.
0: Ja. Ja, alle kommentarfeltet sa det. Det var både damer som skrev det, men det var mange flere menn som sa det.
2: Oi.
0: Og da jeg litt sånn, ok, these men heier faktisk litt på også.
2: Ja, men det bra.
0: Ja.
1: I love these men.
2: Yeah, for real.
0: Ja!
2: Nice!
0: Yeah. Skjønne, har du noe rart på din?
2: Du, telefonen min den havna på gulvet, og jeg orik ikke å røyse meg for
0: det. Ja, det var det som var det dunkeste. Ja. Jeg hørte dunk, det var mobilen din.
2: Ja, men jeg tvilet, altså, jeg googlet jo typ alt jeg tenker på.
0: Ja.
2: Så det kanskje like greit at jeg ikke har høytlesning.
0: Det kan bli en annen episode. Ja.

0: og dusje i mørket. Jeg synes det litt creepy. Fordi dere vet sånn, når dere står og vasker håret, ja. Så har dere lukket det øynene. Jeg så redd for å åpne øynene, og så er det noen som står der.
1: Ja, jeg vet det. Men det derfor man må ha et stearinlys, sånn at det ikke blir helt
0: heldig. Det så mye verre!
2: Nei!
0: Jo!
2: Nei.
0: Så ser du bare siluetten av en eller annen. Nei,
2: hallo!
1: Ja, ok. Det litt Bloody Mary-vibes, faktisk.
2: Ja. Nei, ikke si sånn. Da tør du ikke å gjøre det med.
0: Ja, men ikke gjør det sånn! Ja, men i tillegg så ser du ikke om det blir ren eller ikke.
2: Jeg føler jo. Jeg driver å vaske hele meg selv med såpe.
1: Ja, det litt vanskelig å bare merke, faktisk, enn å dusje.
2: Jeg vil helst dusje i mørket. Jeg vil ha litt lys på, kanskje en liten lampe hvis jeg bader. Og jeg har ikke Mac-en der. Hva hvis den dett nedi?
0: Eller den blir skadet av fukt.
2: Ja.
1: Kan det skje?
2: Ja.
1: Hva faen, det må jeg begynne å tenke på.
2: Ja.
0: Sofie ligger i badekaret med Mac-en, og så plutselig så blir det en datalekkasje. Å, faen!
1: Og så bare legger jeg ut all infoen min selv. Fuck you.
0: Å, herregud. Men det var det vi rakk for i dag, i hvert fall. Kjempehyggelig å være tilbake, jenter. Mm. Veldig mye rare lapper og rare upopulære.
1: Det var en rar vibe i dag.
0: Det var det. Men vi klarte å komme oss gjennom det.
1: Og så må du som hører på ha en kjempefin dag, skulle Millie si. Bare en oversettelse der. Og tusen takk for at du hørte på. Vi snakkes igjen på fredag. Du må huske å sende inn helgeplanene dine, så at vi kan høre og... Ønsker dere god helg på fredag?
0: Høre.
1: Høre på hva dere skal?
0: Lese.
1: Du kan lese, jeg kan høre.
0: Ja.
2: Hei!
0: Ok. Og så stjernemark.
1: Stjernemarker oss i appen NRK Radio.
0: Hallo, men dere, seriøst, jeg må til logoped.
1: Ja, du må det.
0: Jeg mister stemmen så mye de siste månedene. Jeg har mistet den hele tiden. Mm.
2: Hva gjør en logoped?
0: Du, det skal jeg si deg.
1: En annen dag.
0: Jeg skal si det.
1: Exo, exo!
2: Bakstak!
0: Ikke noe mer! Hold kjæft!

0: Her NRK Nyheter klokka to. Meklinga mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held fram på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, går over 130 konduktører og lokførerer ut I streik fra klokka 6 I morgen tidlig. Dieselprisen nærmer seg 30 kroner flere steder I landet etter at avgiften som ble kuttet I mars I går ble gjennomført. Da avgiften ble gjeninnført, gav det en prisøke på snaue 5 kroner. NRK møtte Aril Mosan ved pumpa.
1: Jeg kan ikke tenke så mye på det når jeg bruker firmakort. Nei. Kan ikke, men det hisser jeg priser, ja. Ja, det.
2: Hva håper på, da?
1: Samme som før.